Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча

Стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка крушка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. И ваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо, смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга, слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Dážď. Radio Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimitivy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тук стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Петно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Почти всеки е виждал красиви шоколадови скулптури, издълбани плодове и зеленчуци, както и джинджифилови сладки. Знаете ли обаче, че в Мексико извайват красиви форми и фигури от репички? Не само това, но дори създават коледна украса от тях. Тази традиция, типична за Оахака, Мексико, се провежда всяка година на 23 декември. Тогава градът празнува Нощта на репичките, когато местните художници използват излишъка от този зеленчук, за да издълбаят всичко, което им дойде на ум. Творенията, създадени специално за Мексиканския фестивал на храните, са толкова впечатляващи, че чак да ти дожалее да си хапнеш от тях. Кулинарната традиция съществува още от 16 век, когато испански монаси пренасят репичките в новите колонии. За да привлекат вниманието към храните по пазарите, продавачите започнали да ги изрязват в причудливи скулптури. Това продължава векове, докато през 1987 година Нощта на репичките е обявена за официален празник. Ако го посетите някога, ще видите щандове, отрупани с най-различни фигури на личности от мексиканската история и култура, както и на животни, на къщи и дори на коледни сцени, включително и самия Исус като бебе, издълбан в репичка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

помощта на огромни дървени лъжици, които приличат на гребла, те пържат най-големия омлет в света, който след това се изяжда от няколко хиляди души. Тази великденска традиция води началото си от една легенда за Наполеон. Според нея, владетелят толкова харесал местните яйца, че поискал да бъде направен гигантски омлет за него и войниците му. От тогава местните готвачи смятат за невероятна чест възможността да приготвят най-голямото ястие с яйца в света. Затова, ако за следващия Великден искате да замените варените яйца с пържени, Бесиер ви очаква. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки уважаващ себе си фен на картофите трябва да отиде на дните на картофите в Миннесота. Малкият град Барнсвил е известен с отглеждането на зеленчука, а всяка година в последния уикенд на август се провежда най-добрия фестивал на картофите в света. Посетителите могат да се включат в битка с картофено пюре или състезания по ядене на картофи, както и да се борят за приза Мис Картоф или да се състезават в бране на зеленчуци. Фестивалът започва с традиционно дефиле на жители, туристи, местни организации и изложители. Продължава с различни картофени дисциплини, но не се изчерпва до тук. Можете да слушате местни групи и да опитате от тамошните ястия. Далеч не само с картофи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В събота и неделя обичаме да хапваме палачинки за закуска. Докато в Олни в Бъкингхамшир обичат да бягат с палачинки в ръка. Всяка година, точно в 11 часа, във вторника след Великден, дамите от град Олни, препасали кухненски престилки и стиган в ръка, се включват в палачинковия маратон на 400 метра. По време на състезанието, освен да бягат, правилата изискват и да преобърнат палачинката минимум два пъти. Победител е този, който измине разстоянието най-бързо и преобърне палачинката най-много пъти. След като стигнеш до финала, можеш да си хапнеш вкусотията, освен ако не е паднала някъде по пътя. Традицията датира от 1445, което го прави едно от най-старите състезания в света. Интересно е, че събитието става популярно и в Съединените американски щати, където по същото време се провежда бягане с палачинки в Либерал, Канзас. В края на деня се прави видеовръзка на живо между двете страни, за да се сравнят времената на победителите и да се обсъдят други важни въпроси около събитията. Така че ако си с най-доброто време, ще разбера за теб чак на другия край на планетата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всяка страна има своя специфична кухня, която е тясно свързана с културата и обичая на даден народ, с неговия бит и местообитание. Неофициалната столица на Чесъна, американският град Гилрой, Калифорния, привлича повече от 100 000 туристи годишно. Смята се, че само по време на двудневния фестивал се изяждат над 2 тона чесън. Фестивалът стартира през 1979 и досега остава най-големият подобен празник в света. Той включва кулинарни презентации, както и лекции за предимствата на лековития люд зеленчук. Очаквайте музика онлайн, шампионат по голф, родео и несъмнено доста вкусна чеснова храна. Ако сте кулинарни експериментатори с достатъчно смелост, може да опитате сладолед от чесън, чесново безалкохолно или чеснов пай с орехи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Фестивалът Масленица е един от най-обичаните празници в Русия. Посветен е на палачинките, на танците, веселието и огъня. Според археологическите данни от II век преди новата ера, Масленица може би е най-старият оцелял славянски празник. Произхожда от езическата традиция. В славянската митология представлява слънце фестивал в лицето на древния бог Волос и празник на предстоящия край на зимата. В християнската традиция се чества последната седмица преди началото на Великия пост. Основният главен кулинарен герой тук е блини, обичайен тип палачинка, която често се сервира с масло, мед или сметана. Разбира се, има и други традиционни храни, които може да опитате, като например тънки златни палачинки, които да символизират слънцето. Ако посетите този фест, бъдете сигурни, че ще ви окичат с вкусна ядлива огърлица, направена от сладки кръкчета, наречени шушки.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Град Юма, Аризона, се счита за световната зимна столица на марулята. Звучи глупаво, но като се има предвид, че в града се произвеждат 90% от зимните зеленчуци за цяла Северна Америка, това определение придобива друг смисъл. По време на фестивала на марулята, който се провежда в историческата част на града, може да се натъкнете на скулптури, създадени от зеленолистното, да поиграете боулинг с салата айсберг, да участвате в кулинарен конкурс или да си премерите салатите в състезанието за най-голяма маруля в света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Фестивалът по хвърляне на портокали съществува в италианския град Иврея още от 12 век, когато младите девойки имали навика да хвърлят от балконите си портокали по момчетата, които харесват. Проблемът бил, че и момчетата не оставали длъжни и също отговаряли подобаващо с ответен портокалов удар. Замерването с портокали станало толкова популярно, че след Втората световна война фестивалът бил обявен за официален празник. За разлика от Латоматина, масовия бой с домати в Испания, където кулинарният дуел е неорганизиран и неовладяем, в Иврея имате право да участвате само като част от отборите. Нужно е предварително записване. Забранени са всякакви самотни електрони с бойни портокали в ръце. По време на самия карнавал в Иврея улиците се изпълват с герои от средновековието. Можете да дегустирате местни специалитети и да послушате традиционна музика.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Португалия е известна със слънчевите си плажове, вкусния пастел де натас и вкусната храна на скара. Няма по-добър начин да се запознаете с кулинарните изкушения на страната от фестивала Санто Антонио в Лисабон. Ежегодната фиеста е посветена на Свети Антонио, покровител на града, и на ароматното малко морско създание – сардината. Точно така, димящият аромат на сардини на скара ще изпълни улиците на града с португалска зелева супа и сангрия. Хората ще се забавляват дълго до късно през нощта, тъй като през целия уикенд фестивалът има малко карнавална атмосфера, подобна на тази в Рио-де-Жанейро. Така че дори сардините да не ви привличат веднага, помислете за този вкусен европейски фестивал, за да се насладите на забавно и ароматно преживяване.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! 29 юни, началото на новата седмица. Седмица, в която ще посрещнем юли, първото юлско утро. Надявам се и тогава да сме заедно. Иначе предупреждение за високи температури и опасно топло време днес, така че пожеланието е всеки да намери своята сянка през следващите часове.
1: Сянка ще бъде необходима. Хубава седмица ви пожелаваме. Честит Петров ден. Колегите ни напомниха, че днес е голям празник, много именици. Нашата Петра също е сред празнуващите.
0: Честит имен ден.
1: Трета камера. Поздрав от целия екип на Здравей България. Така че ви пожелаваме и хубав празник днес.
0: Освен това, било деня на Белоградчик, така че честит празник Белоградчик. Имаме колеги, които са родом от там, така че от тях знаем.
1: Да. Останете с нас в следващите минути до 9.30. Гергана Тодорова е дежурен продуцент. Накратко, какви са ни плановете? Разказваме.
0: Нов бюджет, нов раздор. До какво ще доведат разчетите на кабинета? Ще успее ли властта да намали дупката в хазната и какво означава план сметката за доходите и за икономиката?
1: След трагедията край Ямбол, при която загинаха две деца и един баща, разказ на оцелял от друга катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, как мантинелата и тогава не е успяла да спре, дори автомобил, преминал в насрещното и убил родителите му.
0: И още мантинели под лупа, опасни ли са разделителните съоръжения по магистралите и пътищата? Има ли съмнения за схеми, които костват човешки животи?
1: Споменахме, че опасните жеги идват и към нас с предупреждение за горещини от 40 градуса. Къде и кога ще е най-топло? Очаквайте и дългосрочната прогноза с Ники Василковски, както и съвети на лекари.
0: Баща и 9-годишното му дете пострадаха след като люлка се откачи от въртележка в Антоново. Кой е отговорен за инцидента?
1: След повече от година масови протести идва ли край на ерата Вучич в Сърбия или напротив готви се за премиер от президент? Ще подаде ли оставка? На къде ще поеме Сърбия?
0: А след 9 в рубриката Новите известни с Василена Гръбчева, живот с обсесивно-компулсивно разстройство. Историята на Стефи, която говори открито за проблемите си в социалните мрежи.
1: Това са ни темите до 9.30, има и други, така че се надявам да сме заедно и днес.
0: Добро утро на Мина и на Ники.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: С кого започваме? Днес и времето
2: внимание
0: ще е новина.
2: Внимание към високите температури.
3: Да, това са най-горещите юнски дни, които предстоят днес и утре. Температури действително до 40 градуса. Вчера падна рекорд в Русе. Той е локален за деня, но все пак 36,2 или 3.
1: Говоря за конкретната
3: памет,
1: дата е
3: за конкретната дата, рекорд. За конкретното място, да. Горещо време, то се и усеща.
1: В кои райони най-голяма жега да очакват?
3: Горе-долу по поречието на Дунав, в югозападна България по поречието на Струма и югоизток.
0: Да, ние по-късно от Благоевград и района ще имаме включване, да видим как е там днес. Ами след малко подробностите, Ники, с теб.
3: Повече водичка, светли дрехи.
0: Шапка.
3: Познати са съветите,
2: и в най-горещите часове да не стоим навън, да избягваме от 11 до 4, ако можем да търсим повече сянката и да сме на закрито.
0: Добре, какво друго мина?
2: Иначе очакваме покачване на температурите и около бюджета, защото днес социалните партньори ще се съберат финално да кажат своята дума. Знаете, миналата седмица имаше едно такова предварително обсъждане, бяха изразени съображенията, а пък днес по време на обсъждането очакваме и протест на КНСБ и КТ Подкрепа, които също не са съгласни с определени параметри.
3: Тоест и за там е в сила жълти оранжев
2: код. И за там е в сила жълт код за опасно напрежение.
1: Ами ние по тази тема сме събрали експерти, включително един от видните представители на организиращите протеста синдикати. Така че в 8 часа детайли, кой с какво смята, че правата на групата, която представлява, са застрашени или ощетени.
0: Добре, сега тръгваме така по ръба между смешното и сериозното с първия ни клип, който колегите са озаглавили, когато
1: тематично
0: си в процедура по свръх дефицит, но много ти се ходи на море.
1: Комбинацията между свръх дефицит и желание да си краде водата.
3: Това отговаря на моята ситуация в момента.
1: Изглежда...
0: Така ли?
3: Изглежда.
0: Ами ако искаш да ти организираме нещо, имаме...
3: Освен дарителска кампания да направим, не знам.
1: DMS вариант. Добре, да видим следващата ситуация. Дали е малко по... оптимистична? Без свръх дефицит. Тук процедура по свръх хидратация имаме.
0: Нещо като шадраванче за кучета.
1: Да, еми...
3: Ох, животинките на тях също не им е лесно в тия жеги, между другото.
0: Никак.
1: Ние мисля, че му е по-добре, отколкото на предишния герой.
0: Да. Никия, и ти предпочиташ онова с вълничките и с морската пяна, нали?
3: Определено.
1: Ами добре, Ники ще ни каже сега наистина непосредствено какво ни очаква в следващите часове всъщност с температурата.
3: Точно така. Последните дни на юни се оказват и най-горещи за този месец. Ето за днес температурите. Прави впечатление, че почти в цялата страна са над 35 градуса, което носи със себе си всички предупреждения за тези високи температури. Споменахме вече някои по-светли дрехи, повече сянка след обед и разбира се течности, но без алкохол. Това е много важно. А иначе температурите днес се очаква до 39-40 градуса да стигнат. Съответно утре, ако днес не стигнат 40, то утре ще ги стигнем със сигурност. Слънчево време на цялата страна с съвсем лека облачност в отделни части на страната, временни увеличения на тези облаци, но със сигурност слънцегреенето се очаква да е интензивно и да изисква всички средства за слънцезащита. Това важи с особена сила за всички, които са по плажовете днес и край Черноморието температурите са високи, там усещането за жега е по-друго заради влагата. Ето ги, над 30 градуса температури до към 33-34 по южното крайбрежие. Водата вече е 25 градуса, едва ли ще има оплаквания и в тази посока. Морето се очаква да е спокойно както днес, така и утре. Вероятно малко по-видимо вълнение може би ще има по южните брегове в часовете след обед и вечерта. Ако погледнем по-напред, седмицата обаче изглежда шарена. Както вече споменах, във вторник очакваме да е кулминацията на тази жега, този настоящ горещ цикъл. След това ще усетим известно облекчение по отношение на температурите, но от вторник, още след обед, първо в Югозападна България във вторник, в сряда, четвъртък, петък и в други части на страната, ще има валежи от летен тип, т.е. мощни гръмотевични бури с висок риск от градушка. Няма да са навсякъде, те са локални явления, но все така този динамичен период ще ни предложи и такива изненади. Горе-долу така започва месец юли.
0: И благодарим ти малко по-късно и дългосрочната прогноза.
1: Сега мина с първата за деня емисия по нова.
2: Добро утро на 29 юни. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване и трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права, преди днешните обсъждания, в петък, те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план-сметката за 2026-та. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната. А по време на заседанието КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест през сградата на Министерския съвет. Той е под надслов равни права за всички, с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове в ВИК Несебър заради взет подкуп. Спецакция по Черноморието се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. Днес е националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов «В името на живота» и с фокус върху превенцията на катастрофи и обучението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, които ще научат повече за безопасността си като пешеходци. Те ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. И важно предупреждение. Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна. Синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса, а утре ще стигат и до 40 в районите с обичайно горещо време, като Петрич и Сандански. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. От света Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях.
4: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
2: Многохилядни прайдове имаше в цяла Латинска Америка. От Мексико Сити до чилийската столица Сантьяго, шествията отбелязаха дата, която се смята за ключова в борбата на хомосексуалните за равни права. На 28 юни 1969 в Нью-Йорк започват демонстрации и бунтове, продължили една седмица. Посетители на гей-барове протестират срещу полицията, която прави обиски в заведенията и тормози посетителите. От тогава в Централна и Южна Америка на тази дата се организират шествия и други прояви с искане за край на насилието и дискриминацията. На места имаше напрежение, като в Чили беше организирана контрадемонстрация. Полицията я разпръсна, за да продължи шествието. Още новини в 7. Останете със Здравей, България!
1: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с водещите теми и с сюжети, които са ни направили впечатление, някои детайли около тях.
0: Най-напред информация за този инцидент, който за малко не се превърна в трагедия. Слава Богу, не се превърна в трагедия. Става дума за екстремна люлка, която аварира на градски панаир. Пострадали са 42-годишен баща, неговото детенце на 9 години. Случая от събота вечерта в град Антоново се случва. Това бащата и сина са настанени в болница за наблюдение. Детето е с комоция, имало и краткотрайна загуба на съзнанието. Лекарите са оставили и двамата в болница за наблюдение, направили са им съответните изследвания. Иначе собствениците на люлката казват, че всички документи са наред и че техния атракцион е в изправност. Подозират саботаж, тъй като твърдят, че всичко е било наред. Говорят за изчезнал щифт от едната седалка. Иначе казват, контрол си има застраховки, проверяваха ни. И от община Антоново също твърдят, че всички документи на собствениците са били изрядни. Да чуем кой какво каза по тази тема и, разбира се, да пожелаем бързо възстановяване на бащата и на детето.
5: Не се качвайте в такива неща, вижте. Скъса са люката и паднаха хората.
6: Състоянието на двамата е стабилно. Детето е било с комоция, краткотрайна загуба на съзнание има. Направени са необходимите образни изследвания. Няма данни за фрактури и за засягане на вътрешни органи. В момента и двамата са в добро състояние. Контактни са.
7: Дами господа вървеци, няма да кажат дума.
8: Люката се спира и седалката пада. Това е. Няма и метър.
9: Не е привъртен.
8: Не.
10: На тревата и...
8: Не, няма и метър.
11: Няма чупване. Той чисто ново. Както гледаш, чисто ново. Няма чупване.
12: Просто изчезнал от едната ни седалка, единия щиф.
8: Няма го.
12: Това е с номер. И взели са го и скрили. Просто колко дена сме тук возим, нищо не стана. Точно с нощи стана. Някой го направил измишлено на нас.
9: Смятате, че това е умишлено?
12: Да, да, така.
9: А вие като качихте бащата и детето, смисъл, проверихте ли ги?
8: Всичко е проверено, всичко е проверено.
12: Всякакъв един курс на люлката, като тръгне. Контрол се има. Аз давам жетоните, касова бележка.
9: Пуска. Има ли застраховка с тази касова
12: бележка? Всичко имам и всичко. Ей, провериха всичко днеска. Всичко ни е топ.
13: Познаваме ги, имат разрешителни, всички разрешителни за поставянето на атракционните документи. Имат, че може да работи атракциона 26-27 година. Имат документи за поставянето на атракциона. Никога не е имало проблеми.
1: Всички обясняват как всичко е топ. Как има всякакви документи разрешителни. Не се качвайте на такива съоръжения. Аз вече го казвам абсолютно като приятелски съвет, след като виждам, че има поредица от такъв тип съкатлъци. Пред мене в телефона отворих, защото ми е много ярък спомена от една злополучна въртележка в Ямбол. Тогава мъж беше с опасност за живота. Не знам дали оцеля и дали се възстанови. Друг също пострада много тежко, след като на 24 април 2025 се откъсва една така въртележка. Там пак също имаха разрешения, също всичко беше топ. Значи, едно не разбирам, когато имат всички разрешителни документи, има ли кой да проверява дали са безопасни самите съоръжения? Контролен орган в страната има ли, който реално наистина проверява, носи ли се отговорност наказателна? Някой поел ли е наказателна отговорност, когато причини заради немарливост или липса на поддръжка от стари съоръжения, телесни повреди или, не дай си Боже, загубим човешки живот? Инцидента повдигна въпроси в Ямбол, като стана това нещо. Същите въпроси, каквито сега си задаваме година и половина по-късно. Добавям, че мина една година от една друга трагедия. В Несебър, на Южния плаж, преди година загина 8-годишно дете, което падна от парасейлинг заради протрити колани и пълно безхаберие, доколко са тези държачи и колани са здрави. Все още в страната ни няма контрол и по новите правила за водните атракциони по нашото Черноморие. Джетове, банани, парашути, теглени от лодка са сред най-предпочитаните забавления на плажа. Знаем го това. Но новите правила за водните атракциони не действат. Въпреки че Народното събрание прие промени в закона в края на месец януари, различните институции в момента работили по изготвяне на наредбите под законовите правила, които ще регламентират тепърва, явно през 2027, начина по който се извършват проверките. Затова на практика новия сезон преминава по старите правила, а реално проверки по новите ще се извършват след края на сезона. Аз припомням, че 8-годишно момченце падна буквално пред очите на собствената си майка в водата и не успяха да го спасят. Имаше разследвания, много загрижени изказвания, закани за внасяне на ред в атракционните услуги. Изготвен бе нов закон, както ви казах, с автор Министерство на туризма, който предвиждаше 4 контролни органи да следят опасните атракции, но в момента се казва, ми чакайте 2027 да сме живи и здрави.
0: Последното по тази тема, за което говорихме в студиото, беше, че по новите правила трябва да има фирми, които да следят за изправността и те да бъдат акредитирани. И понеже такива акредитирани фирми все още няма, бранша се страхуваше, че може още да няма атракциони това лято и тая есен. Сега от това, което ти казваш, аз разбирам, че пак няма да има кой да следи, обаче те ще си работят.
1: Същото е като миналата година, само че сме тази година.
0: Да, абсолютно нищо всъщност не се е променило.
1: Това е положението.
0: Въпреки
1: да
0: големите заявки.
1: Иначе кадрите, които виждате, са от една проверка на ЦЦ Алексова и на екипа ни, за да покаже каква е ситуацията. В момента пише се много усърдно, кажи ми това дали променя. Пише се едни декларации за съгласие. Съгласен съм да се разплескам.
0: Чудесно, да. С изтрития колан.
1: Да чуем още от ситуацията такава каквато е, но предупреждаваме ви, избягвайте такива съоръжения. Нищо не е променено по отношение на сигурността и контрола.
10: Ние проверяваме всички жилетки, дали са добре коланите на съответния атракцион, дали е в изрядност и тогава стартира атракцион.
14: Аз се запознах с правилата, имам обезопасителна жилетка и аз и детето ми.
15: Добър ден. Може ли да покараме джет?
10: GPS система, много модерна и много добре направена, която позволява да упражняваме контрол на джетовете, да ги ограничаваме, когато няма достатъчна дистанция помежду си да се ограничат до минимална скорост от 5 км в час.
16: Капитан вече на парасайлин ще се става след успешни поне 500 полета под надзора на квалифициран капитан по парасайлин. От до година в териториалните води на България ще трябва да имате валидно свидетелство за управление на джет.
0: Контролира. Сега към интервюто, първото интервю всъщност на Любомир Ников, след като стана идея главен секретар на МВР. Той беше гост снощи в предаването на Фокус. През няколко от най-важните и най-големите теми минаха снощи. Една от тях свързана с нарушенията, които са установени около баба Алино. Според него, вероятно, нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от това, което беше установено там в незаконния квартал. Оказва се, че Варненския район Приморски, там са открили, че така наречените удостоверения за търпимост са в пъти повече от другите райони на града. Става дума за периода между 2019 и 2023 за издадени такива 1180 удостоверения за търпимост. Буквално са на килограм. Да, става дума за тия документи, които трябва да кажат, ми тая сграда, тя е построена незаконно, обаче до март, мисля, че 2001 година. То така сграда изобщо тогава не е имало. Видно е с просто око, с невъоръжено око, че всичко е дигнато.
1: И без Google Maps,
0: след тази година и без никакви, да. Обаче декларираш го това нещо, пък в общината си затварят очите, че не знаят, че такова нещо през 2001 не е имало. И то минава и така 1180 пъти само в този, да, Варненски район. Иначе по отношение на Невзоров, аз все по-ясно започвам да осъзнавам, че той явно не е измамник, ами е измамен. Измамен е от властта, че всичко ще му узаконят. Така излиза накрая. Няма обвинение, знаете, срещу нея.

0: възхитих от отговора на въпроса дали все още той контролира процесите в прокуратурата. Не, каза господин Николов, не ги контролира вече. При положение, че ние видяхме относително наскоро каква саморазправа беше с Теодора Георгиева през едни архиви, които се пуснаха оценките. Да. Виждаме и какво се случва с хората, които доказано вече са били приближени на Петьо Еврото, като например госпожа Русинова, която ръководи районната прокуратура и за която от министър на вътрешните работи разбрахме, че е пътувала заедно с Петьо Еврото, спътница негова в посока Гърция.
1: Казаш, вероятно и в други посоки. Какво се случва?
0: Да, нищо не се случва. Нищо. Да, видяхме какво се случи с Теодора Георгиева, не виждаме какво се случва с хората, които са били близки на Петьо Еврото. Да чуем още и други теми, коментира главния секретар, да чуем още от неговите отговори.
2: В район Приморски за период от 2019 до 2023 година са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Тези удостоверения са с десетки пъти повече, отколкото удостоверенията издадени в другите райони на Варна. Съответни общински служители са си затваряли очите и са позволявали на такива недобросъвестни собственици на такива имоти с попълване на една декларация с невярно съдържание, че те са заварили един строеж, който е бил построен преди 2001 година.
3: По-голяма от просто баба.
2: Много по-голяма е. Той е предавал парични средства на съответните общинари, които по принцип са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински такива.
3: Доколкото разбирам, в България.
2: Да, на свобода е.
1: Значи казваш, че той е най-измамения всъщност от всички, защото излиза, му е обещано от всичко да се узакони.
0: Пък не са си изпълнили явно на 100% ангажиментите и сега той е измамен.
1: Чувства се измамен.
0: Да.
1: След малко ще продължим с още теми за фирми, производителки на мантинели ще стане дума. Един и същ премиер стои за двете фирми, твърди Иван Демерджиев, ма не казва имена и подробности на този етап. Ние по тази тема имаме продължение днес, малко по-късно в предаването.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, стана 6:31, време за едно горчиво сутрешно кафе. Очакваме днес и утре времето да е доста горещо в цялата страна с температури, които ще бъдат в най-високия летен диапазон. Говорим за стойности над 35 градуса в отделни райони. Както днес, така и утре има условия тези температури да стигнат 40 градуса. Слънчево и приятно време днес, с лека облачност тук там и страната, около планинските масиви най-вече, сравнително тихо, не се очаква някакъв опасен порив на вятъра. Дори и по морето ще е такава обстановката, горещо с температури над 30 градуса, 25-26 на морската вода, спокойно море се очертава да е днес. В хода на седмица обаче ще има доста обстановки, както се казва, още във вторник в Югозападна България, сряда, четвъртък, петък и в други райони на страната ще се развиват опасни, заради жегите, опасни грамотевични бури с интензивен валеж, с висок риск от градушка. По отношение на температурите от сряда нататък, т.е. четвъртък, петък, събота, те ще са с малко по-поносими стойности, но отново в летния диапазон, горе-долу в интервала 26-30-31 градуса.
1: Здравей, България! Понеделник сутрин, приятен и успешен ден. Ви пожелаваме малко прохлада, ако може от някъде.
2: Ами днес ще ви бъде необходима. Чухте каква е прогнозата. Сега чуйте какви теми сме подготвили до 9:30.
1: Нов бюджет, нов раздор. До какво ще доведат разчетите на кабинета? Ще успее ли властта да намали дупката в хазната и какво означава план сметката за доходите и икономиката?
2: След трагедията край Ямбол, при която загинаха две деца и бащата на едно от тях, разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на магистрала Тракия. Как мантинелата и тогава не е успяла да спре, даже и автомобил, преминал отново в насрещното и убил родителите му.
1: Продължаваме темата. Мантинели под лупа. Опасни ли са разделителните съоръжения по магистралите и пътищата? Има ли съмнения за схеми, които костват човешки животи?
2: Опасните жеги от Европа идват у нас с предупреждение за горещини от 40 градуса, къде и кога ще е най-топло. Очаквайте и дългосрочната прогноза с Ники Василковски, както и съветите на лекарите.
1: Баща и 9-годишното му дете пострадаха след като люлка се откачи от въртележка в Антоново. Питаме кой е отговорен за инцидента.
2: След повече от година масови протести, идва ли край на ерата Вучич в Сърбия или напротив, готви се за презареждане от президент към премиер? Какво ще се случи в съседката ни?
1: А след 9 в рубриката Новите известни с Василена Гръбчева, живот с обсесивно-компулсивно разстройство, историята на Стефи, която говори открито за проблемите си в социалните мрежи.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред Българското национално радио, че зад двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, стои бивш премиер. Той не обяви кой е премиерът, но каза, че започва проверка на доставките и качеството на мантинелите в страната. След тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която камион премина абсолютно безпрепятствено, не мантинели, а солети. Такива сравнения чувахме. Беше отнет живота на трима души, две деца и бащата на едно от тях. Проверяваме доставката на мантинели в България, защото ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели. А злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. Това са думите на Иван Демерджиев. Според него той казва, че ще бъде направено сравнение между практиките в България и в други европейски държави, включително Германия, по отношение на качеството и на цените. Не само това ще проверим, ще проверим и пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път, абсолютен цинизъм. Как да няма произшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка, каза още Демерджиев. Според него вече били обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и пътните ремонти, и са изпратени до изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Да видим какво ще се случи, защото сме чували много проверки, много ядки са показвани тук и от майче бях от северната скорост на тангента. На практика, осъден за кражба на материали, вместо да ги вложи да краде пари, от част от тях няма. По историята с чувалите и с парите за Хемус също нямаме повдигнати обвинения. Имаме смачкан обвинителен акт.
1: И то смачкан малко преди да бъде внесен буквално. Готов, и сменени прокурори.
2: Прокурор, да.
1: И тези прокурори, които са работили по него, бяха отстранени от случая. Между другото, малко по-късно в предаването ще ни гостува един мъж, който губи родителите си в катастрофа. Самия той е бил в този момент в колата и е пострадал. Но оцелял. Това е случай, в който мантинелата е скъсана и през нея преминава не камион, лека кола.
2: Да. Твърдеше се, че лека тези стари стандарти, по които са изграждани мантинелите, били сметнати за кола.
1: Ами, очевидно не.
2: Дори това не се е случило. Мисля, че от ноември месец 2025 е случая.
1: От есента на миналата година, да.
2: Така че ще говорим пак за мантинелите.
1: След като клип с дете, което шофира автомобил, беше пуснат от баща му в социалните мрежи, Пътна полиция Габрово са установили и са санкционирали собственика на колата. Той е мъж от Севлиевското село Крамолин. Той е предоставил автомобила на 12-годишния си син да шофира по пътя към селото, от което е мъжа. В колата е цялото семейство. Нарушенията, които са констатирани, са за предоставяне на управление на МПС на неправоспособен водач, управление на МПС от неправоспособен водач и за неползване на обезопасителен колан. Тук обаче изпратили са ни информация от полицията, обаче не виждам каква ще бъде санкцията в крайна сметка.
2: Те баща и още двама души имам отзад. Да. Сега внимание към жегите в Европа. В Германия имат най-топлата нощ в историята на измерванията, след като температурата в Купшуц, провинция Източна Саксония, не падна под 29,4 градуса. Тук имаме предвид и нощните температури явно. Според метеоролозите, екстремните горещини и дните с температури над 30 градуса стават все по-чести заради климатичните промени. Жегата оказа влияние върху транспорта в Лайпциг. Всъщност такъв кадър виждате. Движението на всички трамваи бе спряно заради повреди по релсите и стрелките, причинени от жегата. От транспортната служба съобщиха, че разтопените уплътнители и деформации по инфраструктурата не позволяват безопасното движение на трамваите, докато автобусите ще се движат по възможност по разписание. Междувременно във Франция отчетоха над 1000 смъртни случая, повече от обичайното, от 24 юни насам. Само на 25 и на 26 юни броя на починалите е надхвърлял 1400 души дневно при обичайни 900 до 1000 през пролетните месеци. Френските власти определят данните като предварителни, но предупреждават, че горещата вълна ще се окаже сред най-тежките в историята на страната. По интензивност тя се сравнява с най-сериозната жега, тази от 2003-та, когато заради екстремната жега загинаха около 15 000 души, предимно възрастни хора. От Виена съобщението е, че там са отчели 40 градуса, което за втори път се случва изобщо в историята на метеорологичните измерения. За месец юни това е абсолютен рекорд. Тоест, имали са веднъж 40 градуса и 5 десети. Това е било през 2013, но е било август, на 8 август. За първ път през юни имат 40 градуса. Това е станало малко преди 16.30 в центъра на Виена на 27. Сега какво е? Онзи ден.
1: Този ден, да. Ще се върна за секунди само към историята с клипа и с детето шофьор, защото сега видях, че има информация от ОДМВР Габрово и по отношение на санкцията. Издаден е протокол за полицейско предупреждение на мъжа, а регистрационните табели на автомобила са свалени. Това в добавка, защото преди малко казах, че няма информация точно каква е санкция. Така, сега към Никола Цолов, който триумфира за четвърти път във Формула 2. И между другото и той признава, че заради високите температури е било по-трудно и вътре в автомобила. Включително продължава забележителното му представяне в неговия дебютен сезон в Формула 2, след като спечели четвърта победа от началото на кампанията и трета в основното състезание. Триумфира на пистата Red Bull Ring в старта за Гранд При на Австрия, който беше шести кръг за сезона. каза, беше невероятно състезание.
2: Виждаме навсякъде и българското знаме.
1: Доста
2: сейвал се, ама с хубаво.
1: Приятна подкрепа е това. Иначе събрала е с този успех 106 точки и вече е само на 2 точки след лидера в класирането. А следващия старт е на 5 юли на пистата Силверстоун за Гран-при на Великобритания.
2: Браво на Никола. Наказваха го, взимаха му точки, обаче той продължава и ще успее. Вече успя да стигне много напред, така че с
1: аплодисментите са за още него по-напред. Днес, да. Да чуем още.
3: Реших да дам всичко от себе си последните 3 обиколки. Това беше добро усещане, че въпреки, че водим, показваме, че ние имаме най-доброто темпо и успяха да дръпнат. Така че съм много благодарен и на отбора. Големи благодарности на всички фенове, които успяха да дойдат тук, да ме подкрепят. Видях абсолютно всички знамена. Разбира се, опитвах се да не се разсейвам, но навсякъде имаше дори в Формула 1 падока, което беше нещо, което не очаквах. Така че много благодаря и се надявам този резултат да ви зарадва и да продължаваме се по-добре всеки уикенд.
2: Напред стискаме му палци. Сега внимание към личен треньор, който искаше да докаже колко силни могат да бъдат жените и изчупи емблематичен фитнес рекорд. Говоря за Елина Пашаланова, която е българка и постигна най-много набирания за една минута с общо 50 набирания, като подобри предишен рекорд с 5 бройки. 34-годишната българка, която е и треньор по кросфит и вдигане на тежести, каза: исках да предизвикам себе си и да покажа колко силна може да бъде една жена, да вдъхновя и да дам пример на всички, с които работя, и на всички, които се съмняват в себе си. В рамките на около 6 седмици Елина счупи не само този, а 4 фитнес рекорда. Тя спечели титлите за най-много набирания на 2 пръста за една минута. Това е 20 при жените. Най-много набирания на 4 пръста за една минута. 25. И най-много набирания за една минута с 9 кг в пакет. 32 бройки. За тренировките си тя разказва: подготвях се около година, по-специално с поне 1000 набирания седмично, правени по различни начини, в зависимост от това коя част от подготовката тренирах. Така че си имаме постижение.
1: Рекорд и при мен, обаче то е за най-голяма химикалка. Много необичайен, нестандартен проект на един учител-преподавател. Става дума за гигантска химикалка, която тук идеята не е само в размера, но и в символиката, символа на образованието, на просветата, на четенето на книги и така нататък. И все пак размерите 5 метра и половина е тази химикалка и тежи повече от 37 килограма. За нейното изработване са използвани специални материали, сложни инженерни решения, пише тук, които позволяват тя не само да изглежда като истинска химикалка, но и реално да може да пише.
2: Малко прилича на балистична ракета, да ти кажа. Да,
1: не малко, а доста.
2: На играчката на дъщерята на Ким,
1: да.
2: В Ченун. Не да обича да ѝ показва.
1: И на такава установка сложена, да. Така че много прилича, да.
2: Вече от толкова кадри на войни, така ще видим и химикалката.
1: То и да, и мисленето ни се променя, и сравненията, които правим даже.
2: Пак рекорд. Само че този път отивам в американския щат Вашингтон. Там сме представили впечатляваща сребърна реплика на прочутата статия Давид на Микеланджело, която вече официално е призната от Гинес за най-тежката сребърна скулптура в света. Монументалното произведение на изкуството привлича вниманието и на любители на изкуството, и на специалисти в областта на скулптурата и благородните метали. Скулптурата е 1315 кг чисто сребро. Проектът е реализиран в продължение на 4 години. За същото време Микеланджело е отделил за да изработи оригиналния мраморен Давид в началото на 16 век. Новата версия възпроизвежда максимално точно размерите и пропорциите на оригиналния шедьовър. 5 метра достига височина статуята, е изработена от сребро, както ви казах, с изключително висока чистота. Модерни технологии са ползвани, не е на ръка, като при Микеланджело. Оригиналният Давид е един от най-разпознаваемите символи на Ренесанса и се смята за едно от най-великите произведения в историята на световното изкуство, създаден между 1501 и 1504 година. Сега тук целта каква е, казват не само поставянето на рекорд, но съхраняване и популяризиране на културно наследство чрез съвременни материали и технологии.
1: И още един рекорд, ама и сватба, даже няколко сватби. Американска двойка е превърнала подновяването на брачните си обети в необикновено приключение, като е избрала воден парк вместо традиционната църква. Освен, че си казват отново «да», двамата са направили опити да подобрят няколко световни рекорда. Става дума за Джон и Кейша от щата Северна Дакота, които са тръгнали на своеобразно сватбено турне из Съединените щати. В рамките на 30 дни двойката е планирала да поднови обетите си в 9 различни щата, като всяка церемония е съчетана и с опит за поставане на рекорд. Организирали се сватбена церемония на върха на водна парзалка, след което облечени в официалните си сватбени дрехи и с спасителни жилетки са се спуснали по парзалката пред посетителите. Опитали са се с това да подобрят рекорда за най-много спускания на булка по водна парзалка, облечена в сватбена рокля. Ми то ти си измисляш категориите, нали знаеш? Успоредно с това, двамата се стремят да поставят и рекорд за най-голям брой подновявания на брачни обети в рамките на 30 дни. И според местните медии, това е само част от общо 9 рекордни предизвикателства, които са си поставили за това лято. А защо са решили да обикалят? Решили вместо да съберат всичките си близки и приятели на едно място, за да си подновят обетите, да занесат сватбата при близките си и приятелите си в различни щати. Сега, дали това ще се признае за рекорд, още не е ясно.
2: Замислих се колко дълго биха се развели, ама да са живи и здрави.
1: Да.
2: Сега пак имаме рекорди. Днес всичко е рекорди. 31 секунди, 22 стотни. Американец се приготвил 3 пици. Ричард Делсит от Манасас, щата Вирджиния. Най-бърз майстор на пица в света. Такава титла е получил. Става дума за 3 големи пици. На международно състезание в Лас-Вегас се случва събитието. Той е подобрил досегашно върхово постижение с близо 8 секундна преднина. Състезанието се провежда от 1982 година. Оценява обаче не само скоростта. Участниците трябва ръчно да разточат тестото и да направят 3 различни пици. Едната е с пеперони, другата е с гъби, третата е с сирене. Оценява се всяка една от тях и по качество. Следи се дали тестото е оформено правилно, дали соса и продуктите са равномерно разпределени, дали готовите пици отговарят на стандартите на компанията. Тоест, дори да си най-бърз, не се признава, ако не се покрива критерия. Да, тренирала е много. Получава сега и $5000, шампионски пояс и трофей. Неговите работодатели го възнаграждават с допълнителен бонус за историческото постижение.
1: Какво ли прави вкъщи? Сигурно, докато попита приятелката си, приено гладна ли си, има вече първо, второ и трето.
2: И да. С десерта ще е готов.
1: Следващата история звучи странно за съвременния човек, обаче в италианския град Триест се намира едно от най-необичайните кътчета на света, плажа Ел Педосин. Защо казвам, че е странно? Защото там мъже и жени все още се къпят разделени от висока бетонна стена. Това е последният известен плаж.
2: Мъжки и женски плаж има в момента.
1: Еми да, така пише в Триест. Последният известен такъв плаж на континента, който официално поддържа пълно разделение по пол. Иначе открит е в края на 19 век, началото на 20 век, когато района е бил част от Австро-Унгарската империя. Още тогава е вдигната тая стена, не знам дали точно същата, но е направено разделението между зоните за мъже и жени, което се превръща в местна традиция и днес си остава обществено място, където се спазва строго. Жените и децата до 12 години са от едната страна, а мъжете са от другата страна.
2: С децата с момчетата си на 13-14.
1: В женската част. Разделени. На 13-14, зависи вече от пола на децата.
2: Ще разделят семейство. Да. Не знаех, че съществува наистина. Сега към нашите плажове, за съжаление, имаме отново сигнали за мазут. Радостина ни е написала: цяла седмица мама и татко са на море в Созопол. Още на 23-ти, когато се чухме, ми казаха, че морето им цапа краката, банските и кърпите с мазут. Чета ви от моята новина сигнали вече. В началото си помислих, че е нещо инцидентно, но това продължава и до днес, 27-ми. На снимките виждате как изглеждат краката, когато се излезе от водата. Какво се случва? Някой ще даде ли някаква информация? До кога ще продължава това нещо? Ще излизаме ли черни, като излизаме от Черно море? Аз, доколкото слушах обясненията на властите, че става дума за някакви стари разливи, които морето, за съжаление, сега точно разпределя по нашата плажна ивица. и нямам какво друго да допълня. Нито искам да коментирам.
1: Аз си извадих тая позиция, която от Министерството на транспорта разпространиха. Според тях тия катранени топчета са остатъци от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Тези отлагания са достатъчно тежки фракции от нефтопродукти, преминали през естествени процеси. Нищо не разбирам, честно казано, до тук. Но казват, че поради силната промяна на състава не може да бъде определен нито техния произход, нито възрастта им.
2: И Христина Христова ни е написала: това е само опит децата да влязат в морето на централния плаж, а в Созопол хората масово излизат от морето, омазани с мазут. Институциите спят, това е недопустимо. Румен Христов също сигнализира за наличие на мазут по плажа в Поморие. Ами, нищо няма да казвам. Защото всички коментари в тая посока се възприемат като някакъв... Като вражда срещу българския туризъм. Всички искаме и морето, и природата ни да се чисти, и туризма ни да цъфти.
1: Иначе казват, няма нови нефтени разливи, няма нови инциденти в региона. Или така, че няма обяснение за това нещо.
2: Но няма и наказани. Въпроса, защо не се установяват на време тия замърсяващи? Защо си позволяват? Претоварени ли са? Не ги е страх толкова от глобата и предпочитат да нарушават правилата, и е по-малък риска, ако ги нарушаваш при добра печалба, отколкото е възможно да те хванат и да те накажат. Този разговор не се състоя и този път и в медиите, и въобще в обществото. Как да спрем тези замърсявания, пък били те и стари, за да няма нови петна?
1: За да ходят хората спокойни и щастливи на нашото иначе прекрасно, да, Черноморие. Анонимен автор в групата Квартал Исток София няма данни нито за извършителя, нито за посегателството, обаче в следващите кадри се вижда как мъж разбива стъклото на вендинг машина и в кашон прибира всички хранителни продукти и напитки от машината. Ето така си е набрал буквално каквото е имало в тази машина.
2: Вижда се много ясно кой е той. Може да бъде идентифициран. Ако имате информация, подайте я към властите.
1: За да бъде установен и наказан. Да.
2: Накосам от челен удар. Има ли време да показваме още от сигналите? Владислав, да видим до край клипа.
1: Да.
2: Да, той си блъска, докато успя. Направи дупка и се...
1: Свали после стъклото, нали така? Да.
2: Пътят Бяла-Русе. Познавате го като един от най-смъртоносните участъци в страната. Деня е петък, 19, часа е 14.43. Видяхме тир. Полски е с регистрационен номер, който виждате. WGM-1566N движи се от Русе към Бяла. Около 30-40 км след Русе се развива действието. Предприема изпреварване на колона, без да има възможност да се прибере в неговата лента, и се наложи почти да спра, за да не се ударим и да не загинем, пише Владислав Андреев. Прикачам и видео и снимка, на която се вижда всичко. Виждате начина, по който се изпреварва на прав път.
1: Много пъти сме задавали въпроса: те плащат ли си за нарушенията, които извършват на територията на България, или си влизат и излизат чуждите
2: тежкотоварни камиони, какво може да се
1: без
2: случи?
1: Никаква санкция, да. Мисля, че е време за реклама, така че да и дадем път и място в ефира на Нова телевизия. Ще се видим след новините в 7.

0: Експрес. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права, преди днешните обсъждания в петък, те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план-сметката за 2026-та. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната. А по време на заседанието КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е, вместо замразяване, да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВИК Несебър заради взет подкуп. Спецакция по Черноморието се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, с сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. Днес е националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов «В името на живота» и с фокус върху превенцията на катастрофите и обучението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, които ще научат повече за безопасността си като пешеходци. Те ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. От света Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях.
2: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
1: И към Венецуела, където продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха страната миналата сряда. 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа. Жертвите от опустошителните трусове вече наближават 1500, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Лагуайра, най-тежко засегнатият щат. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват всеки изминал час. Продължаваме с прогнозата за времето с Ники Василковски.
3: А прогнозата за Петровден, както и за утрешния ден, е за много горещо време. Температури в най-високия летен диапазон. Ако днес стойностите след обед достигнат до към 39 градуса, то утре вероятно ще скочат до към 40 в най-топлите часове, разбира се. Слънчево време днес на цялата страна, лека облачност, без особено силни пориви на вятъра. Такова ще е тихо, приятно времето и по Черноморието, обаче с всички необходимости от сериозна слънцезащита. Температури на въздуха край морето около и малко над 30 градуса, морската вода около 25. Морето се очертава днес да бъде спокойно. Ето как изглежда цялата седмица. Във вторник, първо в Югозападна България, най-вече в планините, в сряда, от сряда нататък и в други части на страната ще се развиват мощни грамотевични процеси с кратки, интензивни летни дъждове и с висок риск от градушка. По отношение на температурите, кулминацията е във вторник, след това отново се връщат към по-поносимите летни стойности.

0: Добре, утре в началото на новата седмица, дано да ви донесе успех.
1: Не само Петра на трета камера, празнуват всички, които Петров ден е, които носят и други имена. Видях, че и Павел, и Камен живи и здрави да са. Надявам се да имат възможност да се поизлежават. В минутите до 9:30 ние сме подготвили за разсънване много и различни теми и днес.
0: Ето ги накратко. Нов бюджет, нов раздор. До какво ще доведат разчетите на кабинета? Ще успее ли властта да намали дупката в хазната? И какво означава план сметката за доходите и икономиката?
1: След трагедията край Ямбол, при която загинаха две деца и бащата на едно от тях, разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на магистрала Тракия отново, как мантинелата и тогава не е успяла да спре даже лек автомобил, преминал в насрещното, ще ви разкажем.
0: Мантинелите остават под лупа. Питаме днес, опасни ли са разделителните съоръжения по магистралите и пътищата? И има ли съмнения за схеми, които костват човешки животи?
1: Опасните жеги идват и към нашата страна. Предупрежденията са за горещини и 40 градуса. Къде и кога ще е най-топло? Очаквайте и дългосрочната прогноза с Ники Василковски и съветите на лекарите.
0: Баща и 9-годишното му дете пострадаха, след като люлка се откачи от въртележка в Антоново. Кой е отговорен за инцидента? В пряко включване след секунди ще питаме и това.
1: След повече от година масови протести идва ли край на ерата Вучич в Сърбия? Ще подаде ли оставка, както обяви, на къде ще поеме управлението на страната? Или ще опита да стане премиер?
0: А след 9 в рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, живот с обсесивно-компулсивно разстройство. Историята на Стефи, която говори открито за проблемите си в социалните мрежи. Още за инцидента, за който споменахме вече и който за малко се размина от трагедия в Търговищко. Става дума за Антоново. Екстремна люлка на градски панаир там. Пострадаха баща и 9-годишното му дете. Инцидентът стана в събота вечерта.
1: 42-годишния мъж и 9-годишното му дете са откарани със спешна помощ в Търговищката болница. Няма опасност за живота им. Ще включим сега Мартин Георгиев с подробности какво се е случило. Ще понесе ли някой отговорност или този път не?
0: Добро утро, Марти. Иначе чухме там собствениците на това съоръжение. Казаха, а нас всичко ни е наред, топ, законно, издържано. Само едно щивче там го няма. Ама може някой нарочно да го е взел.
1: Всичко
0: какво
1: ни е
0: се разбра?
1: Топ, запомни, да. Аз като...
0: Какво разбрахме по случая до тук?
2: По техните думи всичко е топ. Добро утро, колеги. Под Антоново люлката все още не е разглобена изцяло, но панаира приключи в град Антоново. Всичко се случва в събота вечерта около 22 часа при спиране на този твистър, на това торнадо. Една от люлките се откача. На нея са 42-годишен мъж и 9-годишно дете. Падат някъде тук в тревата. Цяло щастие е, че не е по време на завихренето на много бързото движение и вдигането на това съоръжение на страни. Може да си представите какво би се случило, ако тази люлка хвъркне при тази по-силна скорост, която развива това съоръжение, този атракцион. Какво се е случило? Според собствениците на люлката, един тифт, който е трябва да предпази, е бил взет или откраднат, или умишлено премахнат, или не е сложен от тях. Това те първо трябва да установят разследващите. Мехмед Мехмедов, секретарят на община Антоново. Вие сте човека, който отговаря за панаира, за подреждането.
3: За организационната част. За организационната част.
2: И какво виждате като пропуски от към това, за да се случи този инцидент?
3: Ние мислиме, че не знам, някой нещо е пропуснал или щифта не е сложен. Не знам, те твърде, че някой го е изкарал, но това вече разследващи органи да установят какво е, как е станало, защото дойдоха тук полиция, икономическа полиция, разследващи имаше вечерта към 11 часа и от тук нататък ние оставяме в ръцете на разследващите органи да установят какво...
2: Добре, кажете ми, кой отговаря за тези атракциони? По чий контрол са те? От наемането им, от проверката на документи до позиционирането им, тук нивелирането им, до пускането им в експлоатация и до прибиране.
3: Ами те трябва да се отговарят за тия неща. Ние им показваме местата, къде да ги сложат и оттам нататък вече те си слагат нещата и почват да работят. Но тая за контрола вече те трябва да отговарят. Не знам, има други органи.
2: Те сами няма как да се контролират. РДНСК ли казахте?
3: Дойдоха вчера, са били неделя, са дошли от РДНСК, нали? Ние информираме всичките.
2: Това е преместваемо съоръжение.
3: И ние таковаме винаги, уведомяваме полицията, че ще имаме панаир и оттам нататък вече контролиращите органи трябва да минават и да проверяват. Това вече РДНСК ли е, полиция ли, не знам кой...
2: Винаги се питаме кой проверява след инцидент и по морето много такива атракциони дефектират и дават проблеми.
3: След инцидента всичките институции идват, но вече нещата стават късно.
2: И що? Почваме да се питаме кой отговаря.
3: Да, кой е отговорното лице и за това аз така мисля, че варианта е, като се позиционират нещата, трябва да има контрол от РДНСК ли, от някакви органи, които отговарят за тия неща, за атракционите.
2: Добре, вие изисквате ли документи, на които да пише, въведени в експлоатация, платени такси, знам ли, не знам, измислям си.
3: Да, ние изискваме документ дали атракциона може да работи. Нали? Те имат разрешително за 26-та и 27-та година.
2: Кой им го издава това разрешително?
3: Ами, не знам точно кой им издава. Имам го в телефона. Снимал съм даже. Но имат разрешение за ползване на атракцион за 26-та и 27-та година.
2: Така. Добре, нека да ги чуем собствениците на този атракцион, които твърдят, че е съмнително нов, преди 10 години е закупен и функционира, и тяхната теория на конспирация, че някой е махнал някакъв щифт.
4: Не се качвайте в такива неща, вижте. Скъса са люката и паднаха хората.
5: Люката се спира и седалката пада. Това е.
6: Няма
5: и метър.
2: Не е привъртен.
5: Не.
6: На тревата и...
5: Не, няма и метър. Няма чупване. Той е чисто ново. Както гледаш, чисто ново. Няма чупване.
6: Просто изчезнал от едната ни седалка, единия щиф.
5: Няма го.
6: Това е с номер. И взели са го и скрили. Просто тази колко дена сме тук возим, нищо не стана. Точно с нощи стана. Някой го направил измишлено на нас.
2: Смятате, че това е умишлено?
6: Да, да, така, така.
2: А вие като качихте бащата и детето, смисъл проверихте ли ги?
5: Всичко е проверено, всичко е проверено.
6: Всякакъв един курс на люката, като тръгне. Контрол се има. Аз давам жетоните, касова бележка.
2: Пускат. Има ли застраховка с тази касова
6: бележка? Всичко имам и всичко. Всичко е, провериха всичко днеска. Всичко ни е топ.
2: Загледахме се в това разрешително, да.
3: В момента аз го имам само той, но по принцип...
2: Чакайте да го покажем, ако можем на камерата. Това е нещо като минаване на годишен технически преглед от частна фирма, която контролира. Да, и аз само го покажете на камерата, ако можем. Да. Така, тези съоръжения минавали нещо като годишен технически преглед, които от частни лица се контролират. Добре, ще ги поканите ли за следващия панаир?
3: Ами вече ще си помислиме, нали? И ако ги поканиме, ще извикаме и РДНСК или други органи, които да проверяват, докато почне атракциона да работи.
2: Цяло щастие, че хората са добре. Те са от Антоново, нали?
3: Да, от Антоново са. Аз пожелавам на семейството бързо оздравяване.
2: Това разбрахме и от областната болница, че за щастие нямат сериозни положения или здравословни проблеми, но те първо ще си установява кой, защо, как, кога, какво и как е направил или не е направил, за да се стигне до поредния инцидент.
1: Отново институциите, въпрос към тях, кой в крайна сметка проверява безопасността на такива съоръжения. 8-годишно дете миналата година падна заради протрити колани и се откъсна от голяма височина, загина. В Ямбол на една въртележка имахме двама пострадали. Не знам, оцеля ли човека в опасност, с опасност за живота. Сега имаме друг случай и винаги никой нищо не знае до край. Показват се някакви формални документи за нещо като технически преглед. Накрая всички сме на въртележката.
0: Колко изобщо се извършват тия прегледи е съвсем друг въпрос. Кой ги извършва, с каква компетентност и така нататък, щом се стига до ситуации, в които Штифчето го няма. Благодарим на Мартин Георгиев за неговото пряко включване. Сега ще продължим с реклама. След нея говорим за времето. Знаете, че се очакват високи температури и доста тежко време. Говорим и за мантинелите. И по тази тема огромна жега след поредния трагичен инцидент. Ние обръщаме внимание на друг случай, при който не тежкотоварен камион, а лек автомобил.
1: И той минава преодолява с лекота мантинелите, които не оказват явно никакво съпротивление при блъсъка, са бутафорни.
0: Да. Затова след рекламата.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки

0: Дългосрочната прогноза за времето започваме сега, заедно с Ники Василковски. Виждаме на картата, седмицата започва с най-тъмните точки. Над 35 градуса означава ето този кафяв цвят.
1: Да, реално днес и утре са най-високите температури, с които приключваме този месец. Температури до 40 градуса, вече споменахме, с всички предупреждения, които това носи със себе си. По-късно ще говорим те и с лекар, който ще ги повтори. По-интересно е след това какво се случва. От вторник, т.е. от утре нататък, в продължение на няколко дни ще имаме едно такова смущение заради жегите, доста опасни грамотевични процеси, с кратки интензивни валежи, локални по характер да отбележим. Няма да вали навсякъде, но все пак там, където пък се развие тази мощна облачност, има висок риск от градушките. Във вторник това нещо ще се случи най-вече в планините на Югозападна България, но сряда, четвъртък, петък, горе-долу в различни точки на страната ще ги има тези бури и на места действително опасността е голяма от градушки.
2: Най-големите жеги, да припомним къде се очакват. Да. И Ники, припомни, ти си правил такива сравнения. Когато се съобщава температура 40 градуса, тя е на сянка, реално в градска среда, каква топлина има по тротуари, сгради?
1: Ако измерваме в София, да речем, 32 градуса на сянка, то на слънце, в условията на този бетон около нас, усещането е за поне 10 градуса отгоре. Поне 10 градуса. Вече много фактори има, които определят температурата на усещане. Много горещо време. Още повече, това е, между другото, първия горещ цикъл, който усещаме тази година. И затова организма е подложен на голямо изпитание на всички нас.
0: Още не сме се адаптирали към точно тези по-високи температури. Да.
1: Конкретно за районите, прогнозите посочват Дунавска тървина, т.е. поречието на река Дунав като място, където ще се ударят най-високите. Ще се отбележат най-високите температури. Вчера точно в Русе беше измерено този рекорд за датата и за място, за конкретния ден. Така Югозападна България по долното течение на река Струма, Сандански, Петрич, както и Югоизточна България, централните части на Южна България, Пловдивско, Пазарджишко.
0: А по морето как ще е?
1: По морето температурите достигат 34-35 в този горещ цикъл, което за морето е висока температура. Там нормалната температура е 25-30 градуса в този диапазон. Сега конкретно тези няколко дни, даже там ще продължи малко по-дълго това горещо време, до към сряда, температури над 30 градуса, вече с усещането, с влагата, нещата там стават
2: по-сериозно. Но след сряда, виждам нормализация на градусите.
1: Да, градусите се връщат към по-нормалните си стойности. Няма да става студено, напротив, ще се върнем до интервала 26-30-31 градуса в най-топлите точки на страната. Горе-долу така ще започне месец юли. Разбира се, и с тези бури, за които
2: направо
1: говорихме.
2: Направо сме пощадени на фона на събитието от Западна Европа.
1: Да, ние реално попадаме в този топлинен купол, както го наричат, в периферията му. Затова тук чак толкова не усещаме тези жеги, но предстои още една гореща вълна, която отново в Западна Европа ще започне и вероятно при нас към 8, 9, 10 юли ще усетим отново този тип горещо време с подобни стойности, за които, които ще усетим и днес.
0: Горещниците кога бяха? Юли месец някъде?
1: Те са втората половина на юли. Има време и до тях, до тогава кой знае какво ще стане. Да. Прави впечатление по Черноморието, голяма част от тези валежи и процеси, там не стигат чак толкова или пък стигат със съвсем друга сила. Локални са валежите. Ето сега четвъртък, петък по Черноморието. Вероятно тук там ще се образува някой валежен облак, но няма да е това, което ще стане в друг.
0: Но с тия температури и водата морската ще очакваме да се стопли още.
1: Ами тя вече е доста топла, мисля, че е повече от нормалното. 25-26 по най-южните брегове градуса, което си е температура за август месец, ако питате мен. И така горе-долу с времето не се очакват някакви аномалии. В интерес на истината, американският метеорологичен модел предвижда възможност, казвам само възможност, за така рязко захлаждане в тези дни около 10-12 юли.
2: Ближе ще говорим.
1: Но да, това не е. Не можем да говорим за твърда прогноза. Има време тогава.
2: Мисля, че имаш и любопитни неща за финал.
1: Да, веднага в тези жеги искам да ви покажа изключително интересен момент от живота на пчелите. Как си охлаждат кошерите. естествения климатик, който те правят, застават на входа на кошера и започват да пърхат с крила, така че образуват като жива верига нещо, вентилатор, с който вкарват кислород вътре в кошера. Също така и влагата я разпределят по този начин. Много е интересно. Мой приятел Константин Бойчев ми разказа тези любопитни подробности, които и аз признавам си, въпреки че съм от стар пчеларски род, не знаех.
2: И царицата е добре сега.
1: Царицата вътре е рай.
0: И охлаждането си сами правят даже. Толкова са.
1: Можем да погледнем и още едно любопитно нещо, което колегите ще пуснат всеки момент. Казвам нещо, тъй като забравих точно какво е, но сега... Цъфнаха едълвайсите в Стара планина. Един момент, който го чакат всички планинари. Димитър Момчев, автор на тези снимки, в резерват Коза стена в централна Стара планина, вече тези цветенца, които обикновено ми се струва, че малко по-късно цъфтят, но сега са цъфнали.
2: И финално...
1: Пазете ги, моля ви се, не ги берете, тези цветя не се берат. Още една картинка да ви покажа, заснех е рано тази сутрин. Това е ягодовата луна, ягодовото пълнолуние, което ще е в... Така се виждаше. Това е Витоша тук и тя залязва в зад Витоша. Тази нощ, която идва, тя ще е най-ярка тази луна. Тоест, времето за наблюдение реално е тази нощ, която идва. В тъмните часове ще видим нещо така впечатляващо.
0: Чакаме пак кадри от Степник.
1: Да, утре.
0: Много ти благодарим. Толкова за времето за сега. През последните дни много-много говорихме за съжаление, трагедията на поредна трагедия на магистрала Тракия, при която загинаха две деца и бащата на едно от тях. Сега ще коментираме друг случай, в който няма замесен тежкотоварен автомобил, камион, за инцидент, при който пак има три жертви, само че магистралата е премината от лек автомобил.
2: Ще отидем направо към другата част на студиото при нашия гост Илия Шпатов, който на 15 ноември 2025 година е в автомобил, движещ се с своите родители. Тогава кола в... Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте тук.
3: Здравейте.
2: И се радвам, че сте се възстановили, защото, за съжаление, изказвам и съболезнования. Родителите ви губят живота си при този сблъсък, в тази катастрофа. Вие сте третия пътник. Лека кола преминава мантинелите. Не тежкотоварен автомобил. Казвам го, защото се съобщаваше навсякъде как били предназначени тези стандарти да спрат лека кола. Това не се е случило на 15 ноември. Жесток сблъсък. Колегите припомнят кадрите. Още веднъж съболезнования за близките ви. Разкажете какво всъщност стана хронологично и защо се съгласихте да застанете публично след всичко преживяно и да разкажете.
3: Добро утро. Благодаря за поканата. Причината, поради която изявих желание да дойда тук, е тъй като съм потърпевш, пострадал в подобен сблъсък, и новини от такъв характер просто вече имат различно, предават различно чувство в мене. И целта ми е с моя казус да послужа стъпка напред в правилната посока за разрешаване на този проблем.
0: Кажете ми какво се случи и кое е точното място, където става тази катастрофа?
3: Значи, този инцидент се случи на 15 ноември 2025 година. Беше една нормална съботна сутрин. С моите родители бяхме планували да отидем на гости при моя Войчо. Тръгнахме рано сутринта, беше след 7:30. Съвсем спокоен път, съвсем приятно пътуване. И в момента, в който наближихме малко след 208 км посока Бургас на магистралата, изведнъж...
2: Почти до Стара Загора.
3: Това точно след табелата на Стара Загора, след отбивката, малко по-нататък. Моментално лек автомобил, който се движеше в дясна лента, видях как губи контрол. Насочва се с пренеста към мантинелата, удря се в нея и като трамплин прескочи нашата мантинела, втората. Значи, като дистанция, как да ви го пиша, просто беше толкова близо, за да не може баща ми да натисни спирачките, да реагира. И в същия момент ние се движихме в лява лента, защото изпреварахме друг автомобил. И единственото решение и най-правилното, което баща ми успя да вземе, просто да се опита да избегне удар, от лява лента да премине в дясна лента, съвсем малко ни достигна. И това е причината, поради която аз все още съм жив.
0: Загиват родителите ви, а вие с какви травми бяхте?
3: Значи аз това, което ви разказвам, си спомням всичко до момента на самия сблъсък. След това изпаднам в безсъзнание, около 10-15 минути. След това се събуждам, отварям очи. Беше най-грозната, най-тежката гледка в живота ми. Всичко беше толкова смачкано, щупено, стъкла, кръв. Обърнах се, видях безжизнените ми родители. Аз се чувствах супер скован. Нямах сила дори да опитам да отворя вратата, за да изляза. Тя беше толкова смачкана, че дори беше невъзможно. Единственото нещо, което направих, видях, че имаше хора наоколо. Почнах да махам с ръка, да дам индикации, че съм жив. И тук е, може би, момента наистина да изкажа дълбока благодарност към пожарникарите, към медиците и очевидци, които се явиха на място, които са подали също сигнал.
2: В този случай мантинелата не е скъсана, е прескочена, така ли?
3: Значи на този кадър това е мантинелата в посока Бургас. А от тази страна е мантинелата, където Honda CR-V от 98 година се блъска в нея.
2: Какво показаха експертизите? Аз се притеснявам дори да ви питам в коя кола сте били, защото не мога да ги различа. Едната кола е смачкана и е на асфалта, която показахме, другата е извън пътя. Коя е колата, водачката, която е влязла в вашата лента, е третата жертва всъщност? Нали така?
3: Така, водачката, която де-факто навлиза в нашето платно, е тази кола. Honda CR-V 98 година.
2: А тази кола, която виждаме в момента, коя е?
3: Това е Хондата.
2: Да, а другата кола е вашата?
3: Другата кола е нашата, която е в канавката.
2: А как се преживява цялото това нещо? Вие не го разказвате като факти. Как го преживява човек с емоциите си? Какви хора бяха вашите родители?
3: Моите хора, моите родители бяха изключително стойностни хора. Такава трагедия се преживява трудно. Може би всеки човек по свой начин трябва да мине през това. Но за момента просто съм се абстрахирал от емоции и съм ги оставил на заден план.
0: Сигурна съм, че имате много въпроси. Имали сте след тази огромна загуба за вас. Научихте ли отговорите? Какво казва? Докъде стига разследването до момента?
2: Експертизите
0: какво казват? Да, тук основният въпрос е защо мантинелата не е задържала в насрещното движение колата, която всъщност ви връхлита. Разбрахте ли защо?
3: Тъй като на това пътно-транспортно происшествие има жертви, се води един вид престъпление. Окръжна прокуратура в Стара Загора завежда досъдебно производство. Да, и инициативата е в тяхните ръце. Значи към днешна дата, 8 месеца почти по-късно, все още няма автотехническа експертиза. Имам много ускорен достъп до всякакъв тип документация, касаеща този инцидент.
2: Ние питахме специално за мантинелите, там експертизата не е готова. Вие казвате и автотехническата не е готова, защото са явно различни. Едното е за автомобилите, другото или всичко е общо.
3: Не са готови, трябваше да бъде готова. Бяха поискали отсрочка, доколкото ми е известно, за юни месец. По някаква причина все още не е готова, но мога да потвърдя, че на 27 май тази година с членове на прокуратурата и представители на АПИ отидохме на мястото на инцидента.
2: Да. Кадрите са от тогава?
3: Тези кадри са точно от тогава. Точно така.
2: Така ли се стои?
0: Мантинелата
2: от ноември?
0: Не е пипната, така ли?
3: Не е пипната.
0: От 6 ноември месеца по-късно.
3: От ноември месец не е пипната. Ако като пътувате към морето, просто ще забележите, че на много места по магистралата се седат деформирани мантинели.
0: А каква е причината? Защо никой не е поправил
3: според мен, тъй като се води досъдебно производство, трупат се доказателства, събират се данни до момента, докато няма окончателно решение. Може би това е причината.
0: Тя ще стои така, така ли?
2: Ако пък се ползва за доказателство, още по-странно, защото някой може да отиде и да направи всичко с нея. Кажете ни какво трябва да чуят хората, какво трябва да чуят властите. След като видяхме трагедия миналата седмица, две деца и бащата на едно от тях, видяхме и на магистрала Струма, че се случи отново преминаване през мантинелите. Вие чувате полемиката и разговора за преградните съоръжения.
3: Значи, ако ми позволите да направя едно уточнение, тъй като бях на този оглед края на миналия месец, едно нещо ми направи впечатление. Тези мантинели са от така наречените WBIM стандарт от 1997 година. Така наречените по-нови стандарти, те влизат в приложение в България след 2010 година. Така, конкретно за тази мантинела. Това, което ме озадачи, е, че дебелината на самата мантинела беше между 3,5 мм и 5 мм. Тоест, един нормален човек може да си представи за каква сила, предпазна сила става въпрос и как би могла да удържи движещ се автомобил с маса от 1,5 тона.
2: Пълна бутафория, аз това разбирам, по тия милиметри, които съобщавате.
3: Да, по мое проучване също стигам до извода, че тези мантинели са проектирани да възпрат автомобил с обща маса 1,5 тона с скорост между 90 и 110 км. Когато на магистрала имаме ограничена скорост от 140 км.
0: Значи, това абсурдно е само по себе си зададено като критерия.
3: Значи тази мантинела за мен би била полезна на някой второстепенен път или на някой булевард в София, но не е на магистрала Тракия. И на мен ми е интересно кога е бил съставен този проект, кой го е потвърдил, дали по първоначални изчисления не е трябвало да има мантинела от по-висок клас. Дали
2: въобще самото задание е сбъркано, разбирам аз.
3: Да, в последствие дали е имало някаква промяна, дали някой е потвърдил тази промяна, кой. Такъв тип въпрос се задавам.
0: Друг въпрос, който пък аз си зададох покрай цялата, покрай поредната трагедия. Ако е променена наредбата, защо не са сменени мантинелите с по-висок клас, такива каквито са необходими? Защото сега за трагедията с двете деца и единия баща ни обясниха, че те тия мантинели там не са и направени за да спират камиони. Но са отговаряли на изискванията към момента на поставянето им. Но това не са въпроси към вас, господин Шпатов.
2: Останете, моля ви, в студиото, за да чуем заедно и още едно мнение, което ще добавим точно по тези въпроси, свързани с мантинелите и възможността или невъзможността да спрат и да възпрат някой с висока скорост. Владимир Жиянски, инженер Владимир Жиянски, ще включим. Той е пътен експерт и проектант и следи както нашия разговор, така и цялата дискусия в последните дни. Господин Жиянски, надявам се да се виждаме и да се чуваме, за да разберем и вие какво мислите.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
4: Добро утро.
2: Заповядайте.
0: От цялата дискусия трябва ли да останем с впечатлението, че всъщност всичко е въпрос на икономически интереси и не толкова на обществения интерес да бъде опазен живота и здравето на хората, които всеки ден пътуват по нашите пътища? Това ли трябва да е крайният ни извод?
4: Точно така. Точно така.
0: Кажете ви какво знаете, защо е така, защо стигаме до тая ситуация, наистина ли са един-двама производителите и техните интереси диктуват къде какви мантинели се слагат, така ли е?
4: Да, производителите са двама в Перник и в Пловдив. Много добре знаят, че и по целия инвестиционен процес, като се започне от пътната агенция, мине се през проектанти, строители, надзорници, целият инвестиционен процес, всички специалисти, касаещи преградните метални ограждения, знаят, че те не струват, не стават, че не са за тази магистрала, която и да е тя. Случаи на компрометиране на тези метални ограждения има още преди 2011 година, ако си спомнете, редица тирове висяха от мостовете на магистрала Хемус и от тогава трябваше да се вземе съответни мерки, за да може тази грешка, защото това е умишлена грешка за мен, да се оправи. Между другото сме писали...
2: Вярвате ли в тези изчисления? Правилни ли са, че бетонното струва 5 пъти по-евтино, защото има живот 50 години, а тези имат по 10 години? И че идеята и интересът е да се сменят много и постоянно, за да тикат 1 милион.
4: Може 10 пъти да са по-скъпи металните огради. Цялата работа се базира на краш-тестовете, които се провеждат при полигонови условия. Трябва да признаем, че металните ограждения при краш-тестовете много добре се представят.
2: Ами много защо добре тогава, се не спират, защо тогава не спират и тирове, и леки коли?
0: Нито коли, леки, да.
4: Защото не се... Едно е тестове на полигон, друго е на магистрала.
0: Сега,
4: решението е взето, когато се сравняват стоманобетоновите тип Нью Джерси с металните.
0: Обаче чух две съображения срещу тези бетоновите тип Джерси. Едното е, че те може да са опасни за шофьорите на леки автомобили при инцидент. И другото, че нашите пътища са тесни за тях. Тези аргументи правилни ли са? Не. Не е вярно, така ли?
4: Това не е вярно. Това не е вярно. Значи господства мнението, че видите ли, ако стоманобетоновите са твърди и при удар на кола, каквато и да е тя, инерционната сила ще удари главата на шофьора най-малкото, ако има и пътници в автобус, в стъкло или в метална рамка по автобус или по кола, и ще бъде съпроводена със смърт веднага. Това нещо не е вярно по простата причина, че дори металните мантинели, които от 2024 година, съгласно новата наредба, са въведени, така наречените H2, които предвиждат натоварване на металните еластични огради от сорта на 13 декара, 13 тона. Т.е. 13 000 кг.
2: Това е един тир ще спре ли, ще бъде ли спрян и възпрян при тези параметри?
4: Значи има и по-висок клас H4, които са от 16 до 16 000 кг. Предполага се, че 13 000 кг би могъл да спре, отчитайки погасяване на кинетичната енергия.
2: А иначе има ли за да се сложат такива? Да речем, то не може отведнъж да се заменят, но при последващ ремонт, при нови магистрали, и тези, които имаме изградени, място има ли в тази част тревистата спокойно да се разположат?
4: Критерия е финансов, защото трябва да се съпоставят стоманобетоновите тип Нью Джерси с металните от този клас H2. Чак тогава може да се вземе правилно решение.
0: Трети вариант? Например, за Швеция четох кабелни, такива въжени мантинели, или те пък са много скъпи и не стават за всякакви условия? За тях,
4: има и трети вариант, както споменахте, но ние сме се спрели в България или на стоманобетонови, или на метални. Сега в наредбата от 24-та година не е уточнено от кой материал трябва да бъдат изготвени ограничителните системи. Дали стоманобетон, дали метал.
2: Кажете на финала, за лошо задание, което задава такива параметри, които са за коли, които са, всъщност не се движат. Движат се много по-тежки автомобили и натоварени камиони. Заданието ли е проблема? Виждате ли тук финансов интерес и умишлена далавера, за да се облагодетелстват две фирми? Вчера имаше и политическо изказване, насочващо към бивш премиер. Какво мислите?
4: Аз ви споменах, че всички по веригата на инвестиционния процес са наясно, че досега строените ограничителни системи са негодни. Всички знаят без изключение, не може да не знаят.
2: Мотива, дали е за да се вземат едни пари, без да се осигури безопасност?
4: Нали за това ви обяснявам? По тази причина са елиминирани стоманобетоновите ограничителни системи и се работи единствено и само с металните. Но ако метални се направят за 13 000 кг, цената им ще литне нагоре. Дали 5, дали 10 пъти трябва да се направи анализ на цена и да се сравни с туманобетоновата.
0: Добре.
5: Някои ваши колеги сравниха и казаха 5 пъти по-евтино ще
4: може
5: излезе.
4: Може и повече да е. Може и повече да е. В пътната агенция има информация и входящи писма, когато са представени бетоновите ограничителни системи. Там и? Има следа.
5: И какво е?
4: И там трябва да се търсят мотивите, поради които е отказано тяхното приложение. При условие, че в цял свят се прилагат, видите ли, нашите ги отказват. Поради каква причина е ясно.
0: Много малко време имаме, но на финала, понеже чета и такива статии, че на практика и контрола и проверките всъщност не са достатъчно обективни, защото бизнесът, който има интереси от това и контрола и проверките е в неговите ръце. Това вярно ли е?
4: Ами вижте какво, когато се започне изграждане на метални, както виждате, те много често не са еластични, а са пластични. Тоест, разрушават се, атмосферните условия ги разрушават и по този начин този, който ги произвежда, е абониран за бюджета на пътната агенция.
0: И няма кой това да види, че не вършат работа всъщност. Така ли?
4: Абсолютно. Те са негодни. Те са негодни. Фактите, убийствата, които стават по магистралица, го доказват категорично. Няма какво да се коментира. Човек, като стъпи на магистралата, трябва да бъде сигурен. Дори да спука гума, дори да заспи шофьора. Той не може да премине в отсрещното платно и да размаже там насрещу движещите се МПС-та.
0: Така би трябвало да бъде, да. Но виждаме, че не е. Благодарим
5: ви. Думата Боби казахте, мисля, че стана ясно. Благодарим ви. Финалното изречение ще от Илия Шпатов.
0: Това, за което вие и като потърпеш настоявате.
3: Аз не съм от позиция да коментирам изпълненията на строителните дейности, но моят призив по-скоро към министъра на регионалното управление и благоустройство Иван Шишков, тъй като той в момента заема тази позиция. Агенция Пътна инфраструктура само са пряко под него. Просто да разпореди национална преоценка на разделителните инфраструктури на всички магистрали, да публикува публично какви са резултатите, какви са мерките, които ще бъдат предприети и съответно сроковете на изпълнение. За мен това е по-належащ въпрос, как да се регулира този проблем, как да се гарантира сигурността на участниците в движението, а след това, ако има някакви установени проблеми, който трябва да ги търси след това.
5: Благодарим ви, Илия Шпатов, оцелял при изключително жестока катастрофа през ноември месец на магистрала Тракия. Ние продължаваме по една тема, която в петък в нашето студио обсъждахме с дългогодишния планински спасител Красимир Стоянов, който поставя въпроса защо при такива тежки инциденти, включително и ямболската катастрофа, въздушните линейки, хеликоптерите не достигат до нуждаещите се, а се чака линейка. Хеликоптери се ползват после, от болница до друга болница. Здравното министерство отказа да изпрати събеседник и да коментира в студио, но ние отново поставяме въпросите и ще излъчим отказ от предаването от петък.
0: Нека си припомним какво каза Красимир Стоянов в нашото студио.
6: За конкретния случай има медицински казус, свързан с медицинския стандарт за оказване на помощ. А той казва, че линейката отива на място, тя прави преценка.
0: Конвенционалната
6: и тогава, линейка. Да, конвенционалната, и тогава през 112 се задейства Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. И тогава вече въздушната линейка тръгва. И от наша гледна точка този стандарт трябва да бъде променен. Защо? Защото ХЕМС услугата или ХЕМС системата, както искате така го разберете, тя губи смисъл. Heli Emergency. Къде е бързо действието? Няма го. Текат минути на комуникация между един център и другия център. през това време се зарежда машината, защото машината не е обикновено, е наполовина резервуара, за да може, ако има нещастие в планината, тя да е по-лека, да отиде, да свърши някаква работа и да се прибере. В конкретния случай имаме много тежък инцидент. Очевадно е това.
2: Тоест няма съмнение, че...
6: Няма съмнение, че тук трябва намеса... Не. Така, това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е следната. Аз слушах много внимателно лекаря от
2: Ямбол.
6: Той човек е прав от негова гледна точка. Да, отидаха там, взеха пострадалата, докараха при нас, стабилизирахме. Нима тази стабилизация на пострадалата не може да бъде свършена в хеликоптера, който е със страхотно добра апаратура.
2: Първо. Същия хеликоптер послужи да...
6: Втората компонента в тази цялата екипа в хеликоптера, този, който е в София и беше подготвен за излитане, сестрата е реанимационна сестра с 35 годишен стаж от Пирогов. Нейната квалификация и квалификацията на лекарката, без да подлагам на съмнение квалификацията на хората в Ямболската болница.
2: Колко близко от мястото на трагедията
6: машина,
2: е бил хеликоптера, да, имайки предвид площадка, време за излитане и така
6: едната нататък? Машина е в Сливен, е на полетно разстояние на 3 до 5 минути.
0: До мястото на инцидент.
2: Тя е можела да стигне толкова бързо, да, заедно говорим, с екипа, да, и този квалифициран,
6: да,
2: екип.
6: Да не говорим за това, че е имало огромно място, защото магистралата е отцепена и може да касне машината на самата магистрала.
0: Добре, как е? Защото и в предния разговор ни давахте примери с Швейцария, с Австрия. Там как е? Там медицинският стандарт казва ли първо линейка на колела и след това по въздух?
6: Медицинският стандарт е различен за различните страни.
0: Да, затова питам
6: обаче,
0: там как е.
6: Обаче, водещото във всичките тези неща е правилото за златния час. Само ще ви кажа един пример, който се случи пред моите очи. Дадах ви, на предния път дадах пример с сина ми, който пострада в Швейцария. На 6-та минута той беше в болницата. Какво да си говорим за стандарти? Би трябвало Министерството на здравеопазването и компетентните хора там да променят този регламент. За да може...
2: Той в здравното министерство ли е изработен?
6: Да.
2: Сегашния. Отива,
6: да,
2: линейка,
6: да.
2: Тя преценява дали вижте, вика хеликоптер, хеликоптера вижда сигнала, ама седи и чака.
6: Към здравното министерство е здравната грижа за всеки един от нас.
2: Отказах от Министерство на здравеопазването събеседник, пренасочих ни към Център за спешна медицинска помощ по въздуха, оттам също отказаха участие. Писмени отговори почнаха да ни дават, но това е неуважително към нашите зрители, към живота и здравето на българите. Призив лично към премиера Румен Радев да разпореди на някой от Здравното министерство да даде отговор на българските граждани. Помня, че за Радев беше важна темата с медицинските хеликоптери и я държеше дълго време високо. Не е на висота комуникацията и нежеланието някой да обясни какви са алгоритмите и защо имаме много малко случаи и мисии на първична спешна медицинска помощ, а и много на превоз от покрив до покрив, от болница до болница.
0: Да, всъщност въпросите се трупат и последната трагедия на магистрала Тракия също постави тези въпроси, защото хеликоптер не стигна до мястото, беше транспортирана тежко, много тежко пострадала жена до спешната болница в Ямбол от павилионен тип. Аз съм сигурна, че лекарите там са направили всичко възможно, за да я спасят, но все пак това не е болницата в Пловдив, в която тя беше преместена вече с хеликоптер, но ден по-късно. Въпросите се трупат и те са свързани и с наредбата и начина, по който са разписани правилата, и с това, че все още нямаме и достатъчно ресурс, за да спасяваме пострадали по въздух. И с въпрос, който Красимир Стоянов, между другото, също е поставил и преди. Нямаме достатъчно ресурс, но имаме предостатъчна администрация.
2: Молба за уважение към зрителите от страна на Здравното министерство, иначе ще продължим да поставяме въпроса по този начин в тяхно отсъствие.
0: Време за новините сега.
7: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. нова стъпка в бюджетната процедура, социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права, преди днешните обсъждания в петък, те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план сметката за 2026. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната. А по време на заседанието КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест през сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е, вместо замразяване, да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове в ВИК Несебър заради взет подкуп. Спецакция по Черноморието се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, с сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е направил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. От света Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него, преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях.
8: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
7: И на финала на емисията Футбол, за първи път в своята история, Канада спечели двубой от елиминационната фаза на световно първенство. Отборът победи Южна Африка с 1-0. В следващата фаза на турнира канадците ще се изправят срещу победителя от двойката Нидерландия-Марокко. В двубоите днес воденият от Карло Анчелоти отбор на Бразилия се изправя срещу Япония, а по-късно Германия ще се бори за място на осми на финалите с Парагвай. Жълт код за опасно високи температури е в сила за цялата страна. Още ще ни каже сега Ники Василковски.
1: В тези футболни дни ще отбележим и най-високите температури и днес и утре след обедния интервал на движение на термометрите ще бъде над 35 градуса. Вероятно утре ще догоним и 40 градуса. Най-топлите райони, разбира се, са поречието на Дунав, долното течение на Струма и централните и източните части на горнотракийската низина. Слънчево време днес с минимална облачност. Горе-долу такова ще е и край морето. Високи температури над 30 градуса, където там се усещат заради влагата като още по-високи. На морската вода е около 25 градуса, морето сравнително спокойно. Поглед към цялата седмица, още от утре след обед, първо в Югозападна България в планинската част, сряда, четвъртък, петък и в други райони на страната ще има условия за мощни грамотевични процеси с кратки интензивни извалявания и с висок риск от градушки. Междувременно ще започне и захлаждане, което обаче няма да е драматично, а напротив ще ни върне към по-нормалните летни стойности. И ако се чудите тази вечер какво да правите, ако погледнете луната, тя ще изглежда горе-долу по този начин. Това е така нареченото ягодово пълнолуние. И то ще е особено драматично и красиво, тъй като луната се движи много близко до хоризонта. Такова ще е времето.

0: И сега към най-горещата тема, страшни спорове и дискусии предизвика варианта за бюджет за 2026, предложен от Гълъб Донев. В студиото представител на синдикатите Любослав Костов. Днес синдикатите и протестират, освен всичко останало. Не само на думи ще има недоволство, ще има и демонстрация. Георги Вулджев е в студиото. Георги Ангелов, добро утро и добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Видели сте вече първите бури по темата?
2: Затова в началото кажете какво мислите вие, да се приеме в този вид, да се редактира много сериозно или да се изтегли от управляващите и да се пише наново. Какво мислите, че трябва да се направи?
1: Аз бих казал, че като цяло в много отношения според мен има подобрение в този бюджет, сравнение с това, което виждахме последните години. Стъпва на една, според мен, доста по-обективна основа от гледна точка на реалния размер на фискалните проблеми в държавата. Предприемат се много от необходимите стъпки за коригиране, поне в краткосрочен план. Ревизията на всички автоматизми от гледна точка на разходите за заплати, ревизията и на други разходи. Има видимо намерение за контрол на разходите в следващите години, поне това се сигнализира в момента в плановете. Но бих казал, че като цяло би могъл да е по-амбициозен този бюджет, особено в това, което се залага за следващите години, като цели и от гледна точка на съкращаване на разходите, особено в някои сектори, пак ще подчертая най-вече МВР, съдебната система, там преспокойно е силно препоръчително според мен да има така по-амбициозни цели, заложени за следващите години, от гледна точка на...
0: Спестяване на разходи.
1: Да.
0: Господин Костов.
3: Ами, това е бюджета. Днес ще го обсъдим в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което Министерски съвет ще го приеме, ще го внесе в парламента. От тук нататък, ако има промени, те ще са между първо и второ четене в зала и се надявам да има такива промени, тъй като най-малкото по линия на надценените разходи в капиталовата програма и в издръжката. Като съберете парите от ПВУ и общинските проекти, са не повече от 7 милиарда, имаме 9 милиарда и 300 капиталова програма. Разликата е ли да се обясни внимателно какво е, или ако е някакъв буфер, просто още сега да се коригира. Издръжката по същия начин, 36% ръст на разходите за издръжка, което е 1 милиард и 600 милиона евро, повече разходи, същия период миналата година. Да не говорим, че инфлацията е доста по-висока от тази, с която борави Министерството на финансите, така че дори по линията на инфлацията, тъй като тя е най-добрият приятел на всеки финансов министър, ще има допълнителни приходи. Не си прави корекция на БВП всяка година. Давам пример, миналата година имахме 5 милиарда евро корекция на брутния вътрешен продукт нагоре, което донесе при 40% преразпределяне повече приходи.
0: Протеста за какво е? Да го обясним популярно. Защо точно? Протеста... Срещу какво протестирате днес?
3: Днес протестират нашите колеги от двете федерации на държавните служители на подкрепа и на КНСБ, тъй като щом ще ги приравняват към всички останали работещи в обществения сектор и в частния сектор, да имат еднакви права, тъй като в момента закон...
0: Това за осигуровките, да почнат да си плащат осигуровките, това ли имате предвид под приравняване?
3: Това имам предвид, но имам предвид, че закона за държавен служител ги ограничава. Те хора нямат право на колективно трудово договаряне, те хора нямат право на клас прослужено време, тези хора нямат право да работят на втора работа и много други неща, които в момента...
2: Искат да имате да имат всичко това, ако ще си плащат сами осигуровките.
3: Ами,
2: така
3: нали, ще ги изравняваме при равни други условия. Тогава да ги направим наистина до края, да довършим изречението. Това искат хората. Окей, осигуровките в заплатата ще бъдат компенсирани, надявам се да бъдат, за да не губят номинален доход. Така е обещано. Добре, нека се случи, но след това нека да получат всички останали права, които имат останалите работещи в обществения сектор и тези в частния сектор. Само да кажа, бюджета, дефицита не е 5,7%. Тези неща, ако се направят, с които започнах, ще бъде около 3,5 до 3,7 в края на годината и ще покажем стъпка към фискална консолидация, не за сметка на хората, се надявам.
2: Има ли такава възможност, господин Ангел? Виждате ли наистина дефицита да не е толкова? Или това е бюджета на реалността, както казват управляващите, и друг подход не е възможен?
4: Ние сме в ситуация, която сме били няколко пъти последните години. Вие спомните, 2014 година бяхме така, с толкова голям дефицит, над 5,5% от брутния вътрешен продукт. Тогава пак беше изпуснат бюджета от контрол, но фалира една банка, т.е. имахме и друг. 2009 също беше така. Помните, след смяната на властта, почнаха да се намират едни договори в чекмеджета, фактури и така нататък, но към едно сегашната риторика. Тогава също бяхме в свръхдефицит, но тогава имаше и световна финансова криза. Миналата година също, помните, финансовия министър каза 18 милиарда дупки, задължения или какво беше. Тоест това започва да се повтаря много често, което показва структурен проблем как работи нашата система. И аз, ако има такъв проблем, първо дайте да го видим, дайте да видим списък проект по проект, какво е подписано, какво се дължи, а не просто така да се говори, има 7 милиарда за плащане. Дайте ги едно по едно, проект по проект.
0: Не вярвате, кое е изпълнено? Така, че е така или искате да е по-прегледно?
4: Не, просто искаме да видим, бих искал да видя едно по едно, защото като ми кажат 7 милиарда, аз не мога да преценя наистина кое е наследено, кое е. Защото вижте, половината година е минала. Нали, половината разходи са направени. Половината дефицит е направен. Ние знаем, че за първите 5 месеца имаме рекорден дефицит. Тоест, ние очевидно е, че има проблем. Не е нещо, което е станало от вчера до днес с бюджета. Тоест, има проблем, който си върви вече. Три поредни правителства имаме тая година и при трите правителства има влошаване на бюджета. В този смисъл, нали, нещо обективно, структурно има и трябва да се промени без да се лъжим.
0: Иначе съгласен ли сте, че сте поставени основите на някакво овладяване на инерцията или поне на спиране на тренда на увеличаване на ножицата при приход-разход?
2: Министерството на финансите.
4: Надявам се да се постави, но въпросът е, че за да се постави началото на тенденция за подобряване, трябва да видим реформите. Аз искам да видя реформа, която за в бъдеще няма да допуска такива договори да се намират в чекмеджета. Тоест ние трябва преди подписване на договора да се провери има ли отпуснат бюджетен лимит за да се подпише този договор, защото сега как подписваш договор, ако няма отпуснат лимит за подписване на този договор? Ние това не го знаем в момента. Ако имаме тая прозрачност при всеки един договор, всяка една обществена поръчка да се види от кой лимит, за коя година е позволено това, тогава всеки един от нас ще може предварително да види, когато правителство започва да подписва предизборно договори, които няма лимит. Да. Тоест, аз искам такава структурна реформа да видя. Не просто да кажем, ми ние няма да правим същото.
0: Виждате ли в последните стъпки тревога, че не се правят реформи? Обаче аз чух такива много ярки критики и разочарования, например от Николай Василев. Други пък казват, чакайте сега, такова рязане на 10% от парите за персонал, кого ще засегне точно? Дали ще направи преценка, да, закриваме бройки, махаме пенсионери или ще се режат функции и щатове, които ще бъдат нужни за напред?
1: Да, то това е един от проблемите, че в момента на едните критиките са много разнопосочни. В двете крайности. Сега трябва да отбележим, че все пак наистина това правителство то положи клетва на 8 май. Ние не можем да очакваме, че то към 30 юни вече е направило структурни реформи в държавата. Нали? Това е абсурдно. Още повече, че сме в средата на годината, наистина повечето от нещата, които вече ги има като разход, той дефицита към края на май месец вече е 2% от БВП. То ако следваме стандартната траектория през годините, то ще видим, че наистина естествената прогресия нататък през годината е той да стигне 5-6%. Нали, ако просто
0: да,
1: същото
0: се повтори. Да, даже не е пропорционално. Казвате повече е към края.
1: Да. Миналата година по това време дефицита беше 1,1%. Да, наполовина.
3: Тук, за да е честен разговор, защо е 2%, само да допълниме. Дивидента от БЕХ, 560 милиона евро, който трябваше да влезе сега, беше изтеглен
2: предварително
3: миналата година. Свърхпечалбата на банките 290 милиона евро. Още няколко такива по-малки, около 1 милиард са приходи, които сега трябваше да влязат, които миналата година бяха взети, за да влезем в 3% дефицит, да влезем в еврозоната. Така че когато гледаме днешния дефицит, трябва да гледаме по-комплексно картината. Иначе само да кажа за съкращенията, нямаше анализ. Беше ни обещан, защото и пазача в затвора е държавен служител и данъчен инспектор в НАП, от който чакаме рекордни приходи. Трябваше да се види там, къде има раздут щат и големи ДМС-та, хора в пенсионна възраст и обективна необходимост от съкращения. И там, къде няма нужда от съкращения, но такъв анализ не беше направен.
0: Аз разбрах от госпожа Петкова, тя ни гостува, че се дава задание на един ръководител с 10% намали разхода и той ще прецени по какъв начин го постига. Аз така разбрах. Дали през
3: ако намалиш финансовите параметри с 10%, дори да има обективна необходимост, то няма как да обезпечи процеса.
0: Ако, 6 малко... човек, ако работата на 6 човека може да се върши от 3-ма и той съкрати 3-ма души, може да успее дори да сдигне сигурно и възнагражденията на останалите 3-ма.
3: Вероятно е така, само че в указанията не беше описано това нещо, нито ни викнаха да го съгласуват с нас, така че това трябва време.
0: Тоест не сте го разбрали по този начин, 10% намалете парите, но си преценявайте според структурата какво да промените?
1: Тук наистина е важно да се подчертая, че за такива сериозни реформи и съкращения, защото се говори за 20-30% в някои структури, с което съм съгласен, в някои сектори дори с толкова трябва да се рече. Но това не може да се случи от днес за утре, защото направиш ли го по такъв начин, със сигурност ще щупиш нещо.
3: За 8 юли не може да направите такива съкращения без анализ, без съгласуване, без оценка на...
1: Важно е за до година какво ще видим
2: това отношение. Добре, и все пак, в отговор на въпроса, може ли да дефицита да не е толкова висок, 5 и 7, колкото е в момент? Ето, господин Костов даде една идея. Асен Василев казва, само ако намалите разходите за издръжка и пипнете капиталовата програма.
3: Управляващите мислят, че ще го променят между първо и второ четене. Може да не е това, което казвам в момента, може да е нещо балансирано.
2: Да, не е 5
3: нещо
2: по средата.
1: Аз съм съгласен, че конкретно
3: се разумни, ще го променя.
1: Конкретно в разходите за издръжка има възможност да се намалят с, може би, без проблем.
2: Тия, които са за химикалки, ремонти,
1: те не са само за такива неща.
0: Дайте
1: но...
0: примери, да. За да разберем откъде може според вас да се...
1: Ами в разходите за издръжка би могло няколко стотин милиона се съкратят. Най-вероятно от неприоритетни капиталови разходи, конкретно по националната програма. За не се пипат европейски средства, защото там така да че ти ако премахнеш разход, ще премахнеш и преход по европейските.
3: Те работят с 4% инфлация. В момента е вече инфлацията над 6%. До края на годината колко ще отиде, не знам. Само по линия на инфлацията...
0: Това какво ще означава?
3: Ще означава допълнителни приходи, тъй като инфлацията е най-добрият приятел на НАП и финансовия министър.
2: Радост за финансовия министър.
0: Така ли? Ще дойдат ли приходи само заради това, че инфлацията расте на практика?
3: За съжаление, защото...
0: Защото на нас, това го разбирам, по-скъпо ще ви бъде в магазина.
3: Точно така.
4: Правителството до края на годината е планирало 11% растеж на данъчните приходи. За първите 5 месеца също 11%. Тоест те са екстраполирали абсолютно същия растеж до края на годината, колкото е до сега. При положение, че се надяваме, че войната е свършила, което означава, че цената на горивата пада. Така че не е ясно инфлацията, поне от външните цени, не е ясно къде отива. Но мен ме притеснява вътрешната инфлация, защото наливането на още 7 милиарда дефицитно харчене, плюс знаем колко наливат банките всеки месец като кредит за домакинствата.
2: Дефицитно харчене, това... дълга, който ще се вземе.
4: Дълга, който ще се вземе от чужбина и ще си

0: А трябва да го гледаме като обща макроекономическа среда, защото инфлацията прави всички ни по-бедни. Това не е нещо, което...
1: Ще бъдем ли по-бедни?
2: То скачването на цените си е факт, нали, вече години наред.
3: Още?
2: Но това конкретно във връзка с бюджета, все пак в момента именно тези най-проинфлационни харчове, там се има опити да се контролират, да се намалят автоматизмите, точно така. Защото най-проинфлационни очевидно са текущите разходи, защото те директно се наливат потребление, разходи за заплати и подобни. Докато нали, при разходите за инвестиции е по-различно, защото те имат потенциал и да дръпнат икономически растеж и там да се ребалансират нещата. Разбира се, ако се изразходват
4: план.
2: Ефективно.
4: Но в дългосрочен план. План, изливането на пари си изливане на пари.
2: Но той
5: няма разлика. Пример, за да стане ясно, в закона за публичните финанси пише приоритетно по пера, след кое се харчи. Първо са разходите за заплати, след това са за пенсии, за издръжка и на 7-8 място идва капиталовата програма и лихвите. Ако следваме същата логика, собствените приходи в държавния бюджет обезпечават тези текущи разходи за хората, социални плащания, издръжка, заплати и пенсии и остават пари. Така че бюджетът е на излишък, ако махнем капиталовата програма. С две думи, ако бюджетът има проблем, ако проблемният дефицит, това е цяло проблем на инвестиционните намерения на държавата, ангажиментите по ПВО и европейски програми и такива факторирани, но неплатени, да излезе някой да почне да ги обяснява един по един.
3: Другото, защо говорите за лоби на милионерите?
5: Е, че
3: какво имате предвид под лобито на милионерите и как лобито на милионерите се намесва тук в бюджета?
5: Ами, как се намесва? Всяка година преди бюджета се излиза с едни декларации, в които се дава акъл на властта какво да прави с данъчната система, с разходите и между другото това нещо...
3: В този смисъл, не че някакви конкретни проекти подозирате
5: не,
3: и пари,
5: има
3: които се наливат.
5: Има предвид в публичното говорене и наратива, който се налага. Има си официални тристранни съвети и органи, на които се дебатират тези
3: да,
5: неща.
3: Да, и бизнесът е част от тях.
5: Така е, обаче всеки път преди да излезе бюджета се създава миналата година протестите. Гледахме 20 годишни тинейджери, които казваха, че протестират, защото не искат да им дигат данък дивиденд. Сякаш разпределят дивиденд от 10 години и са предприемачи всеки месец. Защото им беше, и те не са виновни, защото им беше втълпено, изкараха напред средната класа, работещите, младите, джензитата, да защитават бизнес данъците, които обикновено едър капитал разпределя. Данък дивиденд.
1: Усещането беше за голяма несправедливост, от гледна точка на това, че всеки плаща и налива, за да.
5: Но бизнесът се възползва. Бизнесът се възползва от ситуацията. Бизнесът, ако помните, в преговорите за предния бюджет се беше съгласил да има 1 милиард евро политика по доходите. След това казаха, че не знаят за какво става въпрос. Има записи в Министерството на финансите, пресконференции давахме заедно с тогавашната министърка. Изведнъж, като видяха на къде отиват нещата, всички забравиха анализите, числата и сметките, които бяхме правили и се хванаха на вълната на популизма.
1: Този бюджет по-лош ли от предишния?
2: Не. Категорично не е според мен по-лош от предишния, особено ако сравняваме с проекта, който беше въведен, защото все пак трябва да се отбележи, че за разлика от това, което беше предлагано в края на миналата година, сега не се предлага увеличаване на данъчната тежест.
3: Осигурителната, да.
2: Само на максимално осигурителен доход не се предвижда вдигане на осигуровките.
5: Все
2: пак, така че нали, да отбежим, че нали, по тая линия също имаме подобрение. И бих искал да кажа нали, за капиталовата програма, че не е добра идея, според мен, да я третираме като нещо, от което постоянно може да се реже. Защото ние, нали, просто ако погледнем макропоказателите, като дял от БВП, ние имаме ниско ниво на инвестиции последните години, хронично ниско. Той в частния сектор е проблем това, нали, тук не е само въпрос на държавата. Но това е нещо, което всъщност трябва да работим да го компенсираме, защото все още сме догонваща икономика и трябва да инвестираме. Включително държавата трябва да инвестира. Виждаме какви проблеми имаме с пътната инфраструктура, нещо изключително базово, което също е въпрос на по-добри, на повече и по-качествени инвестиции.
3: Към нещо, което вчера ми направи впечатление, управляващите искат одит на парите за пенсии. Сега, това какво означава, какво би могло да означава? Дали е някаква димка, възможно ли е да ни подготвят за замразяване на пенсиите, например?
2: Не, според мен...
3: Каква е идеята? Аз давам най-гадния вариант.
2: През последните години имаше редица увеличения на пенсиите, които вървяха противно на логиката на осигурителната логика на системата, които бяха чисто така политически предизборни. Сега мисля, че тук и двамата колеги ще се съгласят.
1: Въпросът имаше... за какво би могъл да се ползва този одит? Дали за аргумент за нещо непопулярно?
2: Или... Най-малкото какви са последствията върху рентабилността на самата система, върху нейната осигурителна справедливост

0: и въобще какви са последствията за държавния бюджет.
1: Това означава ли, че могат да размислят върху начина, по който в момента
2: сте? Това, което ме притеснява мен, е, че могат да го използват за да направят поредно предложение за вдигане на осигуровките, както беше и миналата година правителството предложи да се вдигнат осигуровките, пак с оправданието, че не достигат пари в пенсионната система. Но то при нашата демография, при положение, че възрастните хора са повече от младите, няма как да стигат парите в пенсионната система, така че ние не можем да сложим 90% осигуровки, за да покрием дефицита. Няма как, просто ще убием икономиката, не е това
3: няма
2: идея.
3: Няма как да знам напълно какво е в главата, но си мисля, че по-скоро искат да изчистят така наречената COVID добавка, тъй като не я комуникираха в началото и всички им скочиха, че ще намаляват пенсиите, да изчистят целият подход, начина на плащане, това, което каза и колегата Вулджев, за да се види откъде тръгна цялата работа и как стигнахме днес до тук.
1: Това означава ли да отпадне COVID добавката? Не.
3: Става въпрос да се изчисти как бяха дадени, след това как бяха индексирани пенсиите в швейцарското правило, може би кое правителство как го е правило. Според мен е чисто политически
4: ход, комуникационен ход. Заради
3: едва
4: кого?
3: Едва ли ще последва някаква сериозна реформа. Само нещо да кажа, едно изречение за капиталовата програма. Миналата година заложиха 6 милиарда и 800 милиона капиталова, направиха 5 милиарда и 800. 14% не изпълнени. Кое им дава основание? Твърдат, че тая година ще направят 9 милиарда 360 милиона евро.
4: Наценяват всички разходи и в джоба се подават банкноти.
3: И издръжката и капиталовата е наценена, БВП е подценени, като ги съберете 1 плюс 2 плюс 3 и дефицита пада.
4: Да, но да, оптимизъм виждам в вашите изчисления.
2: Ами аз, за да направя изчисления, бих искал все пак да видя списъка. Кои са тези проекти в издръжката? Да. Защото издръжката това са текущите ремонти на пътищата. Нека не си говорим, не са химикалките на служителите. Кои са тези проекти, които са подписани, изпълнени и трябва да се платят? Кои са тези проекти, които са капиталовата, които са подписани, намерени са в чекмеджета и трябва да се платят? Като ги съберем, ще видим дали е вярно, защото сега говорим на изуст.
1: Да, покажете всичко, това е вашия призик.
2: Но за мен основният въпрос е да не се допуска в бъдеще, т.е. така да се промени бюджетната система, че в бъдеще да не може да се подписват проекти, които не са включени в бюджета, първо. И второ, нека да започнат тези структурни реформи. Ние имаме 113 съдилища. Имаме съдилища в градове с 1500 души население, където има две дела, нали, хората
1: и обратно, такива,
2: на месец.
1: Се задъхват, сигурно.
2: И в София, които се задъхват. Ами това е, трябва да закрием половината съдилища, да преместим част от щатните бройки в София и ще работи по-добре системата с по-малко пари и по-добре заплатени хора, но това трябва да... И да имаме едно швейцарско правило за заплатите в публичния сектор, както имаме за пенсиите, за да е ясно, а не всяко министерство да си има собствена формула, МВР си измислили с 50% си дигне на заплатите, Министерство на отбраната друго, правосъдието трето и изведнъж половината сектори са недоплатени, а другата половина са свръх високи заплати и свръх много бройки. Значи това трябва да се изчисти, да имаме един борд, така да кажем, едно швейцарско правило за заплатите.
1: То няма ли да е вид автоматизъм? Пак нали уж не искаме автоматизми?
2: Ами искаме автоматизъм, който е смислен, а не автоматизъм, който всяко министерство нещо си измисли и си прави.
4: Финално изречение.
3: Едно изречение. Да, това, че критикуваме, не означава, че бюджетът е в някакъв апокалипсис. Защото аз гледам енергията, с която всички, особено така по-десни икономисти в момента критикуват. Бюджетът не е в апокалипсис, не е катастрофа, както казва Николай Василев. Всяка година, между другото.
4: До сега нямаше.
3: Не, няма да отменяме протеста, но хората имат изключително прагматични и ясни искания. Ние критикуваме 5-6 неща, а с други 5-6 сме съгласни. Днес ще бъдем конструктивни в разговора.
4: Разбрахме ви. Много благодарим за гостуването. Темата бюджет я следим под лупа и в следващите предавания.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хит Макс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

Добро утро, минутка и за времето, а то се очертава да бъде горещо както днес, така и утре. И ако днес не стигнем 40 градуса в някои от точките на страната, то утре със сигурност това ще се случи. Най-топло в районите по поречието на Дунав, долното течение на река Струма, както и югоизточна България, централните части на Южна България всъщност. Днес конкретно слънчево, безоблачно почти на цялата страна. Ако сте някъде обаче към планинските масиви, със сигурност ще е по-прохладно, около 20 градуса в най-топлите часове по върховете, до към почти 30 в ниския планински пояс. А това пък, което виждате в момента, са вече цъфналите еделвайси в резерват Коза стена в Централния Балкан. Ако отидете там, моля ви, не ги берете, те са защитено растение и трябва да ги пазим. Ето как изглежда и Черноморието днес. Температури над 30 градуса на въздуха, 25-26 на морската вода. Спокойно море. Промяна в обстановката се очаква от утре, първо в югозападна България, а след това сряда, четвъртък, петък и в други части на страната ще има захлаждане, леко захлаждане и грамотевични бури с висок риск от градушка.

0: Ами чухме и преди секунди топло, горещо, чак опасно ще бъде времето днес и утре, затова ни предупреди и Ники Василковски. Сред рисковите райони той споменава и Благоевград, Петрич, Сандански, където отиваме сега.
1: Свикнали сме да казваме, че местните хора са се научили да понасят над 35 градусови температури, но съветите за справяне с горещините никога не са излишни, особено когато са от специалист. Антон Чебдаров сега ще разговаря точно с такъв човек.
0: Добро утро!
1: И да, на сянка са от рано-рано. Вътре са, не са навън. Виждам колегите. Добро утро, Тони!
2: Здравейте, да, помислили сме го. Добро утро, 23 градусовия Благоевград в момента, още 12-13 градуса, вероятно ще добавим в следобедните часове. Ние с доктор Даскалов до момента доста неща си поговорихме, дано ни остане време да ги кажем всичките. Добро утро, доктор Даскалов, разкажете ни и ни кажете кои са най-важните правила, които трябва да се спазват при горещо време.
3: Аз мисля, че напоследък доста се говори за тази тема и едва ли ще кажа някакви изключителни новости. Просто ще опитам да така напомним най-основните неща. Първото е да не забравяме, че в топлото време основният помощник е водата. Трябва да приемем достатъчно вода и ако думата достатъчно не е ясна, ако в нормални условия ние трябва да приемем възрастен човек около литър и половина вода на ден, мисля, че спокойно може да добавим половина един литър отгоре за температури като днешните. Много пъти хората коментират и нека да кажем, бъркат думата вода с други алкохолни напитки.
2: Бира, да кажем. Много често хората на плажа особено казват, че ще се разходят с една бира.
3: Да, разбира се, това беше и моята мисъл. Бирата е с едно много приятно начално усещане за хладност, но определено не носи никакви ползи в по-дългосрочен период, тъй като алкохола, който влиза в нашето тяло, със сигурност в последствие се превръща в топлина. Така че моя съвет е да се избягват алкохолните напитки под всякаква форма. Има други варианти човек да се охлади. Бирата едва ли е идеалният способ за това нещо. Не на последно място трябва да обърнем внимание и на храната. Говорейки за напитки, нека да кажем и за храната. Друго нещо, което трябва да се съобразяваме е количеството и качеството на приеманата в горещините храна. Не е добра идея да се приемат мазни храни, не е добра идея да се приемат така наречените тежки храни, тъй като това допълнително натоварва нашето тяло с усилия да се преработи цялата тази храна. За предпочитане да се приемат по-често, по-малки порции, лесно смилаема храна, бих споменал супи, таратора е много така приятна, бих казал, версия за храна. Салатите са на полезни плодовете. Така че да не се забравя и храната в такъв случай.
2: Възрастните хора и децата, това ли са така най-уязвимите групи? Защото знам, че възрастните хора винаги намират някаква работа да вършат след обедните часове навън, а пък децата, лятна ваканция, трудно се прибират вкъщи.
3: Ще се хвана за думата работа. Нека да не забравяме, че работата никога не свършва, но работенето на открито, извършването на физически дейности на открито при температури над 35-6 градуса е рисково за тялото, независимо от възрастта. Трябва да се обмисли, ако се налага промяна на работния график с по-удължена обедна почивка, точно в горещите части на деня, за сметка на удължено работно време в края на работния ден.
2: Сиест, следобедна сиест.
3: Да. В Южна Европа хората са го измислили много отдавна и практикуват така наречената сиеста, именно по тези причини. Говорейки за рисковите при възрастите и децата, макар и по различни причини, те наистина са най-рисковите групи от населението. Децата поради все още неозрялата им биология, тяхната система, организма им все още не е в състояние по най-добрия начин да извършва терморегулация при рискови стойности. При възрастните хора определено наличието на допълнителни заболявания също повишава сериозно риска от такива температури. Трябва да се има предвид, че един температурен шок е голям стрес за тялото.
2: Как да разпознаем топлинния удар? Кога така сме в риск? Кога го получаваме? Как се разпознава?
3: Симптомите са в началото, особено са съвсем, така би казал, неалармиращи. И ако се изпуснат, може да се стигне по доста по-тежка фаза. Обикновено се чувства замайване, главоболие, почва да е едно необосновано от някаква дейност, изпотяване, зачервяване на лицето, сърцебиене. И ако човек изпусне да вземе мерки в началната фаза на тези оплаквания, определено може да стигне до изпадане в термичен шок, който сам по себе си вече ще доведе до по-сериозни рискове.
2: Какво значи термичен шок?
3: Термичен шок е когато системите започват да излизат от контрол, кръвното налягане рязко пада, човек изпада в шоково състояние и се наложат реанимационни мероприятия.
2: При топлинен удар, едно временно отдръпване на сянка и обливане с вода, върши ли работа? Човек може ли да се възстанови по този начин или веднага трябва все пак да се търси лекарска помощ?
3: В началната фаза да, но аз лично бих съветвал и консултация с лекар при симптоми на термичен шок, за да можем да предотвратим някакви скрити осложнения, които могат да се получат.
2: Добре. Благодаря, доктор Даскалов. Без бира и следобедна сиеста. Това са предложенията от Благоевград, където очакваме наистина рекордни жеги или ако не рекордни, то доста сериозни жеги в следобедните часове.
0: Благодаря ти, Тони. И разликата, защото знам, че това е основна тема за спор в семействата. На колко градуса трябва да е климатика?
1: 10 градуса
0: разлика макс. Това е. Иначе с външната температура. Че... Да.
1: Ами добре, сега внимание към жегата, вече в политическия смисъл в Сърбия. Знаете, че след трагедията с падналата козирка в Нови Сад, страната показа огромно недоволство, рекордни протести. Виждаме картина от високо снимка на един от протестите. Вучич пък си правеше контрапротести с автобуси, организирани с негови привърженици и с... не само си от неговата клика, но и с хората от Сръбската прогресивна партия, неговата партия, които са облагодетелствани от неговия режим. Направи впечатление международните агенции цитираха едно изказване онзи ден на митинг, как той като президент говори, може би, за последно, как до няколко седмици ще подаде оставка. Това постави въпроса за провеждането на избори. Той трябва да разпусне парламента, да ги насрочи. Видях спекулации, че няма да се оттегли изцяло от властта и да я пусне. Напротив, ще се опита да презареди вече като премиер, защото Конституцията не му позволява да бъде повече президент.
0: Да, видях аз две основни подозрения и страхове сред неговите опоненти. Единият, че може да стане той премиер, ако спечелят парламентарните избори, и другият, че може да се инсталира негов човек пък за президент и по този начин цялата власт да остане в ръцете на Вучич. Но какво мисли за тези страхове, опасения, а и за момента, който Вучич избира сега, за да кажа, аз се оттеглям, Сергей Иванов, който живее в Цариброд и е един от организаторите на протести срещу Вучич. Ще разберем сега. Добро утро, господин Иванов, включваме го по Viber. Надявам се, че ни чувате добре.
1: Чухте какво се колебаем ние? Свършва ли ерата Вучич или не?
4: Не, за съжаление, ерата на Вучич не свършва. Той, макар че управлява тази страна вече 14 години, не трябва да забравим и факта, че по време на Милошевич той беше министър на пропагандата. И просто той е човек с един голям опит. Той също има едно голямо количество от хора, които го подкрепят в Сърбия. Така че никой не знае кога ще са изборите, какъв ще бъде резултат от изборите. Мисля, че дори Вучич не знае дали ще са изборите през октомври, ноември или ще станат през 2027 година. В момента те искат... Да, извинявайте.
0: Понеже той и друг път се е заигравал с тази тема, ще се оттегля, а пък не се оттегля.
1: Какво да се оттегли,
0: е? Да, да. И друг път е танцувал този танц. Според вас, каква е идеята му в момента? Първо, защо избира този момент? И второ, смятате ли, че той наистина си представя себе си след изборите като премиер? И възможно ли е да го направи? Има ли в Сърбия опозиция, която може всъщност да му противостои организирано, така че наистина на това управление да се сложи край?
4: Да, интересни са въпросите. Ще се опитам да говоря на първия въпрос. За какво избира този момент? По принцип, всеки следващия ден подкрепата на, за Сръбската прогресивна партия и за него лично намалява. Значи, има аналитици, които казват, че днеска е по-добре от утре. В смисъл, подкрепата към студентите расте, подкрепата към Александър Вучич намалява. Но, за съжаление, той още има преди голяма подкрепа в Сърбия. Той каза едно нещо интересно на митинга. Каза, че през август месец очаква откриване на една голяма фабрика за производство на хуманоидни роботи. И предполага се, че откриването на тази фабрика, която ще бъде китайска инвестиция, ще бъде един удобен момент, някакъв пик на неговата, нали, политическа кариера, понеже Сърбия, както той казва, ще стане първата страна в Европа, която ще има масово производство на хуманоидни роботи. И може би това ще бъде интересният момент той да си подаде оставка и след това да очакваме предсрочни парламентарни избори, нали, и президентски избори. Сега някой казва, че той ще се опита да преди президентските избори замести сегашния министър-председател и от позицията на министър-председател да кара кампанията за собствената си партия и за бъдещия президент на Сърбия, който, нали, той вече няма възможност да се отново кандидатира за президент, но Вучич в момента няма номер две в Сърбия, понеже принципът на неговата политика е такъв, че той не иска да има много хора, които са близко до него. В смисъл, има някаква патологична нужда да е постоянно той в фокуса на избирателите. Така че проблема за Сръбската прогресивна партия в момента е, че няма Вучич номер две.
1: Кажете ни вашето впечатление на финала. Има ли организирана алтернатива? Опозицията може ли да се яви с една много ясна листа, която да бъде предпочетена от всички, които бяха залели улиците на сръбските градове? Защото в началото на протестите помним как студентите казваха: не, не, не искаме нищо политическо. Страняха, сякаш нещо срамно е да имаш политически искания. Узряха ли да ги имат, да ги искат и да се организират, за да противостоят?
4: Студентите в Сърбия са вече много добре организирани. Те вече имат някаква листа, която е подготвят за следващите парламентарни избори, но нарочно никой не знае кои са хората, които ще бъдат бъдещите представители на тази студентска листа. Причината за това е факта, че просто момента, когато те представят своите хора, лидери на тази листа, тези хора ще бъдат подложени на репресии, на демонизиране от страна на проправителствените медии. И просто това е факта, за какво още не знаем кои са хората, които ще са на студентската листа. От друга...
0: Май, изгубихме връзката. Върна ли се връзката? Не е точно. Иначе, в скоби...
1: Някой набира нашия събеседник и това е причината да прекъсва, да му се е отказал. Последното изречение, понеже прекъсна.
0: За репресиите, да, не чухме.
4: Да, просто репресиите, една от причините за какво студентите не обявяват своята листа са репресиите. Нали? В момента, когато тя бъде представена, тези хора, които са на листата, ще бъдат подложени на репресии и демонизиране от страна на медиите.
1: Омаскаряване, каквото сме виждали, че такъв тип режими и авторитарни лидери прибягват до това.
0: То
1: така че явно
0: в
1: последния момент ще извадят физиономите, лицата. Благодарим ви много за това включване от Цариброд.
0: Благодарим ви.
4: Благодаря.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права, преди днешните обсъждания в петък, те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план-сметката за 2026-та. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната.
1: Управляващите мислят, че ще го променят между първо и второ четене. Може да не е това, което казвам в момента, може да е нещо балансирано.
2: Да, не е
1: нещо по средата.
3: Аз съм, да, като цяло би могъл да е по-амбициозен. Този бюджет, особено в това, което се залага за следващите години, като цели от гледна точка на съкращаване на разходите, особено в някои сектори, най-вече МВР, съдебната система. И в разходите за издръжка би могло няколко стотин милиона
4: да
3: се скръцат.
4: Трябва да закрием половината съдилища, да преместим част от щатните бройки в София и да имаме едно швейцарско правило за заплатите в публичния сектор, както имаме за пенсиите, за да е ясно, а не всяко министерство да си има собствена формула. МВР си измислили с 50% си дигне на заплатите, Министерство на отбраната друго и изведнъж половината сектори са недоплатени, а другата половина са свръх високи заплати и свръх много бройки.
0: А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест през сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички» с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е, вместо замразяване, да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВИК Несебър заради взет подкуп. Спецакция по Черноморието се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, с сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е направил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. От света продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа. Жертвите от опустошителните трусове вече наближават 1500, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Лагуайра, най-тежко засегнатият щат. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Исламската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтена и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях.
2: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
0: И на финала важно предупреждение. Седмицата у нас започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна. Синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса, а утре ще стигнат и до 40 в регионите с обичайно горещо време, като Петрич и Сандански. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. Още за времето следва сега от Ники Василковски.
5: Да, чухме всички важните предупреждения. Ето какво се очаква всъщност днес. Вероятно пикът на температурите и днес и утре ще е 40 градуса. Обичайно най-топлите точки са поречието на Дунав, поречието на Струма, централната част на Южна България и тук-там в югоизтока. Слънчево днес на цялата страна. Слънчево ще и на Черноморието с температури. Виждате около и малко над 30 градуса, 25 на морската вода. Спокойно море. Повече за времето обаче ще намерите на сайта nova.bg.

0: Понеделник, 9 и 10, обичайното време на рубриката ни Новите известни. Тази седмица гост в нея е Стефания Колева. Тя е HR специалист, която открито говори в социалните мрежи за своите проблеми.
1: Стефи страда от обсесивно-компулсивното разстройство. В нейния случай то се изразява с маниакален страх от замърсяване. Историята на Стефи е в следващото видео.
2: Не съм луда, болна съм. Имам диагноза обсесивно-компулсивно разстройство, което е мъчително психично разстройство. Имах колебания, имах голям страх, но знаете ли, след като влязах в експозицията, колко време ми трябваше, за да изчезне страха и окъра да замълчи? 3 минути.
3: Аз съм Стефи, на 35 години от София. Ръководя екип от опитни HR специалисти и от 10 години живея с обсесивно-компулсивно разстройство.
2: Защо искаме толкова много да накараме хората да се съгласят с това, което ние мислим?
3: Тревожността в живота ми се появи по-усезаема, когато завършвах университет, когато бях изправена пред различни житейски избори, какво да работя, къде да живея. И завършвайки университет, тогава се появиха първите ми паникатаки, които по-късно прераснаха и в много сериозни тревожни мисли.
2: Тук често си говорим за това как щастието е възможно, въпреки окъра и тревожността, че живота може да бъде пълноценен, дори ако имаме окъра.
4: За хората, които не знаят, можеш ли да кажеш какви са симптомите? Какви точно мисли ти минават през главата? Какви са признаците, че има някакъв проблем?
3: Обсесивно-компулсивното разстройство е вид тревожно разстройство, но не е просто тревожност, която изпитваме. Това са различен вид натрапливи мисли, като при мен те са свързани с страх от замърсяване, страх от заразяване. Те изискват от човек да извърши определени действия. Може да са мисловни, може и да са физически, като в моя случай. Тези действия се наричат компулси. Когато човек има такива натрапливи мисли и извършва компулсиите, той получава временно облекчение на силната си тревожност, но за съжаление този модел просто затвърждава пътя в мозъка. Казва, че тези мисли крият истинска опасност и съответно човек започва да има все повече мисли и да извършва все повече ритуали.
2: Как да разбера, че имам обсесивно-компулсивно разстройство? Започвам с официалната част. Диагноза, окъра или какъвто и да е вид друг тревожно разстройство може да ви постави лекар, специалист, психиатър.
4: А като дете имаше ли някакви симптоми, някакви натрапчиви мисли?
3: Сега, когато ми задаваш този въпрос и тъй като доста дълго време съм изследвала състоянието си и какво се случва с мен, осъзнах, че като дете всъщност съм имала доста интересни мисли, състояния, преживявания. Дори моята сестра си спомня, че съм имала период в живота си, в който съм включвала и изключвала лампата по 3 пъти, което аз не помня, но сега, разказвайки ми за това, аз осъзнавам, че всичко е тръгнало много-много отдавна при мен. Всичко е започнало много отдавна.
2: Много е важно да разберем, че при окъра няма просто тревожност, няма просто неприятни мисли, а има едно непреодолимо желание да извършим дадено действие, било то мисловно или физическо, за да можем поне за малко да си отдъхнем.
4: До какви състояния си стигала? Ти каза, че има момент, който дори не си се хранила.
3: За съжаление, така да. Стигнах до състояние, в което не можех да излизам от вкъщи, не можех да докосвам каквато и да е храна, за да я приготвя, за да я изям. Беше ми трудно, им беше страх дори да пия вода, защото си мислих, че тя ще ме зарази, че ще се разболея и ще има фатален край. Това може да звучи като нещо странно за хора, които никога не са изпитвали подобно нещо, но в главата на човек, който има окъра, тези мисли звучат много реални и изключително страшни.
2: Защо не се обиждам, когато някой ми каже, че съм ненормална? Ами защото не съм. Нито съм нормална, нито съм обикновена. А какво всъщност значи да си нормален?
3: Хората, които не знаят какво точно е окъра, го свързват предимно с образа му в поп-културата, като например в сериала Монг. Да, аз имам окъра с страх от замърсяване, но той има много проявления. Може човек да има натрапливи мисли с страх от това, че може да нарани себе си или близък човек, може да има религиозни мисли, може да има трупане на вещи, а може да има просто и мисли, които не спират да се повтарят в главата му, докато не извърши някаква мисловна компулсия.
2: Кога ще изчезнат тези ужасни, страшни, тревожни мисли? Ами, няма да изчезнат. Не, това не се отнася просто за теб. Няма човек на този свят, който да няма тревожна или натраплива мисъл, която да се появява от време на време.
4: Как протече твоето лечение? Какво се изискваше да правиш ти или да не правиш, за да може да се чувстваш по-добре днес?
3: Моето лечение започна първо медикаментозно, което е нещо, от което се страхуват много хора. И аз се страхувах от това, защото всички сме чували, че антидепресантите са много опасни, променят ни, водят към привикване, което всъщност се оказа, че не е точно така. Антидепресантите нямат тази магическа сила да ни направят човек, който ние всъщност не сме. Те помагат до известна степен, като основната им цел е да направят страшните мисли не толкова страшни. Това е първата фаза от моето лечение. Аз дълго време отлагах започването на антидепресанти, защото ме беше наистина страх. Но, честно казано, един месец след употребата им аз започнах да усещам облекчение, което ми позволи след това да започна да правя нещата, от които ме беше страх. В моя път аз спрях антидепресантите твърде рано. Симптомите ми се върнаха и това нещо се повтори няколко пъти, докато не осъзнах всъщност, че те са само една част от решението, а другата част е когнитивно-поведенческата терапия, която помага на човек с ОКР да изгради нови мисловни процеси, нов начин на действие.
5: Добър ден, дами и господа! Вие сте с тревожен хороскоп в сряда, а аз съм Стефания Колева. Овен! Марс ти дава сила, която ще вложиш в 4-часов дебат със себе си дали си наранил нечии чувства през лятото на 2012-та.
3: Информацията, свързана с психичното здраве в България, за съжаление, не е широко засегната. Много малко хора говорят за това и именно за това аз получавам толкова много съобщения, защото съм един от малкото хора в социалните мрежи, които говорят за това. За щастие, най-накрая имаме и Българска асоциация за ОКР, която се казва Окрилени заедно. Аз съм част от нея. С тази асоциация организираме различни събития, посветени на ОКР, където хората могат да получат информация, да са част от една общност. Имаме групи за подкрепа, които се организират, и също така имаме и годишна конференция, на която каним различни лектори, лекари, терапевти, различни хора, които имат опит с ОКР. И хората могат да получат много информация, могат да се чувстват част от едно цяло и да се чувстват подкрепени. Посланието ми към всички хора и към нашето общество е да бъдем по-толерантни и разбиращи не само към ОКР, а към всички психични проблеми, защото те не са различни от физическите такива, а също заслужават подкрепа. А посланието ми към всеки, който в момента преминава през някакъв психически проблем, е да не се срамува и да не се страхува да потърси помощ, защото щастието е възможно въпреки ОКР и тревожността.
0: Да, много интересна среща на Василена Гръбчева.
1: След малко, след кратка пауза, ще се видим отново.

0: Свърши ни времето, но сме оставили секунди накрая за Ники и за Мина. Заповядайте.
1: Моята секунда е Жеги. Жеги, опасни Жеги, стойте на сянка след обед.
2: Очакваме да се увеличи градус на напрежението покрай разглеждането на бюджета. Тристранния съвет ще се събере днес на заседание, а по време на това заседание очакваме и протест на синдикатите.
3: Следим всичко важно и в новините. Благодарим на всички, които се довериха отново на Здравей България и че започнахте седмицата с нас. Утре пак ви чакаме.
0: И още веднъж честит празник на всички, които празнуват днес имен ден, на Петров ден. Бъдете здрави и щастливи.
3: Празник. До утре.
0: До утре.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Врано. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация. Безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права преди днешните обсъждания в петък, те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха, както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната. А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е, вместо замразяване, да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. Днес е националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов «В името на живота» и с фокус върху превенцията на катастрофите и обучението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките има образователни игри. Те имат възможност да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. От света, Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни бази в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Исламската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа. Жертвите от опустошителните трусове вече наближават 1500, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Лагуайра, най-тежко засегнатият щат. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час. И накрая към прогнозата за времето, важно предупреждение, седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Zoomagazin.io. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Сицилия.
13: Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Палермо.
13: Етна.
12: Таурмина.
13: Изола Бела.
12: Агридженто.
13: Ното.
12: И Сиракуза.
13: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: По Радио Нова ни следват минутите за времето. Днес те с мен, Ники Василковски. Последните дни на юни у нас маркират кулминацията на настоящия горещ цикъл с дневни температури във високия летен диапазон. Днес ще остане слънчево с временни кратки увеличения на облаците след обед и привечер. Пикът на температурите ще е около и над 35 градуса в Дунавска тървнина до 39-40. Най-топлият юнски ден ще е последният календарен. Горещините ще са повсеместни с температури над 35 градуса. Отново по поречието на Дунав термометърът може да удари 40-41 градуса. В последния ден на юни времето ще поеме курс към по-голяма динамика. Още във вторник след обед и вечерта в планините на Югозападна България ще се оформят грамотевични процеси с кратки интензивни летни дъждове. Явленията ще са с локален характер, ще са на повече места в сряда в северните и в западните райони. В четвъртък и в петък условия за това ще има в Централна и Източна България. Периодът ще е с висок риск от бури с градушки. Първите юлски почивни дни ще са преобладаващо слънчеви. В събота все още ще има опасност от развитие на по-интензивни процеси, слетен дъжд, грамотевици и градушка в Североизточна България. В неделя обаче обстановката ще е спокойна. Следобедните температури от четвъртък нататък постепенно ще се върнат към по-обичайните летни нива, между 25 и 30 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. На финалната права преди днешните обсъждания в петък те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната. А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е, вместо замразяване, да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов «В името на живота» и с фокус върху превенцията на катастрофите и обучението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките има образователни игри. Те имат възможност да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци. От света, Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни бази в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа. Жертвите от опустошителните трусове вече наближават 1500, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Лагуайра, най-тежко засегнатият щат. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час. И накрая към прогнозата за времето. Важно предупреждение. Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube.
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube.
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube.
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
14: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
15: Добре, че си ти.
16: За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Тристранният съвет заседава днес. Ще получи ли проектобюджетът подкрепа от социалните партньори и може ли да бъде намерен планираният дефицит?
1: Управляващите мислят, че ще го променят между първо и второ четене. Може да не е това, което казвам в момента, може да е нещо балансирано.
2: Да не е 5,7 дефицита.
1: Да.
0: По същото време протест под прозорците на властта. Синдикати ще поискат повече пари за държавните служители. Две българчета са починали след като прекарали няколко часа в затворена кола в Кипър. Баща им е задържан, съобщават местни медии. Опасно горещо време в цяла България. Прогнозите за утре са за още по-високи градуси. Акции за пътна безопасност в цялата страна. Предаваме на живо.
3: Да им напомним, че всеки трябва да се прибере жива вкъщи и го чакат роднини.

0: На 29 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Точно след 2 часа работодатели и синдикати ще се срещнат с правителството, за да обсъдят проекта за бюджет за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чуха още в сряда, когато финансовият министър Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. А по време на днешното заседание под прозорците на властта е насрочен протест на държавни служители от двата най-големи синдиката. Какво предлага правителството и какво не харесват социалните партньори? Георги Карамфилов обобщава мненията преди Тристранния съвет. Здравей!
1: Здравейте! Бюджетната процедура официално ще бъде стартирана днес. И при предишните 2 опита за приемане на бюджет за 2026 година имаше сериозно недоволство спрямо част от параметрите на план сметката. Нека погледнем какви всъщност са те. Бюджетният дефицит на края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната заплата остава 620 евро тази година и трябва да се измисли по какъв нов начин да се определя. Вдига се максимално осигурителен доход на 2300 евро. Нещо, което работодателите не одобряват. Синдикатите пък настояват за справедлив механизъм в реформата държавните служители да плащат своите осигуровки, така че да не им падат доходите. Днес ще има и протест в тази връзка. А бизнесът смята, че разходната част е значително завишена, мнение, което се подкрепя и от синдикатите. Нека да чуем още.
2: Според икономисти, бюджет 2026 е съставен според завареното в хазната.
3: Стъпва на една, според мен, доста по-обективна основа, от гледна точка на реалния размер на фискалните проблеми в държавата. Предприемат се много от необходимите стъпки за коригиране, поне в краткосрочен план, ревизията на всички автоматизми, от гледна точка на разходите за заплати.
2: Синдикатите обаче не са съвсем доволни. Според тях, ако държавните служители започнат да плащат сами част от осигуровките си, то трябва да им се дадат същите права, като на останалите в обществения сектор.
4: Нали, ще ги изравняваме при равни други условия. Тогава да ги направим наистина до края, да довършим изречението. Това искат хората. Окей, осигуровките в заплатата ще бъдат компенсирани, надявам се да бъдат, за да не губят номинален доход. Така е обещано. Добре, нека се случи, но след това нека да получат всички останали права, които имат останалите работещи в обществения сектор.
2: Според икономиста Георги Ангелов, от огромна важност е да се калибрират плащанията по обществени поръчки, които са били наследени от предишни правителства.
5: Половината година е минала. Нали, половината разходи са направени. Половината дефицит е направен. Ние знаем, че за първите 5 месеца имаме рекорден дефицит. Т.е. ние очевидно е, че има проблем. Не е нещо, което е станало от вчера до днес.
2: А реформата в разходите за държавната администрация не може да изключва ведомствата с най-големи разходи, като МВР и Министерство на отбраната.
5: Трябва да закрием половината съдилища, да преместим част от щатните бройки в София и да имаме едно швейцарско правило за заплатите в публичния сектор, както имаме за пенсиите, за да е ясно, а не всяко министерство да си има собствена формула, МВР си измислили с 50% си дигне на заплатите, Министерство на отбраната друго и изведнъж половината сектори са недоплатени, а другата половина са свръх високи заплати и свръх много бройки.
2: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет, а под наслов равни права за всички, с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК на Север и Поморие Свилен Станчев за получаване на подкуп. В петък следобед Станчев беше задържан с сума от 8000 евро, белязани пари в служебен автомобил на пътя Кошарица Слънчев бряг. Повече за разследването и за обвинението ще ни каже сега Цеца Алексова. Здравей!
6: Здравейте, преди броени минути завърши брифингът на окръжната прокуратура и на полицията в Бургас. Както и ти каза, към момента с повдигнато обвинение единствено управителят на ВИК дружеството клон Несебър Свилен Станчев. Важно е да кажем, че дружеството е отговаряло за обектите на територията на две общини Несебър и Поморие. Неговият технически ръководител все още няма повдигнато обвинение, работи се с него. Любопитно е също така, което обясниха от прокуратурата, че досъдебното производство по информация за искан подкуп е образувано преди 10 дни, а първите сигнали всъщност са образувани и са получени още в края на месец юни и в края на месец май и началото на месец юни. Очаква се в 13:30 окръжната прокуратура да внесе в съдебна зала искането за гледане на мярката постоянен арест за Свилен Станчев. Ние оставаме в съдебната зала, а сега да видим още и за арестите, и за схемата, по която е работил той. Работата по дейността на ръководителя на ВИК Несебър и Поморие започна още в края на месец май, когато в икономическа полиция били получени първите сигнали за искан откуп от инвеститори. Реализирана била на 26 май около 14:10. Арестувани в служебната кола на ВИК били управителят и техническият ръководител на дружеството. Свидетелят предал на ръководителя сумата от 8000 евро, белязани банкноти.
7: Въпросната сума е намерена на задната част на автомобила, на задната седалка, в една чантичка е затворена и, ще си позволя да го кажа, способът белязване беше използван.
6: Претърсени били офиса и дома на управителя на дружеството Свилен Станчев.
8: В жилището е открита сума от 33 000 евро, а в автомобила е открита визираната вече неколкократно от нас сума от 8 000 евро. В тефтера са налични имена, като самите имена, срещу тях не е фиксирана конкретна сума.
6: Открити били проекти, които тепърва ще се проверява защо са напуснали сградата на дружеството. Схемата е използвана от служителите на ВИК дружеството спрямо клиентите, била идентична.
9: Доротивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Съответно, човека си насрочва среща, отива на тази среща и там започва да му се дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение.
6: Коментираните суми за присъединяване към водопреносната мрежа са били между 5 и 10 000 евро. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър, съобщават местни медии. Трагедията се разиграла в събота вечерта в село Ксилофаго на около 30 км от Ларнака. Двете деца, брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната ваканция при своя баща. По информация на местните власти, в събота сутринта бащата и неговата партньорка заминали на работа. Предполага се, че след тяхното тръгване двете деца влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени причини останали заключени вътре при много горещо време. Бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. Води се разследване. Опасно високи температури очакват синоптиците в следващите два дни. Градусите ще достигнат 40. Къде ще е най-горещо? Ники Василковски сега ще ни каже. Ники, здравей, слушаме те.
10: Да, здравейте. Много е хубаво, че разказахме за този случай от Кипър, тъй като това е доста често явление и в България. Не само с деца, понякога и домашни животни се оставят в автомобил затворен, заключен. Действително, при една външна температура от 40 градуса, представете си в колата, тази температура може да достигне 80-90 градуса, но това е една друга тема. Иначе горещо време и днес след обед, и утре след обед, вероятно най-топлите точки ще бъдат в Дунавска Тървина, по поречието на Дунав, в Югозападна България, в района на Петрич, Сандански, по долината на река Струма и централните части на Южна България. Там се очаква термометрите вероятно днес да достигнат до 39 градуса, а утре с 1 градус по-нагоре, т.е. до фаталните 40, тази психологическа граница. Веднага след този горещ период, за който е в сила, разбира се, жълт код за опасно време, веднага след него, още утре след обед, ще започне и друг по-динамичен период – първо в планините на Югозападна България утре, а след това в следващите дни и в други части на страната, ще се образуват заради жегите опасни грамотевични процеси с интензивни извалявания и с риск от градушка. Но връщам се отново към жегите, тъй като това е доста важно. Какви правила трябва да спазваме? Как тази висока температура може да се отрази на здравето? Разказва един лекар от Сандански.
11: Децата поради все още неозрялата им биология, тяхната система, организма им все още не е в състояние по най-добрия начин да извършва терморегулация при рискови стойности. При възрастните хора определено наличието на допълнителни заболявания също повишава сериозно риска от такива температури. Симптомите са обикновено се чувства замайване, главоболие, почва да е едно необосновано от някаква дейност, изпотяване, зачервяване на лицето, сърцебиене. И ако човек изпусне да вземе мерки в началната фаза на тези оплаквания, определено може да стигне до изпадане в термичен шок. Системите започват да излизат от контрол, кръвното налягане рязко пада, човек изпада в шоково състояние и се наложат реанимационни мероприятия.
0: Днес е националния ден за безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под наслов в името на живота и с фокус върху превенцията на катастрофи и обучението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности. А как полицаите ще обучават децата да се предвижват безопасно, ще ни каже сега Иляна Шишкова. Здравей, Иляна!
12: Здравейте, опасно горещо е тук в центъра на София на площада Света Неделя. Виждате в момента част от децата, които са в шатрата на Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, където получават първи и основни знания и умения как да запазят не само своя, но и живота на останалите участници в движението. Тук на място има и стол, който симулира какво усещането, ако се удариш с 7 км в час. Въпреки предпазния колан, казва, че усещането е доста неприятно. Всеки момент чакаме тук да дойде и вътрешният министър Иван Демерджиев, а веднага след като той разгледа, ще има и симулация на пострадал автомобил, който трябва да бъде разрязан. На място има представители на БЧК, Столична община, пожарната, пътна полиция, така че до 16 часа всеки, който иска, може да дойде и да разбере как безопасно да се движи по пътищата у нас. За съжаление, и през уикенда имаме още един рекорд при специализирана полицейска операция. Този уикенд в отсечката между Пловдив и Пазарджик е задържан младеж на 21 години, който се е движил с над 200 км в час. Той глобен с 1800 евро, а книжката му отнета за една година.
0: Иляна Шишкова, с тази информация благодаря ти, Иляна. В деня за безопасност на движението по пътищата мащабна полицейска акция се провежда в Варна. От рано тази сутрин полицията извършва проверки по част от най-натоварените булеварди, като се следи както за спазването на правилата на движение, така и за редовността на документите. Акцията има информационен характер, като униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила, изисквания и раздават информационни материали, насочени към повишаване на пътната безопасност.
13: За самите проверки се извършват общи проверки, като най-вече се раздават флаери и акцент към водачите да бъдат толерантни на пътя, да бъдат внимателни, да им напомним, че всеки трябва да се прибере жива вкъщи и чакат роднини. През цялото лято на територията на цялата страна продължават акции в всички аспекти на извършване на нарушения на закона за движение по пътищата.
0: Полицейска акция по повод Националния ден за безопасността на движението се проведе тази сутрин и в Монтана. В рамките на проверките служителите на реда следяха за спазването на правилата за движение и тестваха водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества. Най-често констатираните нарушения бяха шофиране без поставен предпазен колан и движение без включени светлини. По време на акцията полицаите разговаряха с водачите и им напомняха основните правила за безопасност на пътя. Инициативата е част от усилията за повишаване на пътната безопасност и насърчаване на по-отговорно поведение сред всички участници в движението.
14: Забравя съм да се включат светлините и кола. Така трябва да бъде, трябва да има контрол. И който е виновен да си носи последствията.
15: Фарове, забравя ги това, спирах и забравя ги изключи. Виновен съм си, тя ме пита. Съгласен съм, виновен съм, край, няма какво продължа. И това стана и така трябва да бъде.
16: Към водачите на моторните превозни средства се обръща внимание да спазват правилата за движение по пътищата, да бъдат внимателни и предпазливи, когато участват в движението. Извършват се обстойни проверки на, както на водачите, така и на моторните превозни средства, които участват в движението по пътищата. За безопасителни колани и светлини изпробват се водачите за алкохол.
0: Сега от света Русия ще продължи да преследва военната си цел с пълно превземане на 4 украински области, това заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с това.
17: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
0: Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. Жертвите от опустошителните трусове наближават вече 1500, а десетки хиляди остават в неизвестност. Надеждите за намиране на още оцелели намаляват всеки изминал час.
17: Спасителните екипи се надпреварват с времето в опитите да открият и извадят оцелели хора изпод развалините. Въпреки че изминаха 4 дни от трусовете, международни екипи продължават да изваждат оцелели. Перуански доброволци и спасители съобщиха в неделя, че в сътрудничество с екипи от Венецуела и Салвадор са успели да спасят 60-годишна жена в Ла Гуайра след продължила 10 часа операция.
18: Това беше къщата на дъщеря ми и зет ми. Те не бяха там, когато стана земетресението. За съжаление, майката на зет ми, бившата ми съпруга и най-големият ми внук бяха там. От онзи ден, от трагедията насам, не сме успели да открием телата им. Виждам, че спасителните операции продължават и ние ще останем тук да чакаме.
17: 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета, които в неделя бяха спасени по-отделно от срутени сгради само в рамките на няколко часа. Мъката на хората в най-тежко пострадалите райони се примесва все по-често с гняв заради липсата на адекватни действия от властите.
19: Искаме подкрепа, искаме тежка техника, искаме да стигнем до близките ни. Не съм единственият в тази ситуация. Вече не ни пускат да отидем. Не са ни помогнали въобще да разчистим отломките. В блок 22 има около 300 души, а ние успяхме да извадим едва около 80. Както живи, така и мъртви. Няма никаква помощ.
17: Повече от 2200 спасители и над 140 кучета от 27 държави вече са на терен под координацията на ООН. Доставени са над 520 тона хуманитарни помощи, но надеждите за откриване на още оцелели са нищожни.
0: Днес Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Апостолската им дейност е била изпълнена с безброй трудности, изпитания, гонения, а земният им път завършва с мъченичество. Днес приключва Петровият пост. Денят е познат и като Петров ден. Хиляди българи празнуват с имената Петър, Павел и производните им. Честит празник на всички, които празнуват днес. Останете с Нова. Приятен ден!
20: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. За първи път своята история Канада се класира за осми на финалите на световно първенство по футбол. Кленовите листа постигнаха успех с 1-0 над Република Южна Африка и очакват победителя от двубоя между Нидерландия и Мароко. Как се разви срещата в Лос-Анджелис, ще научим от нашия кореспондент в Съединените щати Даниил Селимински.
1: Елиминациите на световното първенство стартираха по изключително драматичен начин. За първи път в своята история и ЮАР и Канада играят двубой след групова фаза на световно първенство. В крайна сметка да победител се оказа един от съдомакините на този мондиал, а именно отбора на Канада. Като цяло двубоя не предостави кой знае колко футболни достоинства, но в крайна сметка имаше драма и тя дойде в финалните минути на този двубой. Във втората минута от добавеното време капитанът на кленовите листа Стивън Елстакио даде така жадуваната победа на Канада. По този начин за първи път за своята история Канада ще играе на осми на финал от световните финали, а някой от между Мароко и Нидерландия ще бъде следващия съперник на северноамериканците.
2: Представихме се силно и дисциплинирано. Можехме да направим живота си по-лесен, вкарвайки гол по-рано в срещата. Определено победата ни беше драматична заради това късно попадение. Ефекта, който това ще има в Канада и вдъхновението, което ще доведе на хората, ще бъдат огромни.
3: Мисля, че първо не е умно да вземаш решение, когато си разочарован, така че и аз няма да го направя. От друга страна, трябва да бъдем честни. Днес загубихме мача, защото ни липсваше сила и скорост в отбора. А в модерния футбол това е изключително важно.
0: ЦСКА спечели последната си контрола на подготвителния лагер в Австрия. Отбора, воден от Христо Янев, победи втородивизионния полски Одра 3-2. А новото попълнение на армейците Стефано Сенси се отчете с асистенция.
3: 30 минути след началото на двубоя, центриране от тъглов удар на Петко Панайотов намери Исак Соле, който откри резултата. В началото на второто полувреме двата отбора си размениха по едно попадение. Първо Одра изравни благодарение на Софиян Кири, който с удар от границата на наказателното поле не остави шансове на Фьодор Лопоухов. 60 секунди след подновяването на играта, подаване на Йоанис Пита стигна до Жуел Цварц, който се разписа за втори път по време на подготвителния лагер. В края на мача появили се като резерва Стефано Сенси, подаде към Питас, който покачи аванса на червените до две попадения, преди в самия край Филип Крупчик да оформи крайният резултат.
4: Имахме през по-голяма част от мача контрол върху това, което се случваше. Противника ни предложи много нисък блок и трябваше да намерим път към тяхната врата. Радвам се, че отбелязахме 3 гола, опитахме се да направим някои нови неща, хубави неща. Някои си получиха, някои не, но като цяло съм доволен от абсолютно всички.
3: Един от основните футболисти на ЦСКА през миналия сезон, Джеймс Ето, все още не е започнал подготовка с отбора заради проблеми с инфекциозно заболяване. Камерунецът преди дни пусна видео в социалните мрежи как се възстановява в родината си и е под въпрос за първия мач на червените от Лига Европа срещу Дери Сити на 9 юли.
0: Кралят на Red Bull Ring. Никола Цолов спечели шестия старт от сезона във Формула 2 в Австрия и предизвика фурор с представянето си. Пилотът ни взе третия си успех в основно състезание от началото на годината.
2: Българския лъв открадна прозвището на Макс Верстапен за крал на пистата край Шпилберг, след като за трета поредна година стъпи на подиума й. През 2024-та Цолов спечели във Формула 3, а миналата година завърши трети. Успехът беше много ценен за класирането при конструкторите, където Campus Racing е лидер с предина от 32 точки. Екипа на Никола изпрати двама пилоти във Формула 1 в последните две години. Първо Исак Хаджар, а след това и Арвин Линдблад. През Campus премина и актуалният световен шампион при най-бързите пилоти на планетата Ландо Норис. Третата победа на тинейджера удължи и мечтата за един поустарял рекорд в шампионата. Цолов е на 4 успеха от изравняване на постижение на звездите на Мерцедес и Ферари Джордж Ръсъл и Шарл Люклер за най-много победи в дебютен сезон във Формула 2. Пилотирането му взриви социалните мрежи в България и по света.

0: официалната фейсбук страница на ФИА поздрави родния талант с възклицанието на български хайде. Репортера на Нова на Red Bull Ring Траян Сарафов пък не скри емоциите си, а реакцията му натрупа десетки хиляди гледания.
1: Страшно, страшно развълнуван, няма друго подобно чувство и на фона на това, което се случи преди малко, да не забравяме, че преди 11 години Тодор Славов си отиде, страхотен български рали състезател. Видях си, може би има съдба в цялото нещо.
2: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Добър ден! Природата е велика. Погледнете как пчелите всъщност охлаждат своя кошер. Естествен климатик е това. Застават отпред на входа и вкарват кислород навътре, така че да поддържат живота в кошера. Така ще трябва да правим нещо и ние нещо такова. Разбира се, не точно по същия начин. Горещ ден се очертава и днес и утре. Максималните стойности на термометрите ще гонят 40 градуса. Днес вероятно до към 39, а утре, ако не сме ги достигнали днес тези 40 градуса, утре това ще се случи. Най-горещите зони в страната, поречието на Дунав, поречието на Струма, централна и южна България и може би тук там в югоизтока. Иначе на цялата страна слънчево време с минимална облачност. Ако сте някъде по планината, температурите там са до почти 20 градуса по върховете над 2000 метра, съответно в ниския планински пояс, термометрите достигат около 30 градуса. Ако пък сте някъде в централна Стара планина, имайте предвид, че вече еделвайсите цъфнаха в резерват Коза стена. Можем да отидем да ги разгледаме, но не и да ги берем, тъй като това е защитено от цвета, нека да го пазим. Поглед към Черноморието. Температури и там над 30 градуса на въздуха, около 25 на морската вода. Спокойно море се очертава. И ето какво предстои. Тук вече става по-интересно. От вторник нататък, освен че ще е най-горещия ден вторникът, от вторник след обед вечерта започва нов динамичен период. Във вторник първо в югозападна България, от сряда до събота и в други части на страната, ще се развиват мощни грамотевични процеси с кратък, интензивен валеж и с висок риск от бури с градушка. Така че имайте предвид тази информация. Явленията от този тип са локални по своя характер, така че няма да вали, както се казва, навсякъде. Междувременно температурите от кулминацията във вторник постепенно ще се върнат към така по-поносими и по-нормални летни стойности.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
9: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Работодатели, синдикати и правителството ще обсъдят проекта за бюджет за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чуха още в сряда, когато финансовият министър Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. В края на миналата седмица социалните партньори се обединиха около това, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както увеличението на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средна брутна за страната. По време на днешното заседание на Тристранния съвет, под прозорците на властта е насрочен и протест на държавни служители от двата най-големи синдиката. Те възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК Несебър и Поморие Свилен Станчев за получаване на подкуп. В петък следобед той беше задържан с сумата от 8000 евро белязани пари в служебен автомобил на пътя Кошарица – Слънчев бряг, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Според разследването с сумата, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър, съобщават местни медии. Трагедията се разиграла в събота вечерта в село Ксилофаго на около 30 км от Ларнака. Двете деца, брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната ваканция при своя баща. По информация на местните власти, в събота сутринта бащата и неговата партньорка заминали на работа. Предполага се, че след тяхното тръгване, двете деца влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени причини останали заключени вътре при много горещо време. Бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение в престъпна небрежност. Води се разследване. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. Доставени са над 520 тона хуманитарна помощ. Повече от 2200 спасители и над 140 кучета от 27 държави вече са на терен под координацията на ООН. Жертвите от опустошителните трусове наближават вече 1500, а десетки хиляди остават в неизвестност. Надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него, преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. Днес Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Апостолската им дейност е била изпълнена с безброй трудности, изпитания, гонения, а земният им път завършва с мъченичество. Днес приключва Петровият пост. Хиляди българи празнуват имен ден днес. Честит празник! И накрая важно предупреждение. Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде утре. Термометрите днес ще показват до 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Макар че язовирите не са естествени водоеми, тяхната водна шир има специфична притегателна сила. Те са подходящи както за кратко посещение, в което да им се полюбуваме за няколко часа, така и за практикуване на спорт, риболов, един уикенд на палатка или дори къмпингуване за повече дни. Един от най-известните в България и най-големият е язовир Искър. Използва се за водоснабдяване на София, а около него има хотели, бунгала и ресторанти за отдих. Стената на язовира е дълга 204 метра и е висока 76. Прегражда дълбок каньон от руслото на едноименната река. Според данни на Софийска вода, нуждата от построяване на язовир на река Искър е определена още през 1900 година. В началото на 1948 започва работата по проектите. Бившият кмет на столицата инженер Иван Иванов, осъден на смърт от Народния съд, бива помилван на доживотен затвор в замяна за проектирането на съоръжението. На 6 септември 54-та хидровъзелът е открит официално, а буквално вътре в него са остатъците от някогашните села Калково, Шишманово и Горни Пасарел, залети от водата. Жителите им са преместени при началото на строителните работи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
4: Ученици, повтаряйте след мен. VMAX.bg.
5: VMAX.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
7: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Язовир Доспат се намира в Западните Родопи в непосредствена близост до града. Пуснат в действие през 1967, язовирът е с дължина 19 км и широчина около 3 км. Той е част от водно-електрическа каскада Доспат Въча и е най-големият хидроенергиен комплекс в България. В близост до него има наистина много туристически обекти, така че не си правете труда да отидете само за един ден без преспиване. Това би било загуба на време. Подгответе се за поне 2 или 3 дни, тъй като наистина има какво да видите. Една от задължителните забележителности е Ягодинската пещера. Наблизо е и площадката Орлово око под връх Свети Илия, до която може да се стигне пеша или с високо проходим джип. Наводнените от язовира територии преди са представлявали плодородна долина, в която се сеели житни култури. Жителите на селата от целия край са били наемани като жатвари, когато се прибирала реколтата. Построяването на язовира и наводняването на долината довело до евакуиране на селата Орлино или Божалан и Бърдуче. Когато през зимата водите на водоема се покрият с дебел слой лед, рибарите пробиват дупка в него и ловят хищни риби на мормишка. В язовира можете да видите шаран, пастърва, кефал и каракуда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Разположен в западните Родопи, язовир Батак се намира на 4 км от града. Построен е по поречието на река Мътница през далечната 1959 година в така нареченото Баташко плато. На брега му се намира курортът Циговчарк, който изобилства от най-различни хотели, ресторанти и къщи за гости. Ако сте любители на дивата природа, този язовир може да ви се стори прекалено презастроен. За сметка на това пък там има доста удобства, които покрай повечето язовири рядко се срещат. Например, хранителни магазини, спа процедури, рибарските къми и рибки за стръв. Атрактивна гледка е разположеният в язовира остров, който се казва Голъка. В източната част на водоема се намира летовището Дъното, подходящо място за почитателите на лагеруване, къмпинг и риболов. От най-северната част на язовира се разкрива прекрасна гледка по цялата му дължина. В момента най-често срещаната риба там е костур, бабушка и каракуда. Намират се и сомове, но популацията им не е много голяма и такъв улов е рядкост.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Работодатели и синдикати се срещат с правителството, за да обсъдят проекта за бюджет за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чука още в сряда, когато финансовият министър Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. А по време на днешното заседание под прозорците на властта е насрочен протест на държавни служители от двата най-големи синдиката. И при предишните два опита за приемане на бюджет за 2026 година имаше сериозно недоволство спрямо част от параметрите на план сметката. Но какви всъщност са те? Бюджетният дефицит на края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната заплата остава 620 евро тази година и трябва да се измисли по какъв нов начин да се определя. Вдига се максималният осигурителен доход на 2300 евро, нещо, което работодателите не одобряват. А както ви казах по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под наслов «Равни права за всички» с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е, вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. От Прогресивна България искат Сметната палата да направи одит на публичните финанси за последните 6 години. Според тях проверките ще дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните дългове. Това заяви депутатът от Прогресивна България и член на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК на Себър и Поморие Свирен Станчев за получаване на подкуп. Той е хванат в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, със сумата от около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър, съобщават местни медии. Трагедията се разиграла в събота вечерта в село Ксилофаго на около 30 км от Ларнака. Двете деца, брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната ваканция при своя баща. По информация на местните власти, в събота сутринта бащата и неговата партньорка заминали на работа. Предполага се, че след тяхното тръгване, двете деца влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени причини останали заключени вътре при много горещо време. Бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. Води се разследване. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. Жертвите от опустошителните трусове наближават вече 1500, а десетки хиляди остават в неизвестност. Надеждите за намиране на още оцелели намаляват всеки изминал час. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временно примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. А Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. Времето. Последните дни на юни ще са белязани от най-високите температури за месеца. Ще е слънчево и сравнително тихо. Максималните температури на места ще достигат 40 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въча е язовир в Южна България, в района на Родопите, по поречето на реката. Красив, но с труден достъп, пътят към него не е свързан нито с шосето Батак до Спад, нито с пътя от Асеновград за Пампорово, а се намира буквално по средата. В миналото язовира се е наричал Антон Ивановци, в чест на партизаните от отряд Антон Иванов, които са загубили живота си по тези места през 1944. Това е язовирът с най-високата стена в България, а именно 144 метра и половина. Този язовир е идеалното място за отдих сред природата. В него има доста бунгала, които се дават под наем на почиващите. Има обособена и ферма-развъдник за риба. Любителите на водни спортове пък могат да се насладят на лодки, джетове, водни колела. По крайбрежието му има изобилие от хотели и почивни станции. В язовир Въча вирее голямо разнообразие от риба. Бяла мур, платика, бабушка, каракуда, кефал, остур и много други. Поради това той е известна дестинация за риболов.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: По Радио Нова Ню следват минутите за времето. Днес те с мен, Ники Василковски. Последните дни на юни у нас маркират кулминацията на настоящия горещ цикъл с дневни температури в високия летен диапазон. Днес ще остане слънчево с временни кратки увеличения на облаците след обед и при вечер. Пикът на температурите ще е около и над 35 градуса в Дунавска тървнина до 39-40. Най-топлият юнски ден ще е последният календарен. Горещините ще са повсеместни с температури над 35 градуса. Отново по поречието на Дунав термометърът може да удари 40-41 градуса. В последния ден на юни времето ще поеме курс към по-голяма динамика. Още във вторник след обед и вечерта в планините на Югозападна България ще се оформят грамотевични процеси с кратки интензивни летни дъждове. Явленията ще са с локален характер, ще са на повече места в сряда в северните и в западните райони. В четвъртък и в петък условия за това ще има в Централна и Източна България. Периодът ще е с висок риск от бури с градушки. Първите юлски почивни дни ще са преобладаващо слънчеви. В събота все още ще има опасност от развитие на по-интензивни процеси, слетен дъжд, грамотевици и градушка в Североизточна България. В неделя обаче обстановката ще е спокойна. След обедните температури от четвъртък нататък постепенно ще се върнат към по-обичайните летни нива, между 25 и 30 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от предпочитаните живописни язовири в Родопите е Студен кладенец. Намира се на границата между общините Кърджали и Крумовград. Височината на стената му достига 68 метра. Запалените рибари трябва задължително да го посетят, тъй като разнообразието от видове риба е много голямо. Под стената на язовир има естествен каньон, който е наречен Шейтана и е единственото подобно природно творение на Балканския полуостров. Над северния бряг се извисява връх Юмрука, който в древността е бил опасен с 800 метрова стена, основите на която личат и днес. В централната част на язовира има остров, на който са заселени елени и муфлони. Освен красивите меандри и бреговете на язовира, красотата на Студен кладенец се допълва и от издигащите се от двете му страни крепости – Моняк и Вишеград, до които е приятно да се разходите, надниквайки към миналото. Поради това, че крепостта Моняк е една от най-високо разположените, от нея се откриват чудни гледки към язовира.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири в България. Изградена на река Веселина, близо до град Елена. Язовирът носи името на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Местоположението му, а именно в сърцето на Еленския Балкан, е предпоставка за добре развит туризъм и голямо разнообразие от места за настаняване. Близо има конна база, възможности за практикуване на водни спортове, плаване с лодка и, разбира се, места подходящи за семейни ваканции и пикник. Язовир Йовковци е страхотно място за риболов и е зарибен с над 10 различни вида риба – тостолоп, бяла морщука и каракуда. Имайте предвид обаче, че се практикува само на определени места. Рибарите обикновено се разполагат от лявата част на язовира, която шеговито наричат Дарданелите.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Работодатели и синдикати се срещат с правителството, за да обсъдят проекта за бюджет за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чука още в сряда, когато финансовият министър Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. А по време на днешното заседание под прозорците на властта е насрочен протест на държавни служители от двата най-големи синдиката. И при предишните два опита за приемане на бюджет за 2026 година имаше сериозно недоволство спрямо част от параметрите на план сметката. Но какви всъщност са те? Бюджетният дефицит на края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната заплата остава 620 евро тази година и трябва да се измисли по какъв нов начин да се определя. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро, нещо, което работодателите не одобряват. А както ви казах по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под наслов «Равни права за всички» с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е, вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. От Прогресивна България искат Сметната палата да направи одит на публичните финанси за последните 6 години. Според тях проверките ще дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните дългове. Това заяви депутатът от Прогресивна България и член на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК на Себър и Поморие Свирен Станчев за получаване на подкуп. Той е хванат в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, със сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър, съобщават местни медии. Трагедията се разиграла в събота вечерта в село Ксилофаго на около 30 км от Ларнака. Двете деца, брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната ваканция при своя баща. По информация на местните власти, в събота сутринта бащата и неговата партньорка заминали на работа. Предполага се, че след тяхното тръгване, двете деца влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени причини останали заключени вътре при много горещо време. Бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. Води се разследване. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. Жертвите от опустошителните трусове наближават вече 1500, а десетки хиляди остават в неизвестност. Надеждите за намиране на още оцелели намаляват всеки изминал час. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временно примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. А Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на 4 украински области, заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украина за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. Времето. Последните дни на юни ще са белязани от най-високите температури за месеца. Ще е слънчево и сравнително тихо. Максималните температури на места ще достигат 40 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Със своите 36 км Ивайловград е най-дългият язовир в страната. Стената е издигната в коритото на река Арда. Построена през 1964 и има 64 км брегова ивица. Голяма част от нея е покрита с гъсти широколистни гори. Водите на язовира са дом на много видове риба – сон, шаран, бяла риба, костур, кефал и други. Това го прави особено подходящ за риболов. Там има условия за практикуване на водни спортове. Ежегодно в началото на месец юни е фестивалът на републиканската регата по кано-каяк. Любопитен факт е, че изграждането на язовирите Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград е било част и от военна стратегия на България. Водата в трите язовира е с общ обем около 1 милиард кубични метра и идеята била при евентуално нападение язовирните стени да бъдат взривени и да образуват ударна вълна, която да удави вражеските войски.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Albo Pitno, Сралица. По радио Нова Нюс.
1: Язовир Голям Беглик се намира близо до Батак, в западните Родопи, на около 60 км от Пазарджик. Простира се на 1500 метра над морска височина. Старите му имена са Таш Буас и Васил Коларов. Открит е през 1951, като е бил проектиран за напоителен язовир, но днес се използва и за захранване на вецове. Язовирът е обграден от три защитени местности – горски център Чатъма, Самодивска поляна и Бътла Буас. Там има възможност за къмпингуване, а ако решите да се разходите, не пропускайте екопътека Беглика. Забележителности наблизо са водопадите Фотински и Късък. Наоколо растат и много полезни билки, така че по време на разходките из природата може да си наберете от тях. На Голям Беглик има добри условия за риболов на бабушка, балканска пастърва, речен кефал, костур, червеноперка. Всяка година в края на август край водите му се провежда Беглика фест или Беглика хородея.
0: Любопитно, Сралица. По радио Нова Нюс.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Хайде, за здраве! За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще имиме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Язовир Пчелина е един от големите в Югозападна България. Дълбочината му е повече от 18 метра. Старото му име е Лобош. Той поема водите на две реки Струма и Светля. Язовирът е строен през 70-те години и първоначалната идея за създаването му е била да служи за утайник на река Струма. На дъното му и до ден днешен е натрупано доста голямо количество наноси. Пчелина е известен из красивата средновековна църква Свети Йоан Летни, която се намира на брега му и датира още от 1350 година. Тя е била част от бившото село Пчелинци, което е било залято от водите на язовира. Църквата е била изоставена през 40-те години след навлизането на комунизма. За съжаление, стенописите са повредени и унищожени вследствие на дъждовете, които проникват през порутения покрив. Въпреки всичко, местните хора се стараят да я поддържат, а вратата е винаги отворена, за да може всеки да влезе и да запали свещичка. Ако сте любители на риболова, то язовир Пчелина не е най-подходящото място за вас, въпреки че през последните години местните рибари старателно се опитват да го зарибят. Той съдържа много утайки, има висока температура и ниско съдържание на кислород, така че в него не вирее много риба. За сметка на това пък е изключително красиво място за снимки, особено по изгрев и зале слънце, когато обстановката става още по-мистична и небето се обагря във всевъзможни цветове на дъгата.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Полицията в Пловдив задържа 21-годишен шофьор, карал с над 200 км в час. Екип с необозначен полицейски автомобил забелязал кола, чийто водач направил дрифт. Полицаите последвали автомобила, след като напуснал града в посока Пазарджик, той ускорил до над 200 км. Автомобилът е бил застигнат и спрян. Установено е, че зад волана е бил 21-годишен мъж от село Мало Конаре. За нарушенията му е предвидена глоба от 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение. Общо над 200 нарушения установиха при мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда. 12-годишно момиче спаси живота на майка си. Жената е получила инсулта, докато шофирала по автомагистрала Струма. Детето подало сигнал на телефон 112, поело волана и с дистанционната помощ на полицай успяло да изведе автомобила в аварийната лента и безопасно да го спре. След това на място пристигнали екипи на спешна помощ, които поели грижата за жената. Повече очаквайте в новините в 19. Вече 2 часа работодатели, синдикат и финансовият министър обсъждат проекта за бюджета за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чуха още в сряда, когато Гълъб Донев представи макро рамката на бюджета. Има ли вече изявления след съвета? Ще ни каже сега Георги Карамфилов. Здравей!
1: Здравейте! Продължават да заседават социалните партньори по линия на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Реално нямаше почти никакви противоречия и се постигна принципно съгласие. При държавното обществено осигуряване обаче не е съвсем така. Работодателите не подкрепят дигането на максималния и минималния осигурителен праг, нещо пък зад което застават синдикатите. Държавният бюджет всъщност може да бъде най-противоречив, тъй като там са заложени намаления с 10% на разходите за издръжка на държавната администрация, нещо, което синдикатите твърдо казват не, докато работодателите пък го подкрепят. Тези противоречия така или иначе бяха ясни, че ще ги има, но на фона на всичко с това стоят думите на министърът на финансите Гълъб Донев, който в началото на заседанието заяви, че не трябва да се губи връзка с реалността и това, което е възможно да се направи за тази година. Нека да чуем още от него.
2: Получихме критика за липсата на достатъчно амбиция и смелост в бюджет 2026. Очакванията към бюджета за тази година са различни и често нереалистични. Да не губим връзката с реалността за състоянието на държавните финанси. Чуваме всяко становище, внимателно разглеждаме всяко предложение. Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
0: По време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ подкрепа излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет. То е под наслов равни права за всички с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнаграждение в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. А докато тече обсъждането на новия бюджет, управляващите искат Сметната палата да провери как са разходвани парите на държавата за последните 6 години. От Прогресивна България внесоха предложение в парламента, с което да задължат контролния орган да направи 3 мащабни одита до края на септември. Първият ще проверява защо приходите изостават спрямо разходите. Вторият – бюджета на държавното обществено осигуряване. Това са разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. А третият одит ще търси скритите разходи в Агенция Пътна инфраструктура. Управляващите са категорични, че не целят намаляване на пенсии, плащания и заплати, а независим анализ на състоянието на финансите.
3: Целта на одита не е лов на вещици, не е да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система. А АПИ, понеже предварителните индикации на Министерството на финансите, че там има над 1,5 млрд. сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
4: И не са осчетоводени.
3: И не са осчетоводени, което е сериозен проблем.
0: Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър, съобщават местни медии. Трагедията се разиграла в събота вечерта в село Ксилофаго на около 30 км от Ларнака. Двете деца, брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната ваканция при своя баща. По информация на местните власти, в събота сутринта бащата и неговата партньорка заминали на работа. Предполага се, че след тяхното тръгване, двете деца влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени причини останали заключени вътре при много горещо време. Бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. Води се разследване. В Германия петима души бяха убити при стрелба в град Штаде в провинция в Долна Саксония. Има няколко ранени и стрелите са прозвучали в младежки център. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. Двама души са задържани от полицията. Единият е за подозрение за стрелбата, но до момента ролята на втори арестуван не е известна. За сега не са оповестени мотивите за нападението. Целият район е блокиран от служителите на реда, а на центъра на Штаде кръжат два полицейски хеликоптера. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. Жертвите от опустошителните трусове наближават вече 1500, на десетки хиляди остават в неизвестност. Надеждите за намиране на още оцелели намаляват всеки изминал час.
5: Спасителните екипи се надпреварват с времето в опитите да открият и извадят оцелели хора изпод развалините. Въпреки че изминаха 4 дни от трусовете, международни екипи продължават да изваждат оцелели. Перуански доброволци и спасители съобщиха в неделя, че в сътрудничество с екипи от Венецуела и Салвадор са успели да спасят 60-годишна жена в Ла Гуайра след продължила 10 часа операция.
6: Това беше къщата на дъщеря ми и зет ми. Те не бяха там, когато стана земетресението. За съжаление, майката на зет ми, бившата ми съпруга и най-големият ми внук бяха там. От онзи ден, от трагедията насам, не сме успели да открием телата им. Виждам, че спасителните операции продължават и ние ще останем тук да чакаме.
5: 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета, които в неделя бяха спасени по-отделно от срутени сгради само в рамките на няколко часа. Мъката на хората в най-тежко пострадалите райони се примесва все по-често с гняв заради липсата на адекватни действия от властите.
7: Искаме подкрепа, искаме тежка техника, искаме да стигнем до близките ни. Не съм единственият в тази ситуация. Вече не ни пускат да отидем. Не са ни помогнали въобще да разчистим отломките. В блок 22 има около 300 души, а ние успяхме да извадим едва около 80. Както живи, така и мъртви. Няма никаква помощ.
5: Повече от 2200 спасители и над 140 кучета от 27 държави вече са на терен под координацията на ООН. Доставени са над 520 тона хуманитарни помощи, но надеждите за откриване на още оцелели са нищожни.
0: Владимир Путин призна, че Русия изпитва недостиг на горива заради украинските удари дълбоко в територията на страната. Пред държавната телевизия обаче руският президент обясни, че недостигът ще бъде компенсиран чрез внос. Ще ли да бъдат удвоени и усилията за предотвратяване на украинските удари, както и за бързо възстановяване на повредената инфраструктура? Десетки петролни рафинерии горят в резултат на атаките, а множество райони наложиха безпрецедентни ограничения върху продажбата на горива. Ударите с дронове са намалили капацитета на Русия за преработка с една четвърт, коментират анализатори.
5: Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел да ни нанесат щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени към подхранване на информационна кампания или по-точно на информационна операция, като част от конфронтацията с Русия. Целта е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, рисково настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение, създавайки условия за започване на преговорен процес при условия благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност.
0: Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Маями, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвио Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофеят, който замени купата Жоу Риме през 1974 година, обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участникът от световното първенство през 2006 година Марко Матераци, който стана шампион с Италия. И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
4: Здравей, Невена! Новите коментатори в Пресечна точка днес се включват в дискусията за размера на заплатите на държавните служители. На финала ще чуем и мнението на синдикатите след разговорите за бюджета в Тристранния съвет. Младеж лети с над 200 км в час. Има ли земна сила, която може да накара такива шофьори да спазват правилата? Ще говорим за ефекта от санкции, контрол, кампании или защо продължава да е опасно по българските пътища.
0: Останете с Пресечна точка. Юлия Наева, приятен следобед с Нова.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Чиста Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На Петров ден, проектобюджет 2026 на фокус между държава, работодатели и синдикати в Министерския съвет. Отвън – протест за равни права. Дисбалансите в заплащането ще обсъдим с Кремена Атанасова от КТ Подкрепа. Перата, които провокират недоволство, дискутираме и с новите ни седмични коментатори. В разгара на лятото минаваме по магистралите и пътищата, по които шофьори летят с над 200 км в час. Контролът е засилен, но дали е достатъчно ефективен? Започваме. И е време да ви представя новите ни седмични коментатори тази седмица. Тя умее да мотивира аудиторията. Калина Крумова е журналист и телевизионен водещ, политик и експерт по публични комуникации. Тя е най-младият депутат в 41-то Народно събрание. Днес работи активно за развитието на комуникационните и лидерските умения на младите хора, за тяхното благополучие и ментално здраве. Председател е на управителния съвет на Сдружение Мрежа за развитие на личността и талантите. Посрещаме я в пресечна точка. Вече посрещнах Калина Крумова при нас. Здравейте, радвам се да ви видя.
2: Добре, заварили.
1: Ето и с кого попълваме състава. Той има нюхът за добрата сделка.
3: Преслав Райков е търговски директор суровини и глобална търговия в един от най-големите преработватели на маслодайни култури в страната. Преди това е бил в екипите на едни от най-престижните глобални компании. Член е на Swiss Commodity Trading Association Женева. Всеки петък води Светът е бизнес по Bloomberg TV България, а тази седмица ще коментира темите и събитията в пресечна точка.
1: Преслав Райков, повече по нова сега, отколкото по Bloomberg. Добре дошъл и вие.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И третият в състава ни тази седмица, за него гражданското общество е кауза.
3: Ивайло Маджаров е основател и управител на Сдружение Активни политики. Една от най-активните младежки организации в България, ангажирана с развитието на гражданското образование, политическата култура и участието на младите хора в демократичния процес. Професионалният му път в продажбите му дава практически поглед върху комуникацията, лидерството и изграждането на устойчиви взаимоотношения. В следващите 5 дни Ивайло ще е с нас в пресечна точка.
1: Посрещнахме Ивайло Маджаров. Здравейте!
5: Здравейте!
1: Време е да търсим пресечна точка. Първият редовен бюджет в евро, втори час е на обсъждане в Министерския съвет. Социалните партньори разглеждат параметрите, докато синдикатите протестират. Казват, че недоволството им е срещу заложеното в план сметката, не е срещу правителството. А по-рано в ефира на Нова икономисти също настояха за корекции.
6: Предприемат се много от необходимите стъпки за коригиране, поне в краткосрочен план, ревизията на всички автоматизми от гледна точка на разходите за заплати.
7: Да имаме едно швейцарско правило за заплатите в публичния сектор, както имаме за пенсиите, за да е ясно, а не всяко министерство да си има собствена формула. МВР си измислили с 50% си дигне на заплатите, Министерство на отбраната друго и изведнъж половината сектори са недоплатени, а другата половина са свръх високи заплати и свръх много бройки.
8: Окей, осигуровките в заплатата ще бъдат компенсирани, надявам се да бъдат, за да не губят номинален доход. Така е обещано. Добре, нека се случи, но след това нека да получат всички останали права, които имат останали работещи в обществения сектор.
1: Това мнение изразиха по-рано икономисти в ефира на Здраве и България. Време е да чуем пък какво смятат нашите коментатори по тази актуална тема. Бюджета продължава и в този час да се дискутира в Министерския съвет. Новини малко по-късно, но така или иначе поглеждам, разбира се, към икономиста в нашата компания. Как смятате вие? Очевидно трябва да се правят икономии, но готови ли сме, особено ако това касае нашия джоб?
4: На първо място трябва да споделим, че сме вече с препоръка за процедурата по свръхдефицит, т.е. трябва да се правят.
1: Няма на къде да мърдаме.
4: Няма на къде да, да мърдаме повече. Не мисля, че има и логика да мърдаме повече. Моралният риск, който поехме последните 5 години, защото тези цифри, които виждаме, те са резултат от определени хора, взимайки определени решения. Тези хора са много добре ясни. Това са 6 финансови министри и служебни и редовни, които не съумяха да се справят с основната си задача, да запазят финансовата стабилност, било то на държавата, на компанията, на отдела, който управляваш. Така че мерки са необходими. Малко по-твърди мерки също са необходими, защото тези, които бяха доброволни, ние около 2 години след първите доклади, които ни се дадоха и от Световната банка, и от предишното ревю от Европейската комисия, ни се намекваше много уклончиво на къде отиват държавните финанси. Не успяхме и с добро, така да се нарече, да влезем в релси, така че е време да предприемем необходимите политики. Не бих казал, че е с лошо. Фокусът към бюджета е обърнат само в една посока – разходите, докато фокусът върху приходите остава малко на задна страна. И на мен много ми се иска управляващите да заявят какво ще правят с това България да генерира повече приходи в следващите години. Защото ако погледнем разходите, математиката е много проста. Когато нямаш какво повече да преразпределяш, по какъвто и начин да го преразпределяш, то няма да стигне и ние сме в тази ситуация.
1: Да чуем мнението и на госпожа Крумова. Смятате ли, че трябва да се реже доколко и ако да, в кои сфери?
2: На първо място, може би, трябва да отбележим няколко неща. Да не забравяме наистина, че това е нашето първо полугодие в така наречената зона на богатите, клуб на богатите в еврозоната. И това смятам, че всеки българин го сети по джоба си. Не съм обаче убедена доколко сме били психологически и финансово подготвени за това. Защото зоната и така класата на богатите е едно на думи, но дали това е така в нашите лични финанси, отделен въпрос. На второ място, ние не трябва да забравяме също така, че ние гледаме бюджет за тази година в средата на тази година. Тоест, ние след няколко месеца ще започнем дискусиите по следващия бюджет и трябва да сме напълно наясно, че едното логически би трябвало да бъде стъпка към другото. Тоест, нещата са изместени много в сроковете. И не на последно място, да не кажем, че досега никога не е имало бюджет, който да е бил единодушно прегърнат от всички синдикати, работодатели, вносители и така нататък. Това са първите дни, в които този проектобюджет ни беше представен, така че съм сигурна, че дискусиите, които предстоят, сигурно няма да приключат и с тристранката, която още не е приключила.
1: Да, новините оттам и дискусиите продължават. И вашата гледна точка, господин Маджаров. Готови ли сме да затягаме коланите, както ни подготвяха и през предходните месеци?
5: Това, което искам да наблегна относно публичните финанси, е, че имаме един показател, който са разходите за съдебна власт, където България е рекордьор в Европейския съюз с 0,7, ако не се лъжа, за миналата година. Средно за Европейския съюз е 0,3. Доколкото видях в новия проектобюджет, има лека тенденция надолу към 0,6. Това е едно нещо, което може да се обсъди. Другото нещо, тъй като споменахме, че вече сме средата на годината и говорим за бюджета до края му, заложени са огромни капиталови разходи. Това, което е моята така молба, е да видим как сме изразходвали капиталовите разходи последните години, какъв процент от тях, и да видим дали оттам няма да може да спестим някакви средства. Те, разбира се, са увързани с европейско финансиране, така че много внимателно трябва да се разглеждат, но пък със сигурност 1 милиард може да бъде спестен оттам. И това е работа на Министерството на финансите, да разгледа как и по какъв начин може да бъде спестено оттам. Другото, което е важно, за разходната част, казахме, че има неща, от които се спестява, но пък приходите откъде идват. Увеличаваме винетките с 30%. На мен тази мярка ми дойде от нищото. Нали, като човек, който употребява ежедневно автомобила си, не разбирам каква е политиката на държавата с увеличението на тези 30%. Другото, което е важно, увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Ще получим ли повече за това, че се увеличава тази вноска? И моята логика е публичните финанси да ги разглеждаме като политики на държавата. Защото ако не ги разглеждаме, са просто едни математически уравнения. Махаме от тук, сваляме от тук, нали, просто математика, пък държавен бюджет е най-важният закон в държавата, според мен. и чрез него държавата реализира своите политики.
2: Да, вашата логика дали съвпада с тази, която чухте току-що? По отношение на винетките, ние пък ще имаме възможност да коментираме за родните пътища след малко, втората ни дискусия.
4: В голяма част съвпада, аз не съм съгласен с случая с винетките, но нека да го оставим за след малко. Факта е, че държавните финанси вече страдат и държавният бюджет трябва да бъде насочен първо с ясни знаци към нашите партньори, че ние сме на прав път, за да излезем от тази процедура по свръхдефицит. Това нещо тежи на България. Тежи, когато България се коментира на картата за преговори, за инвестиции, за вливане на капитали, за билото местни проекти. Това е нещо с пълна яснота трябва да дадем индикация, че ние правим необходимите мерки. Защото това политическо мнозинство, което имаме и за момента е стабилно, не се знае колко стабилно ще бъде. Ако влезем в поредния цикъл на служебни правителства, на политически рокади, това вещае още по-голямо задълбочаване на именно на болестта, от която страдам, а именно непродуктивен разход, който купува единствено политическо време. Използваме една кредитна карта да си купуваме 3 до 6 месеца електорат, избори, да се харесаме на всеки, който има някаква визия, че може да, така, да спечели изборите. Това доведе до тези разходи, които виждам. И липсата на ясна отговорност. Да, така има огромно наследство в дълга, но за да кажем в резюме, няма как да тичаме напред, ако гледаме назад. Тоест, трябва да вземем решение и да се продължи напред. В момента има мнозинство, което носи цялата отговорност и нека то да понесе тази отговорност, защото за това е избрано.
2: Госпожо Крумова, като PR експерт, пък вие как оценявате говоренето и оправданието с наследството, винаги лошото наследство?
9: Точно това исках да кажа, да взема последната дума и да кажа мнозинство. В момента не трябва да забравяме, че ние сме в съвършено нова стратегическа, политическа, държавническа ситуация, в която имаме мнозинство, което може за първи път от много години насам само да си приеме бюджета. Тук обаче не е въпросът дали сам ще си приемеш нещо, а въпросът е как комуникираш това, което приемаш. И не случайно преди малко казах, че след 3 месеца най-вероятно в телевизионните студия отново ще обсъждаме следващия бюджет. И за мен ключово би било това, което, доколкото разбрах от медиите, Гълъб Донев днес е казал вицепремиера по време на тази среща с Тристранния съвет за сътрудничество. А именно, едни реформи ще бъдат оставени за следващата година. Сега правим това. Тоест, може би ако ние подредим, сега правим това, за следващата година правим това и то бъде много ясно комуникирано, както с заинтересованите страни, така и с всяка една заинтересована страна пред телевизионния екран или в радиоефира, т.е. с всеки един гражданин, може би тогава нещата ще изглеждат по различен начин. Комуникацията винаги е много важна, особено когато става въпрос за по-щекотливи теми като бюджет.
2: Да, да. Комуникацията.

0: се създава един конфликт между хора, които работят в частния сектор, хора, които работят в обществения, което със сигурност не е правилният път към разрешаване на проблемите ни. Това трябва да е много ясно. Въпросът е какво едно министерство, една агенция може да преструктурира, да оптимизира вътре в себе си, така че да работим по-ефективно. Не напразно имаме класация, че населението на България за последните 10 години е спаднало с хикс на брой хора, но държавната администрация се увеличила. Станала ли е по-добра държавната администрация? Съдики по мен, който ползва държавната администрация, в някои отношения да, в някои не. Общата картина е, че тя не е ефективна. Далечно от примери като Нидерландия, където всичко може да си направиш по електронен път. Разбира се, това е едното нещо. Другото, което е изключително важно, е да акцентираме върху растящия външен дълг на България, който стига до 35% през следващите 2 години.
1: Времето изтече, но ми се иска и да коментираме друга актуална тема. Иначе бюджет ще навлезем повече детайли за исканията на синдикатите с Кремена Атанасова. Но господин Райков, другата дискусионна на масата поставена тема е свързана именно с осигуровките на държавните служители. Трябва или не трябва и въобще обезсмисля ли се? Аз лично не знам и за вас дали се объркахте някъде покрай този казус на фона на това, че те все пак ще им увеличат възнагражденията, за да не се губи нетната сума, която получават.
2: Това беше напълно нормално и това е именно така наречения морален риск. Няма как да вземем на хората нещо, което им е дадено. Много трудно се случва, то има цена, която когато се плати, тези, които го направят, повече няма да бъдат управляващи. Така че това е ясно. Тоест ние няма как ефективно да ги намалим заплащанията. По-скоро една заигравка, едно социално напрежение, което беше парирано, че видите ли, държавните служители не си плащат осигуровките, което не е основният проблем в системата. Дарин го каза напълно ясно. Проблема е в неефективността на тези хора, които вършат определената дейност. Тази неефективност идва от управлението на тези организации. Тя не идва от всеки един, идвайки всяка сутрин, решавайки, че ще преначертае системата. Тя идва от менеджмента на тези организации, които не са ефективни. И ние всички имаме приятели, познати, близки, роднини, които работят в държавната администрация и ние не им мислим лошо. Ние искаме те да взимат достойни приходи, но самата администрация като модел трябва да бъде много усъвременена. Живеем в дигитална ера, в която това е много бързо възможно.
1: Да, ще има консултативен съвет с робота.
2: Това нещо трябва да бъде направено час по-скоро, защото иначе влизаме в омагьосан кръг. Ние създаваме една икономика, зависеща от хората, работещи в държавния сектор и започва едно съобразяване на едните с другите и влизаме именно в този капан. И другото е, че това е така добре описано хилядолетия назад. Има го формулирано дори в Законът на Паркинсон, който казва, че държавната администрация ще се увеличава до момента на запълването на нейния капацитет и след това създава нов капацитет, нови хора. Така че това е нещо нормално. Фактът, че служебните правителства не го направиха, защото те бяха правителства с безполитически живот. Тоест те нямаше какво да загубят, ако го бяха направили. Тоест те нямаха нито мандат, нито визия за управление след това, но дори и те не искаха да го направят. Това е по-притеснително.
1: Притеснявам се, че много влязохме във времето, както ме подсеща Милена Цветанска, нашия продуцент. Време е да видим дали може да говорим за икономии, когато става въпрос за родните пътища. Че мантинелите ни не разделят, а събират лентите. Видяхме вече, за съжаление, след тежка катастрофа, която отне живота на трима души, сред тях 2 9-годишни деца. Междувременно МВР засили контрола, акции на униформените и днес по повод Националния ден за безопасност на движението.
3: От практиката, която сме проучили в други страни, които са постигнали вече успехи по отношение на пътната безопасност, е видно, че делът на МВР или на съответната полицейска служба е около 20-30%. Останалата част до 100% е ангажимент на множество, както вече споменах, институции и организации.
1: Продължаваме да дискутираме тази тема и тук в ефира на Пресечна точка. Съгласни ли сте? Само от МВР ли трябва да се търси отговорност?
4: Моя категоричен отговор е не, предвид това, че се занимавам с пътна безопасност повече от 15 години и ще взема повод от това, което току-що гледахме. ще имаме тези резултати в нашата България, докато не можем да преброим всички институции, които са отговорни за пътно

0: пътната безопасност, защото пътната безопасност би следвало на практика да е споделена отговорност, която обаче ние виждаме като масова безотговорност. Защото докато ние се чудим дали е АПИ, дали е МВР, дали е Агенцията за пътна безопасност или е някоя друга поредна агенция, най-вероятно за чието съществуване ние не знаем, няма как нито да има отговорни, нито да имаме ясни правила, към които някой да изпитва респект. Но това е едната страна на, въпроса. Другата страна на въпрос е какво правим ние. Аз неведнъж съм казвала, че дори сега имаме добри действащи закони, само че проблем е в тяхното спазване. Не смятам, че някой тук присъстващите може да си помисли преди 5 години, че ако вечерта направиш едно нарушение, дори в извънработно време, след няколко минути или в най-лошия случай след няколко часа, ти ще получиш съобщение за това, което се е случило. Но тук имам един казус и той не е само с връчването и с уведомяването, а с събираемостта и с това как и дали това ни дисциплинира, защото уведомяването е едно, събираемостта е друго, а промяната на поведението и отговорността, която всеки един от нас има зад вулана, е нещо съвсем различно. Всички видяхме каква беше промяната в поведението на въобще на българина на пътя, тогава, когато започнахме да отнемем автомобилите на хората, които карат пияни и в употребили наркотици. Нима е по-страшно да ти вземат колата от това да отнемеш човешки живот. Това са едни въпроси, които, за съжаление, в политически план дават резултат много по-късно. А всяко едно правителство, всяка власт, която идва, всеки кабинет, който идва, иска да каже в края на годината или в някакъв момент, ние тази година имаме по-малко катастрофи, ние тази година имаме по-малко загинали. Но дали това ще бъде тенденция, която ще се запази? И още една голяма тема, тя е, че ние броим загиналите. А броим ли това колко тежко пострадалите след години или след известно време загиват? Много е въпроса с пострадалите и с ранените е изключително болезнен, само че обществото ни трябва да поеме и своята лична отговорност, освен да я търси от това, кой от институциите я има, не че я нямат.
1: Да, така е. Не знам за лична отговорност, като говорите, и се сетих за поредния заловен зад вулана с над 200 км в час. Аз го споменах и в анонса. Точно така, с няколко нарушения, докато го спрат униформените съответно, стана ясно, че този човек вече е с отнета книжка за една година. Автомобилът също така, глоба от 1800 евро, ако не се лъжа, но очаквате ли след една година, ето той на 21, тогава живот и здраве ще бъде на 22 този човек, и той да си е променил мисленето и да седне зад вулана вече да управлява с едни 50 км в часа, не с 250 примерно.
2: За мен правилният въпрос е какво е накарало този човек, този младеж, да седне зад вулана и да си каже, аз мога да управлявам автомобила ми с над 200 км в час, без да получа някакво наказание. Защото за мен лично това е повече култура на поведение. Да, имаме санкции, имаме глоби, имаме камери. Влезнах преди студиото да разгледам колко са наказанията за новите системи за средна скорост. Колко фишове за март месец, до март месец бяха около 40 000 човека, които са глобени. Нали, което може да кажем голямо число или не е голямо. Намалели ли са жертвите на пътя? Нали, не, увеличили са се. Така че за мен лично това, което е много важно, е, че отговорността, както казахме вече, тя е споделена между различни институции, МВР имат своя дял, хората, които решават какви продукти, мантинели, асфалт се залагат на пътищата, също са отговорни, носят своята вина. Така че мен ми липсва визия за България. 2030 година или 2035 да намалим драстично броя на загиналите и пострадалите тежко. Защото България, за съжаление, е рекордьор в Европейския съюз. Да, през годините сме имали намаляне, но никога то не е било значително. Съответно си стоим на едни и същи нива. А това е конкретен измерител, който може да бъде поставен в цел и да се работи общество, институции.
1: Господин Райков, на вас какво ви липсва? Очевидно, камери имаме повече. Даже наскоро над 200 поставиха на столичното околовръстно шосе.
3: Ами за мен е много комплексен въпрос пътната безопасност. Аз също шофирам изключително много из цялата страна. На първо място, мисля, че е свързан с задачата на държавата да си свърши работата в инфраструктура. Не трябва да крием, че скоростното изграждане на отсечки, които са се превърнали в почти митологични. Говорим за магистрали, говорим за скоростни пътища, които влияят не само на смъртността по българските пътища, но и икономически, за да захванем и другата тема, трябва да бъдат приоритетно завършени с реално качество и контрол, това, което видяхме, и с предпазни елементи като мантинели, и настилката всички знаем, и всички знаем липсата на през последните 5 години тази капиталова програма, която коментираме, тя липсва. Инфраструктура не се построи. Никаква. Днес минавах сутринта по пътя Ботевград, Видин, скоростният така наречен, който години наред не може да бъде построен. Тоест, задачата на държавата номер едно е там. След това е в правораздаването и по-скоро правоприлагането, защото аз съм съгласен, че ние имаме много добри разписани закони, но след това нещата тотално се губят, което в своята си същност дава едно чувство за безнаказаност. Да, 2000 евро глоба е окей, ще...
0: Някои хора бълха ги охапала, както
3: да,
0: ние
3: ще
0: я платим, казваме, но...
3: Ще изчакаме, може би, година. През това време най-вероятно ще шофираме без, без свидетелство за управление, което е абсолютно масова практика.
0: Но да ви върна и в тази връзка пък за винетките с това предложение
3: това,
0: за 30 на 100 нагоре.
3: Аз съм напълно съгласен, защото българските пътища в момента са безплатни. Тази винетка от, мисля, че колко, 50 евро за цялата пътна мрежа целогодишно реално е безплатно. Това нещо не струва пари. Не мисля, че на всеки един, на който идея, използвайки магистрални съоръжения, тези, които могат да се нарекат такива, тази цена е адекватна. Аз мисля, че тази цена трябва да е в пъти повече, но съответно и тези съоръжения или да бъдат концесионирани, така както има заявки от правителството, и да бъдат поддържани в състоянието, в което те отговарят на това, което заплащаш или с тол такси, или с увеличени винетки. Години наред не използвахме, ако си спомняте, тол системата, която имахме изградена за контрол на трафика. Всички тези тежкотоварни автомобили, те не са излязли на разходка. Това е икономиката, това са вените на икономиката. През нашия регион минават много такива. И от Азия към Европа, и от България към съседни страни, с които търгуваме. И съответно тази инфраструктура на тези тежкотоварни шофьори, камиони, които минават, трябва да бъде изградена на ниво, в което не се превръща в приключение ти да се движиш там. Така че относно цената на пътищата в България, аз мисля, че тя е безплатна. Тази винетка
0: да
3: не покрива нищо.
0: Да видим, Крумова, дали смята пък така и дали сте сигурни, че едни 30 на 100 отгоре за винетките, например, ще отидат за ремонт на пътища и мантинелите действително ще са такива, каквито трябва да бъдат.
4: Аз по-скоро искам да върна темата от мантинелите към самия път, защото това, което искам да кажа, че всеки един от нас, който е участник в движението, независимо дали е пешеходец, пътник в колата или пък водач, трябва да знае, че трябва да плати своята човешка цена за това да бъде жив и здрав на пътя, както и неговите близки хора. Понеже аз много шофирам и много пътувам, направи ми впечатление, да речем, в последните седмици и на Български извор, и на Микра, и на Кресна, дори където бяхме свикнали традиционно преди десетилетия да стават много катастрофи, с много жертви. В момента има километри с колчета и не можеш да изпревариш. Да, стават колони. Да, със сигурност не е приятно. Но още по-неприятно е да има пътно-транспортно происшествие с загинали жертви. Така че нека да сме готови да платим и ние човешката цена на това да запазим живота, а не само да се чудим икономическата или друг вид такава, кой я плаща. Ние да платим нашата такава с търпение и с разбиране.
0: Да, хубав финал сложихте на тази тема. И аз само да добавя едно изречение, защото няма как сред потока от информация пътните теми. Едно 12-годишно дете пък се оказа герой, защото успя да овладее една критична ситуация, докато шофира, неговата майка получава инсулт, то набира 112 и слава богу, детето успява в аварийната лента да спре. Оттам нататък историята ще разкажат колегите ни в новините. А с вас е време да видим рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. Държава, работодатели и синдикати обсъдиха и обсъждат в този час финансовите параметри до края на годината на фона на протести под прозорците на Министерския съвет. КНСБ и КТ Подкрепа настояват за равни права за всички. Синдикатите са против намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители, но повече в детайли ще разберем сега от председателя на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа, Кремена Атанасова. Здравейте, госпожо Атанасова.
1: Здравейте.
0: Идвате от протеста. Кои и чии права смятате, че са ощетени с предложената план сметка?
1: Не само с предложената план сметка, но и от нея личи, че някакси държавата не иска да признае, че служителите са тези, които изпълняват политиките на терен. Напротив, като че ли те остават така недооценени и се неглижира тяхния изключително важен труд. Защото когато ние с вас искаме да проверим нещо в НАП, искаме да отидем до НОИ, за да проверим каква ще ни бъде пенсията евентуално, ние не се срещаме с министри, не се срещаме с ръководители, срещаме се с обикновените работници, от които очакваме те да свършат услугата, за която сме там. А иначе равни права за всички решихме да е така мотото на нашия протест, защото твърде дълго оставяме да бъдем разделяни и по този критерий държавни служители и работещи в частен сектор. От доста дълго време се опитваме да обясним на широката общественост, чрез вас, медиите, за което благодарим, че всъщност държавните служители са ощетени. На тях са им отнемани права през годините по редица причини, но те нямат право на клас прослужено време, нямат право на втори трудов договор, нямат право на фирма, нямат право на почти нищо, което аз, бидейки в частния сектор, както и вие, имаме. Дори нямат право да договорят по-високи обезщетения за пенсиониране, МИТ, който развенчаваме сега. И са напълно съгласни да бъдат като всички останали работници и служители, да заплащат своите осигуровки, което впрочем е предвидено в бюджета, и то по справедлив начин, но и да имат всички останали права. Но най-вече да имат правото на достоинство, на уважение и на увъзмездяване на техния труд, защото той е ценен.
0: Защо обаче това не се случва и те продължават да са, така да кажем, трън в очите на управляващите в случая и заложените параметри, които посочвате, че ги ощетяват?
1: Смятам, че не точно в управляващите, но така лобито на част от работодателските организации е твърде силно, твърде гласовито. И трябва да има един дежурен виновен, който да убира негативите от всичко. И за съжаление това са държавните служители, като на техен гръб се приписват едва ли не всички незгоди на държавата, включително и 7 милиарда дефицит, който обявиха, че е най-вероятно възможният дефицит.
0: Прогнозният, да.
1: Съжалявам, че трябва да го кажа, но част от работодателите ползват най-много държавната администрация. И през бюрата по труда, и през услугите, които предлага НОИ, електронни в цялост, и през услугите на НАП, и през електронните услуги на инспекцията по труда и прочие ключови институции. Така че, меко казано, цинично, докато те печелят милиони левове, да обясняват как един държавен служител е хрантутник, получавайки 900 или 1000 евро заплата. Така че аз по-скоро призовавам работодателските организации към честност. Към честност, защото именно на тези служители в администрацията се крепи и обществото ни като такова, и администрацията помага на бизнеса. Редица пъти сме обсъждали вноса на работници от трети държави, който също се извършва, впрочем, от администрацията.
0: Кои структури обаче, да влезе малко в конкретика, изнемогват на този етап? Например, в инспекцията по труда, да кажем, или вие ще посочите друго звено, място, където нещата наистина са...
1: Абсолютно сте права. Инспекцията по труда е една от институциите. Около 270 инспектора има за цялата страна. Представете си как тези хора трябва да упражняват контрол над 400 000 фирми и по какъв начин и как чисто физически да смогнат да упражнят този контрол. Кадастър е институция, която при създаването си е лишена с около 200 щатни бройки. В момента 400 души работят и забележете, там има само 12 свободни места. И ако тези 12 места им бъдат взети, работата ще зацикли още повече. И ние като граждани ще чакаме още повече за услугите. Социалните работници, Националния осигурителен институт, Здравната каса, все структури, които са на първа линия, на терен, бюрата по труда. Нали, никой не говори за администрации, които аз и вие не познаваме. Нали, не се налага да казваме какво работят социалните работници, защото до онзи ден те бяха на терен денонощно при наводненията в Велико Търново и Габрово. Буквално по 24 часа. И тези хора не заслужават така да бъдат наричани с грозни епитети. Не заслужават изкуствено да се насажда напрежение и гняв срещу тях. На мен много ми харесаха вашите коментатори, които бяха абсолютно коректни към администрацията и аз ги поздравих, когато влизах тук. Но ми направи впечатление много една реплика, която беше казана. Неефективната администрация е резултат от нечие управление.
0: Колко голяма е тази неефективна администрация? Разполагате ли с конкретни данни?
1: Администрацията като численост е около 98 000 души, цялата администрация. Сега със сигурност има много структури, които или не вършат нищо.
0: Например,
1: аз тук съм донесла един списък и мога да ви прочета 2-3 структури, които аз лично, занимавайки се с това, не знам какво работят. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Източна Европа. Чували ли сте за такава институция? Посещавала ли сте?
0: Да ви призная, други съм посещавала, тази конкретно не. Има ли още?
1: Има още, разбира се.
0: Имаме,
1: забележете, Българска агенция за инвестиции и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
0: И колко хора работят в такива, както вие казвате, неефективни?
1: Ами по 24 човека, по 44 човека, но забележете, между тези 24 човека имаме задължително един ръководител, изпълнителен директор, един заместник, един главен секретар, двама-трима директори на дирекции, които имат по няколко начални отдели. И се оказва така, че в тези малки структури, които обаче никак не са малко на брой, има много вождове и малко индианци и почти целите звена се състоят само от ръководители. Като има парадокси, в които единствената заета бройка е тази на изпълнителния директор. Той управлява сам себе си. Ами нека да има наистина анализ и преглед на тези структури. И ако някъде в администрацията има хранилки, има заплати по 7-8 хиляди евро, има бонуси по отново хиляди евро, то това не са тези служители, за които говорихме, а са именно тези политическите назначения в част от тези структури, които, надявам се, ще бъдат наистина прегледани и оттам ще освободим и финансов, и кадрови ресурс, за да подпомогнем звената, които имат нужда.
0: Един таван на бонусите, как смятате, доколко решава проблемите, както на служителите, така и все пак на висшия менеджмент, било то на ръководител, на секретар в даденото звено?
1: Категорично е приемливо за нас да има тавани на бонусите. Бонуси в администрацията е силно казано, че има, но има едни допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и част от така структурите, виждаме, че злоупотребяват с тях. Откато е подкрепа, стигаме и по-далеч. Ние искаме публичен регистър с всички заплати на заетите в администрацията. Нека да се види колко получава човека, работещ в бюрото по труда, социалния работник, да видим колко получава неговия шеф, да видим колко получава министъра, кабинета, директорите. Естествено, като се запази защитата на личните данни, въпреки че това са публични личности и те попълват декларации по КПКОМПИ, но нека да има такъв регистър, за да можете и вие като медии, и ние като синдикати, да видим има ли злоупотреби наистина. А раздават ли се така заплати и бонуси в администрацията и ако да, на кой? Тогава моите колеги, тези, които аз представлявам, ще застанат с лицата си и ще кажат, ето вижте, това са нашите заплати. И обществото просто ще разбере тяхната гледна точка и ще застане зад тях.
0: А заставате ли зад идеята минималната заплата да се промени, т.е. да се изчислява по нова формула, така че тя да не е обвързана със средната, да се обхваща инфлацията, да кажем, и производителността на труда?
1: Работодателите много обичат да говорят за производителност на труда, която всъщност зависи изцяло от тях. Когато не са осигурени, не е осигурена модернизация на едно предприятие, когато няма инвестиции в него, когато няма машини, когато няма дигитализация на процесите, няма как да очакваме, че производителността на труда ще е в небето. Така че работодателите трябва първо да се погрижат за тези процеси в собствените си предприятия. Второ, всяка една формула би следвало да бъде обсъдена, да видим какво реално ще покаже тя като резултат. Но категорично считам, че е неправилно да се отменя настоящия механизъм без да има предложен, обсъден и прият от социалните партньори друг. Трябва да ви кажа, че ако замразим минималната работна заплата, Сега копаем дъното в Европа по доходи, а ако я замразим и ако, или ако я намалим, не дай си Боже, не знам, може би трябва да напускам Европейския съюз и еврозоната и да се насочим към някъде другаде, където заплатите са 2 долара на ден, като Бангладеш и Узбекистан.
0: Сега, докато чакаме новините от Министерския съвет и дали всичко това, което ние си говорим и съответно другите искания от ваша страна, не получат, образно казано, зелена светлина, какво следва да не влезете в ефективни стачни действия? И да припомним тук думите на финансовия министър, че всъщност това е бюджет на реалността. Съгласни ли сте? И склонни ли сте вие пък на компромиси от друга страна?
1: Тя реалността има много гледни точки. Ние говорим само за разходите, но не виждам някой да отваря така приказка за приходите. Откъде ще дойдат парите? Парите са там, където са в бизнеса и в едрия капитал. Така че е крайно време да спрем да гледаме в тавана и в луната, а да направим една справедлива данъчна реформа, която да обложим милионерите и милиардерите и да остави работещите хора с глътка въздух, за да могат да посрещнат нуждите си. А иначе стачки... Да ви кажа, имало е доста стачки в администрацията. Надявам се да не се стига до ефективни, но трябва да предупредя и Министерски съвет, и народните представители, че тези структури вече няма да търпят това унижение. И всъщност от тях зависи дали хората ще спрат да работят.
0: Благодаря ви. Кремена Атанасова беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Полицията в Пловдив задържа 21-годишен шофьор карал с над 200 км в час. Екип с необозначен полицейски автомобил забелязал кола, чийто водач направил дрифт. Полицаите последвали автомобила. След като напуснал града в посока Пазарджик, той ускорил до над 200 км в час. Автомобилът е бил застигнат и спрян. Установено е, че зад вулана е бил 21-годишен мъж от село Мало Конаре. За нарушенията му е предвидена глоба от 1800 евро. Свидетелството му за управление е отнето за 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение. Общо над 200 нарушения установиха при мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда. Вече 3 часа работодатели, синдикати и финансовият министър обсъждат проекта за бюджета за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чуха още в сряда, когато Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички» с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителният институт и здравната каса. Важно предупреждение. Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна. Синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса, а утре ще стигнат и до 40 в регионите с обичайно горещо време, като Петрич и Сандански. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. От света. В Германия петима души бяха убити при стрелба в град Штаде в провинция Долна Саксония. Има и няколко ранени. Изстрелите са прозвучали край младежки център. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. Двама души са задържани от полицията. Единият е заподозрян за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. Не са оповестени и мотивите за нападението. Целият район е блокиран от служителите на реда, които предупредиха гражданите да избягват района. Над центъра на Штаде кръжат два полицейски хеликоптера.
0: Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама, Миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, Миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Nova News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта стойностите ще са над 20 градуса, като до обяд над цялата страна ще бъде и слънчево. След обед над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат от 34 до 39 градуса. В сряда на много места ще се развиват гръмотевични бури, като има и висок риск от градушки. Това ще ни донесе прохлада, като температурите ще достигат до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон сутрин до 20 градуса, а през деня малко над 30. Такова ще е времето, останете с нас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Полицията в Пловдив задържа 21-годишен шофьор, карал с над 200 км в час. Екип с необозначен полицейски автомобил забелязал кола, чийто водач направил дрифт. Полицаите последвали автомобила. След като напуснал града в посока Пазарджик, той ускорил до над 200 км в час. Автомобилът е бил застигнат и спрян. Установено е, че зад вулана е бил 21-годишен мъж от село Мало Конаре. За нарушенията му е предвидена глоба от 1800 евро. Свидетелството му за управление е отнето за 12 месеца, а автомобилът е спряно движение. Общо над 200 нарушения установиха при мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда. Вече 3 часа работодатели, синдикати и финансовият министър обсъждат проекта за бюджета за 2026 година. Критики към план сметката на държавата се чуха още в сряда, когато Гълъб Донев представи макрорамката на бюджета. А по време на заседанието на Тристранния съвет, КНСБ и КТ Подкрепа излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет. Той е под надслов «Равни права за всички» с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител. Сред исканията им е вместо замразяване да има увеличение на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, на заетостта, статистиката, осигурителният институт и здравната каса. Важно предупреждение. Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна. Синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще бъде във вторник. Термометрите днес ще показват до 38 градуса, а утре ще стигнат и до 40 в регионите с обичайно горещо време, като Петрич и Сандански. Препоръките на специалистите са да не бъдем на открито в часовете между 11 и 16, да носим светли дрехи, да пием повече вода и то по-често. Иран и Съединените щати са се споразумели да прекратят военните действия в Персийския залив от последните дни и да възобновят преговорите за Ормузкия проток. Информацията беше съобщена първо от изданието Axios, което цитира високопоставен американски представител. Според него преговорите ще бъдат възобновени утре в Катар. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват в нарушаване на временното примирие. Рано сутринта вчера Иран изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, малко след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Ислямската република ще престане да съществува, ако не спазва споразумението за прекратяване на войната. В Германия петима души бяха убити при стрелба в град Штаде в провинция Долна Саксония. Има и няколко ранени. Изстрелите са прозвучали край младежки център. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. Двама души са задържани от полицията. Единият е заподозрян за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. Не са оповестени и мотивите за нападението. Целият район е блокиран от служителите на реда, които предупредиха гражданите да избягват района. Над центъра на Штаде кръжат два полицейски хеликоптера.
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Сицилия.
3: Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Палермо.
3: Етна.
2: Таурмина.
3: Изола Бела.
2: Агридженто.
3: Ното.
2: И Сиракуза.
3: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
11: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре ще си ти.
11: За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта стойностите ще са над 20 градуса, като до обяд над цялата страна ще бъде и слънчево. След обед над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат от 34 до 39 градуса. В сряда на много места ще се развиват гръмотевични бури, като има и висок риск от градушки. Това ще ни донесе прохлада, като температурите ще достигат до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон сутрин до 20 градуса, а през деня малко над 30. Такова ще е времето, останете с нас!

0: История за спасени животи. 12-годишно момиче пое управлението над кола на магистрала, след като майка й изгуби съзнание.
1: За мен беше важно да чуя думите от детето, че аз съм добре.
0: Разказваме за огромния риск, трудните решения и удивителната реакция на детето.
2: В същото време младеж беше спрян, след като карал с над 200 км в час. А турски тир се оказа с опасна повреда и взривоопасен товар.
0: Правителството обсъжда с синдикати и работодатели бюджета за тази година.
3: Очакванията към бюджета за тази година са различни и често нереалистични.
0: А под прозорците на властта – протест на държавни служители.
2: Предупреждение за опасно горещо време в цялата страна. Какви са правата ни, ако работим на открито?
0: Боксовата легенда Владимир Кличко в новините на Нова. За спорта, войната и битките извън ринга.

0: Това е централната емисия новини в понеделник. Здравейте!
1: Добър вечер! Започваме с една история за спасени животи и за изключителното поведение на едно 12-годишно дете.
0: Момичето е пътувало с майка си по магистрала Струма. Внезапно на жената й прилошало и загубила съзнание, а колата продължила да се движи с висока скорост без контрол.
1: Детето не само се свързало с 112, но и с помощта на полицаи по телефона успяло да овладее автомобила и да спре безопасно.
2: Не съм аз герой, детето. Аз просто съм си свърши работа.
3: Неделя, 12 часа. Автомагистрала Струма. 12-годишно момиче поема в движение контрола над автомобил, след като майка му губи съзнание. С ръка на кормилото детето набира телефон 112.
4: Център 112, слушам ви.
3: Отсреща е старши експерт Георги Петров.
4: Детето беше много оплашено, паникьосано. Каза, че майката е припаднала, първо и прилошало, а след това се опитва да спре автомобила.
3: От хладнокръвието на детето в този момент зависят няколко живота.
4: Тя ми каза, че се опитва да овладее колата и да я спре, защото майка ѝ не е в съзнание. Иначе вече по системата аз си видях, че е на автомагистрала Струма. След това всичко това, тази информация предадох към службите. Изчакай на линия, сега ще прехвърля към дежурен полицай в Перник.
3: Сигналът отива в областната дирекция в Перник. Там чака полицай Васил Алексиев.
5: А колата с колко километра в час се движи?
2: Като имаме предвид, че се движи по магистралата, първоначално най-малко 80.
5: Имаше ли паника в гласа и какво усетите?
2: Не, имаше голямо притеснение, в никакъв случай паника.
5: Какво беше първото, което ѝ казахте?
2: Първото, което я попитах, дали се чувства добре, дали всичко е наред. Тя ми каза, че е всичко наред, че се чувства добре, че майката вече е в съзнание, че се е събудила.
3: Тези критични моменти екипи на полицията вече се готвят за пряка намеса на пътя, включително за най-лошия сценарий.
5: Какво ви мина през главата на вас в този момент?
2: И много работи. От професионална гледна точка бе готов да рискуваме на патрулка, за да спре колата. Това беше моето разпореждане на колегите при установяване на автомобила, да мият 5 автомобила и да спрат с цената на всичко, да го спрат автомобил.
5: Как се взима такова решение?
2: Бързо. Човек, когато си помисли, че е видял всичко, съдбата му поднася и такива неща, че му показва, че не е прав.
3: До този сценарий не се стига заради изключителните реакции на 12-годишното момиче. То натиска старт-стоп бутона, а с ръка се пресегнало да натисне и спирачката преди да отбие в аварийната лента. Майката е транспортирана в болница, където лекарите установили инсулт.
2: За мен беше важно да чуя думите от детето, че аз съм добре. Не съм аз герой, детето. Аз просто съм си свърши работа.
3: В разговора с нашия екип полицая Васил Алексиев от ОДМВР Перник заяви, че все още не е виждал детето наживо, но пък подчерта, че това предстои да се случи. Според служителя на РД, момичето е проявило самообладание и храброст, каквито рядко е виждал за своите десетки години служба, и добави, че детето е единствената причина днес да не говорим за поредната трагедия на пътя.
1: Благодаря ти. Започнахме емисията с този разказ на Запрян Запрянов. А след историята за това 12-годишно дете спасило два живота, продължаваме с обратната страна на тази монета.
0: Младеж на 21 години беше засечен да шофира с над 200 км в час в Пловдивско, а турски тир с взривоопасен товар се оказа с счупен заден мост, завързан за камиона с транспортни колани. В Националния ден за безопасност на движението, кога и как пътищата ни могат да станат по-безопасни, въпросът е към Илияна Шишкова.
6: Добър вечер. Поредна тежка катастрофа с един загинал и трима ранени. Инцидентът е станал около 17 часа на пътя Котел Мокрен и е между тир с турска регистрация и два леки автомобила. Поискана помощ от въздушна линейка. След поредната черна серия на пътя, при която загинаха и деца, от МВР готвят нова наредба за разследване на катастрофи с загинали и тежко ранени. Огледът вече ще включва не само състоянието на автомобила и шофьора, но и настилка, мантинелите и растителността около пътя.
7: Събота вечерта, Пловдив. Необозначена патрулка засича кола, която дрифти. Започва преследване. При излизане от града в посока Пазарджик, шофьорът вдига до над 200 км в час. Зад волана се оказва 21-годишен младеж.
8: Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение, бих казал, на много институции. Делът на МВР или на съответната полицейска служба е около 20-30%.
7: Шофьорът е глобен с 1800 евро и остава без книжка за година. Временно без книжка остава и шофьор на тир, спрям вчера след обед на околовръстното шосе на София.
9: Който е с две спукани възглавници и разкачен, почти разкачен заден мост. Повредата се е опитал да поправи с така наречените тежкотоварни колани.
7: Камионът е превозвал над 20 тона лесно запалим товар. Тръгнал от Белгия и пътувал към Турция.
9: Установиха, че тахошайбата на този камион е разменена с друг камион, който ние засякохме в Пловдив. Предотвратихме още една подвижна бомба.
7: И двата тира са на една и съща турска фирма. Анализ на тежките катастрофи довел и до идеята за по-разширено разследване на причините за тях.
8: Сервитута на път. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, край пътна растителност, включително и дървета.
7: Наредбата ще влезе в сила в най-скоро време, но адвокати предупреждават, тези огледи трябва да се правят от добре подготвени хора.
10: На огледа трябва да се измери реалния коефициент на сцепление на пътната настилка, реалната здравина на мантинели, на инфраструктура. И тогава вече може да се говори за един компетентно извършен оглед.
7: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Софийската районна прокуратура започва проверка заради случая с млада жена, която беше заснета от таксиметров шофьор, а клипът с нея е качен в социална мрежа. Тази история ви разказахме вчера в ефира на Нова. Предстои снемане на показания от момичето и самия шофьор, а записът трябва да бъде свален заради сцени, уронващи престижа.
1: От Сметната палата ще започнат одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, и дали във времето са се прехвърляли плащания за следващи години. Това се е случило по искане на управляващите. Втория одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще е на разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Третия одит, поискан от Прогресивна България, е на консолидираната фискална програма. Целта е да се покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации.
11: Целта на одита не е лов на вещици, не е да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система. А АПИ, понеже предварителните индикации на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
12: И не са осчетоводени.
11: И не са осчетоводени, което е сериозен проблем.
0: Бюджетът до края на тази година на обсъждане между правителството, синдикатите и работодателите. Те се събраха на тристранен съвет, а в сряда предстои план сметката да бъде гласувана от Министерския съвет.
1: В същото време протест на синдикати пред Министерския съвет заради промените за държавните служители. По темата сега включваме нашите репортери. Първо към Георги Карамфилов. Добър вечер.
13: Добър вечер. Министърът на финансите определи проектобюджета за 26-та година като реалистичният бюджет. Предишният опит за план сметка за тази година пък беше определена като възможният бюджет и в двата случая посланието е едно и също. Това не е най-доброто възможно, но положението е такова. И така, позициите на социалните партньори остават почти непроменени. Работодателите не харесват идеята да се вдигат максималния минимален осигурителен праг, а освен това за тях бюджетният дефицит е прекалено голям. Синдикат те пък искат да се измисли справедлив механизъм за минимална работна заплата и да не се урязва 10% от разходите за издръжка на държавната администрация. Освен това, те смятат, че разходите на държавата за следващите 5 месеца са прекалено раздути. Нека да чуем още.
14: Да запазим връзка с реалността, призова финансовия министър.
15: Не трябва да губим връзка с реалността. Това, което социалните партньори в днешното заседание обсъдиха като предложение за финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет. Всички се обединихме около оценката, че това всъщност са бюджетите на реалността.
14: Бюджетът на общественото осигуряване ще включва вдигане на минималните осигурителни прагове. Работодателите обаче са против.
12: от 1 август повишаване на максималния осигурителен доход в размер на 2300 евро и повишаване на за различните икономически дейности на минималните осигурителни доходи. Сами разбирате, че никой от нас не е очаквал тези стойности да бъдат статични и да не подлежат на обсъждане и корекция. Но в буквално последната четвърт или третина дори на годината това увеличение ще се отрази изключително сериозно, като непредвидено такова, особено на малките и средните предприятия. В случай, че тези и максималния осигурителен доход и прегледа на максималните осигурителни доходи бъде от 1 януари 2027 година, ние сме склонни да разговаряме и дори да подкрепим това.
14: А синдикатите настояват за обяснение защо държавата ще харчи толкова пари.
16: Ние имаме своите съмнения и опасения под отношение на разходите политики. Поискахме от Министерството на финансите писмено да видим как и защо се увеличават разходите за издръжка. 7,6 милиарда лева, кои са неплатените разходи за пътно строителство, за каквото там е, стари, нови, и как стигаме до 9,4 близо милиарда евро капиталова програма.
14: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: В същото време под прозорците на Министерския съвет се проведе протест. Синдикатите се противопоставиха на част от заложените мерки в бюджета, основно в частта за държавните служители. Акцията беше под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че тя не е срещу правителството. Софи Цветкова за протеста сега. Добър вечер.
17: Добър вечер. Протеста на синдикатите продължи по-малко от един час. За какво настояват те? Отмяна на закона за държавния служител, без замразяване на доходите, без съкращения в администрацията, без да е направен анализ за това. Това не е административна реформа, а имитация, заяви президента на КНСБ. За какво още настояват синдикатите, разказваме в следващото видео, което подготвихме заедно с колегата Биляна Борисова.
18: Като главен социален работник в Монтана, Галина Петрова взима малко над минималната работна заплата. Казва, че мерките в бюджета вероятно ще доведат до масово напускане на служители.
19: Заплатата с оглед на всичко, което се дига в момента, не е достатъчна и ще се отрази доста сериозно на бюджета ни, като семейни хора ще окаже влияние. Лишени сме от това с прослужено време, да участваме ефективно в стачките, да работим на допълнителни места.
18: Докато говорим с Галина в Монтана, на жълтите павета в София синдикатите поискаха равни права за всички.
20: С 30 години стаж в статистиката, защото аз си обичам работата, обичам да помагам на обществото, на хората, е чиста 900 евро, главен експерт се водя.
18: Исканията остават непроменени.
20: Незабавно прекратяване на намаляването на разходи на персонал за ключовите администрации, предвиждане на достатъчно ресурс за адекватни заплати, отмяна на закона за държавния служител задължително, както и прогресивно облагане за бизнеса.
21: Не може да залагаме разходи за капиталова програма с по 2, по 3 милиарда излишни, изкуствени, да помпаме допълнителен дефицит и също време да го режим с някакви си 80-100 милиона от заплатите на тези хора. Някакъв пълен нонсенс е това, което се предлага.
18: А обещанията са, че протестите ще продължат колкото е необходимо. За новините на Нова, Софи Цветкова.
1: Дългогодишен преподавател и професор от клиниката по имунология на Александровската болница в София обяви гладна стачка. Причината – поредица дисциплинарни наказания от ръководството на лечебното заведение и отказ за предоставяне на информация. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова назначи пълна проверка в клиниката.
18: От първо лице професор Шиварова разказва, че проблемите с ръководството на Александровска болница започват преди близо половин година, след като тя се възпротивява на промяна, засягаща пациентите.
4: Свързана е с начина, по който се издават резултатите на всички чакащи трансплантации. Вместо да има чуваемост, следваше дисциплинарен натиск върху мен. В момента тече съдебно дело, защото аз оспорвам това наложено наказание.
18: В следващите месеци редица нейни действия водят до предупреждения за нови дисциплинарни наказания. След като здравният министър изнесе информация за задълженията на Александровска болница по-рано този месец, професор Шиварова като синдикален ръководител иска информация от ръководството за получавани заплати. Казва, че получава ново наказание, а нейният отговор е безсрочна гладна стачка.
4: Формата на протест е крайна, но ние сме изчерпвали всички възможни начини за диалог. Не зная доколко време ще успее да издържа тази гладна стачка.
18: В позиция до медиите директорът на болницата определи стачката като незаконосъобразна, а ръководството също ще поиска да потърси правата си по съдебен ред.
5: Апелирам за незабавно преустановяване на грубото вмешателство и упражняване на натиск за защита на лични интереси, тъй като подобно поведение би довело единствено до негативен резултат върху здравето на хилядите пациенти на лечебното заведение.
18: А от Министерството на здравеопазването изразиха притеснение споровете да не бъдат поставени над сигурността на пациентите. Министърът на здравеопазването разпореди пълна проверка на фактите, така че да не се стигне до компрометиране авторитета на клиниката.
0: Единственият обвиняем след акцията в район Приморски във Варна излиза на свобода, това реши районният съд.
1: Геодезистът беше арестуван, като според прокуратурата той е участвал в изготвянето на над 70 удостоверения за търпимост с неверни факти. Ивомира Пехливанова с повече информация. Здравей, Ивомира.
22: Здравейте, според обвинението Станислав Радев е подавал към кадастъра информация за сгради, които никога не са съществували, за да могат инвеститорите да се здобият с търпимост и оттам да узаконят строежите си. В залата стана ясно и че сред доказателствата има събрани над 1000 удостоверения за търпимости, като те са с неверни обстоятелства. Самият Станислав Радев беше задържан за 72 часа, а прокуратурата поиска най-тежката мярка задържане под стража. Съдът обаче прецени, че няма опасност той да се укрие или да извърши други престъпления и затова постанови мярка подписка.
23: Нищо не мога да коментирам. Имате и какво друго се занимавате. Благодаря ви много за вниманието.
22: А знаете ли защо въобще бяхте задържан?
23: Много си готина. Благодаря ти за вниманието. Виж какъв хубав ден е. Отиди да се разходиш на плажа. Варна е страхотно.
24: Престъплението по член 314. Това е документ, който е създаден и въз основа на който са нанесени неверни обстоятелства в официални документи. Да, има издадени от други геодезисти. Говорим за над 1000 документа.
25: Не знаем дали 1247 са документи с невярно съдържание, кои от тях са с невярно съдържание. Не, нали разбирате този обем? Каква продължителност на разследването изисква за установяване на експертизи? Разследването отнеми изключително продължителен период от време. Според мен избързаха с повдигане на обвинение и с преценката за повдигане на обвинение.
1: Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК на Себър Свилен Станчев за получаване на подкуп. В петък той беше задържан, като в служебен автомобил бяха открити белязани 8000 евро. Прокуратурата поиска постоянния му арест. Повече за това сега от Цеца Елексова. Добър вечер, Цеца.
26: Здравейте! Състав на Бургаският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за ръководителят на водоснабдяване и канализация клон Несебър, който в петък следобед беше задържан със сумата от 8000 евро в белязани банкноти. В дома му са открити още 33 000 евро, както и техническа документация, която разследващите съобщиха, че няма право да бъде изнасена от сградата на дружеството. По-рано прокуратурата и полицията в Бургас обясниха и схемата, по която се е действало в държавното дружество, а именно част от инвеститорите, които имали нужда от присъединяване към водопреносната мрежа, били връщани от гишетата и били насочвани към лична среща с ръководството, където научавали и сумата, която трябва да платят.
1: Информация на Цеца Елексова. Благодаря.
0: Предупреждение за опасни горещини тази седмица. Вторият по степен предупредителен код беше издаден за цялата страна, а пикът се очаква утре. Термометрите днес показаха до 38 градуса, а утре ще стигнат и до 40 в региони като Петрич и Сандански. Какво казват лекарите и какви са условията за работа в горещините, разказва Ерик Борзенков.
5: Без да се влияе от високите температури, Драгомир вече четвърто лято се грижи за оросяването на столичните улици.
2: Стискаш зъбите и работиш. Тия хора в Африка как са оцелели? Зимата ще дойдете да ме питате в Снегорина как се работи. Който не му харесва, си намира друго поприще.
5: От общината са взели мерки заради жегите.
3: Минерална вода, разбира се, за всички служители. Работно облекло, което е пригодено към горещите условия. И почивка, разбира се, в най-горещите часове.
5: А мерките за работа при високи температури се изискват от закона.
6: Ако говорим, например, за работа на открито, работодателят може да промени началото на работния ден. Може да се въведат по-чести почивки, които задължително трябва да се прекарват в климатизирани помещения. Може да въведе промяна на типа работа.
5: И още, ако работата е на закрито, градусите трябва да са между 18 и 25. При определени изключения, когато температурата навън е много висока, в помещенията може да е до 33 градуса.
6: Глобите са от 767 евро до 7669 евро.
5: При нередности в работната среда, служителите имат права да се оплачат.
7: Първият човек, който могат да намерят, това е техният пряк ръководител. Ако в компанията има HR, разбира се, HR също може да им помогне. Ако не откриват съдействие от страна на своя работодател, тогава вече следващото звено е инспекция по труда.
5: Лекари съветват, който може да стои на сянка.
8: Добре е да се избягва стоенето навън в часовете, в които са високи температурите. Това е между 10 и 5 часа след обяда. За да може да се охлаждаме, пиеме вода, пиеме някакви плодови сокове, пиеме чай, ядеме тератор и в никакъв случай не посягаме към алкохола.
5: А за да е по-хладно на всички нас, работата на Драгомир не търпи отлагане.
2: График имам и ме чака работа.
5: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: България ще разполага с 6 хеликоптера за гасене на пожари това лято и със специално оборудван военен самолет «Спартан». Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Миналата година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, унищожени са и над 100 къщи.
9: Този кошмар, който изживях, няма как да го забравя. Още е пред очите ми и още се стряскам на сън.
10: Къщата на семейство Стойкови е една от малкото оцелели при пожара, който преди две години изпепели 47 постройки във вилната зона на пловдивското село Отец Паисиево. Собствениците им получиха тогава от държавата по 1578 лева помощ.
27: Абсолютно за никъде. Абсолютна подигравка. 1500 лева в днешно време са то само за едно разчистване.
9: Е най-страшното да гледате в далечината как горят дърветата, как искрите прехвърчат стотици метри и ти си безсилен да направиш каквото и да е било.
10: Сега се страхуват бедствието да не се повтори. Непочистените сухи треви около вилите в жегата горят като барут. Местните казват, че това, което е спасило от тях и селото, са били хеликоптерите.
28: Хеликоптер два пъти вода хвърля върху нас тук и го загаси. Ако не беше хеликоптера и ние отивахме, щеш да тръгне пожара нагоре.
10: От авиобазата в Крумово министърът на отбраната увери. Тази година ще разполагаме с повече авиационна техника за гасене на пожари и с повече екипажи.
29: 4 хеликоптера Когар, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан. Там обаче има една малка особеност. За първи път ще използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
10: Министърът изрази надежда. Пожарите това лято да не са много и големи, за да не се налага да търсим помощ от чужбина за гасенето им.
30: И така, освен с повече авиационна техника, армията ще може да се включи в гасенето на пожари и с жива сила. Военнослужащи от 22 формирования в цялата страна са в готовност за пожароопасния сезон. Това съобщи министърът на отбраната.
1: Благой Бекриев с тази информация. Благодаря. От сряда ново мито върху онлайн поръчките от държави извън Европейския съюз. Така покупките от популярни китайски платформи като Shein и Temu ще поскъпнат.
0: Митото е в размер на 3 евро на група стоки за пратки със стойност до 150 евро. Виктория Бочевска разказва сега.
4: Здравейте! Замисълът е митото да бъде заплатено от платформите или вносителите на даден артикул. По отношение на пратки, които вече са поръчени, но ще пристигнат у нас след 1 юли, това може да е и потребителят. Очакванията са митата да бъдат включени в крайната цена на стоките в големите платформи. Продажбите в Европейския съюз на стоки с ниска цена само през 2025 година са били почти 5,9 милиарда продукта. Над 60% от проверените продукти обаче не отговарят на стандартите на Европейския съюз.
11: Далия Кирова и семейството й поръчват заедно от китайски платформи веднъж на няколко месеца. Средната сума на покупките е около 40 евро.
12: Най-често си поръчвам аксесуари или неща за декорация в къщи, тъй като тези продукти често могат да се намерят в български магазини, обаче обикновено са именно иззети от Temu и от AliExpress и просто им е вдигната цената.
11: Казва, че не всичко е с добро качество и допълнителното мито от 3 евро сега би е отказало да поръчва повече.
12: Те ще си вдигнат цените именно да достигнат толкова, доколкото са именно в тези български магазини. То затова по-добре да се, поне да се подкрепи този български бизнес.
11: Таксата от 3 евро е задължение преди всичко на платформата и важи дори за вече направени поръчки.
13: Съответният търговец или платформа са регистрирани в така наречения IOSS, според който те автоматично начисляват тази тарифа и я заплащат вместо вас. Тоест всичко, което вие ще платите като разноски, ще бъде предварително платено и при вас ще пристигне пакета с продукти, както си е било и досега.
11: Съществува обаче и възможност ние като потребители да я платим, особено при вече направени поръчки, които пътуват към България. От бранша на електронната търговия не очаква таксата от 3 евро да удари толкова силно Temu и Shein, тъй като платформите са в преход към местни складове в Европа.
13: Доста компании, които са базирани извън Европейския съюз, вече проявяват интерес да закупят земя, да наемат складове тук. Това ще допринесе за развитието на европейската икономика.
11: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: В Германия 5 души бяха убити при стрелба в град Штаде в Долна Саксония. Има и няколко ранени.
1: Изстрелите са прозвучали в център за самотни млади майки. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. Двама души са задържани, единият е за подозреният за стрелбата, но до момента ролята на втория арестуван не е известна. За сега не са оповестени и мотивите за нападението. Целият район е блокиран от служителите на реда, а над центъра на Штаде кръжат два полицейски хеликоптера. Сега към новините от световното по футбол. Елиминациите на първенството започнаха с инфарктна победа на Канада срещу ЮАР.
0: И за двата отбора това беше първо появяване в историята в сблъсък на директна елиминация.
14: Канада стана първият домакин, който играе матч извън своята страна. Срещата се проведе в Лос-Анджелис и след няколко големи пропуска изглеждаше, че ще има продължение. Тогава във втората минута на добавеното време Стефан Елстакио отбеляза победния гол и прати кленовете листа на осми на финал. Треньорът на победителите Джеси Марш нарече своите момчета национални герои след успеха. Канада ще се изправи срещу победителят от сблъсъка Нидерландия Марокко на осми на финалите.
15: Освен да вдъхновим нацията, целта беше да стигнем до мачовете с големите отбори. Марокко е съвременен футболен гигант, а Нидерландия е традиционен такъв. Ще направим всичко по силите си да продължим напред.
14: Атмосферата на стадиона в LA беше невероятна, а в разгара на мексиканската вълна фенка на кленовете листа изгуби телефона си. Днес елиминациите продължават с нови три мача, а феновете в Майами заформиха километрична опашка, за да се снимат с оригинала на Световната купа. Хиляди хора чакаха на дълги опашки пред Freedom Tower в Майами, за да зърнат и да се снимат с трофея от 18 каратово злато. Изложбата се провежда, докато Майами се готви да бъде домакин в петък на сблъсъка между действащия световен шампион на Аржентина и изненадата на турнира Кабо Верде. Дебютантите ще трябва да се справят с невероятния Лео Меси, който вече има 6 гола на турнира. Нещо, което накара норвежеца Ерлинг Холанд да се оплаче в социалните мрежи, че аржентинеца няма да го остави да се докосне до златната обувка за голмайстор на турнира.
1: Ето такива бяха новините днес.
0: Следва спорта и прогнозата за времето, а след това в интервюто Владимир Кличко. Останете с нас.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Четиридесет и седем, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюз.

0: Първенство по футбол продължават с три двубоя. След като снощи Канада се класира за осми на финалите, до вечера кленовите листа ще научат съперника си в следващата фаза. На терена ще излязат и два от фаворитите за спечелването на турнира.
1: Дългата американска нощ започва в Хюстън. Селесало на Карло Анчелоти се изправя срещу храбрите японски самураи, които са без поражение в 10 срещи. Мантрата на южноамериканците остава, че не е важно как започваш турнира, а как го приключваш. След равенството с Марокко, бразилците спечелиха два поредни двубоя с 3 на 0. Въпреки завръщането на дарилия $250,000 за пострадалите във Венецуела Неймар, Анчелоти остава без Рафиня. След петкратните световни шампиони, наред в програмата са четирикратните от Германия. Историята повтаря първия съперник от елиминациите за маншафта от Мондиал 2002. Тогава късен гол на Оливер Ньовил в 88-та минута донесе прогреса на германците срещу Парагвай. Въпреки критиките след поражението от Еквадор, футболистът Юлиан Нагелсман са един от трите най-резултатни отбора в турнира и ще опитат да го затвърдят в Бостън. В този списък е Нидерландия. Оранжевите и полуфиналисти от последното световно първенство Марокко ще определят съперника на Канада в топ 16. Мнозина определят двубоя като най-равностойния в първия кръг от елиминациите. Тези съперници срещнаха в Северна Америка и на Мондиал 94-та. Победител с 2 на 1 тогава бе Нидерландия, а сегашният селекционер Роналд Куман изведе оранжевите с капитанската лента.
0: България ще излезе без натурализиран баскетболист, но с Александър Везенков в състава си заключвата битка с Норвегия от квалификациите за Евробаскет 2029. Отборът, воден от Любомир Минчев, вече тренира в Ботевград преди двубоя с скандинавците в неделя, а повече информация ще научим от Роберт Лазаров.
2: Проблем с документите ще попречи на Умоджа Гибсън да дебютира за България в неделя. Гардът не тренира с националния отбор, а на негово място е повикан младежкия национал Михаил Калинов. Друг плеймейкър, Александър Гавалюгов, пък има проблеми с гърба и до последно не е ясно дали ще може да вземе участие в важния двубой с скандинавците. Иначе от вчера с отбора тренира и мегазвездата на европейския баскетбол Александър Везенков, който за последно игра за страната ни през февруари 2025 година.
3: Имаме един матч пред нас в неделя и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелиме, защото ситуацията е леко критична. Да, поколението се е сменило, нови момчета, но имаме една седмица да, така, да се и паснеме, да се намериме, да потренираме заедно и да дадем всичко от себе си.
2: На България е необходима победа с 10 или повече точки над Норвегия в неделя, за да спечели групата и да продължи пътя си в европейските квалификации. Разбира се, съществува и теоретична възможност страната ни да продължи напред като втория най-добър отбор от предварителните квалификации.
0: Легендарният боксьор Владимир Кличко е на посещение в България. 50-годишният украинец ще бъде посланник на предстоящото европейско първенство по бокс, което ще се проведе у нас през септември. Олимпийският шампион от Атланта е в страната ни по покана на президента на боксовата федерация Красимир Инински. Кличко си спомни за битката си на професионалния ринг срещу българската звезда Кубрат Пулев.
1: Да не забравяме мача ми с Кубрат Пулев. Помня колко решителен беше. Беше голямо предизвикателство. Бих се в моя роден град в Германия. Очаквах феновете да ме подкрепят. Залата обаче беше пълна с български знамена. Казах си, какво става? Аз не съм в Хамбург, а в София.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и утре. Сутринта на много места температурите ще останат над 20 градуса, като до обяд над цялата страна ще бъде и слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за месеца и максималните ще са от 34 до към 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала, особено от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето. И утре там очакваме стойностите да достигат до 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече е до 25-26 градуса, а морето остава спокойно. Всички решили да търсят прохлада в планините, трябва да бъдат внимателни. До обяд обстановката ще е спокойна, но към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. В сряда на много места ще се развиват гръмотевични бури, като има и висок риск от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон. Сутрин ще достигат между 15 и 20 градуса, а максималните ще са малко над 30. И накрая любителите на вечерната прохлада днес могат да наблюдават първото лятно пълнолуние за тази година, познато още като ягодова луна. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер на всички!

0: Имам изключителното удоволствие да ви съобщя, че в студиото вече са една от най-големите легенди в бокса Владимир Кличко и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Илински, олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория у нас във връзка с предстоящото европейско първенство през септември. Господин Кличко, готова ли е според вас България за това първенство?
1: Не мисля, аз съм сигурен, че България е готова за първенството, тъй като много добре знам как Красимир Илински работи като президент на федерацията. Сигурен съм, че това събитие ще бъде страхотно. Имам много преживявания тук в София от 90-те години, докато бях участвал в някои турнири по това време. Дори тогава приема тук беше страхотно, но сега ще бъде още по-хубаво и това ще се случи през септември.
0: Преди да попитам господин Илински да ни каже на кого залага в България в това първенство. По-важното е, могат ли спортистите в Украйна според вас да бъдат на нужното ниво? Говоря за подготовка на едни спортисти във време на война. И въобще, могат ли спортистите по целия свят да се превърнат в посланици на мира?
1: Украинските спортисти са изправени пред огромни предизвикателства в своята подготовка, тъй като ние преживяваме бомбардировки всяка нощ, всяки ден, всяка нощ през последните 5 години, камикадзета, дронове, ракети, които унищожават инфраструктурата и избиват цивилните граждани в Украина. Тези условия са абсолютно немислими, как спортистите успяват да се подготвя да тренират за събитията, за участията си, за своите състезания. Не говоря само за бокса, за всички състезатели. Много е сложно, наистина. Много е голямо предизвикателство представлява всичко това, но мисля, че човек по този начин става още по-решителен, има по-голяма решимост да постигне своите цели, отколкото преди това, тъй като спортът, нищо, че е реално част от политиката, не е вярно това нещо. Виждали сме го в историята през 30-те години, в Сочи също видяхме какво се случи. Спорта е част от обществото, част от икономиката, част от политиката. Очевидно, всички украински спортисти ще вземат участие в състезанията в България през септември месец и съм абсолютно сигурен, че ще има страхотни битки, страхотни шампиони, ще имаме тук и мъже и жени и смятам, че това ще бъде един страхотен пример за младото поколение, не само в Европа, ами тук в България по-конкретно.
0: Сега, с уважение към украинските спортисти, но господине Илински, нали ще ги разбием?
2: Ние отдавна работим заедно с украинските спортисти, имаме съвместни лагери и сме в много добри взаимоотношения.
0: Дори имайки предвид и авторитета на господин Кличко и помняйки много добре неговата достойна победа над Кобрат Пулев.
2: Вижте, когато се качи двама спортисти в ринга, там всичко се вижда. И истината винаги си проличава. Така че аз искрено се надявам и приветствам най-добрите, по-добрия да победи. И убеден съм, че ще проведем една добра подготовка и искам да изкажа своята благодарност на Владимир, че прие моята покана да, като посланник на световния бокс, да покажем на младите хора, да популяризираме самия спорт и да направим така, че бокса да е много по-популярен, по-известен, по-достъпен до младите хора. Защото в днешно време бокса дава качества, които са дефицит в нашето общество. Воля, морал, да устояваш себе си, да продоляваш себе си. Дисциплина.
0: Точно в тази връзка е следващия ми въпрос към господин Кличко. На ринга виждаме, че спортистите имат достойнството да поздравят, дори да са победени. Защо това не се случва на ринга на световната политическа сцена? Там по-алчни ли са мъжете за власт, за това да побеждават, за това да бъдат агресивни и някак си не могат да се разберат по-спортсменски?
1: Well, Политиците могат много да научат от спортистите за поведението, относно поведението си и много други неща. Истината е винаги очевидна. Или се справиш както трябва, или не даваш достатъчно от себе си. Така че по-силният ще побеждава, но ние побеждаваме при спазване на правилата и при абсолютно уважение един към друг.
0: Аз съм сигурна, че в момента много жени ми завиждат заради шанса да направя това интервю с вас. Може би и мъже, които искат да ви стиснат ръката в България. Но как очаквате вие да се справи България на това първенство? И очаквате ли, както обещахме, активни спортисти и активна публика?
3: Well, it's all in the hands of the
1: всичко е в ръцете на самите спортисти и условията на тяхната подготовка. Имахме сега среща в Министерството на спорт и младежта. Човека, вашия министър, наистина много силно отдаден на идеята да постигне всичко необходимо и да се справи добре. Министерството показва решимост за промяна към по-добро. В отношение на инфраструктурата, имайте предвид, аз съм бил тук преди, през 90-те години бях тук и защо не може да се сравняват условията, какви бяха на времето и сега какво виждаме, как се развива инфраструктурата в момента и това се отнася и до обществото, разбира се. Абсолютно съм сигурен, че как излязохме от Съветската империя и изведнъж се обозваваме в свободния свят, свободната економика. Много добре знам, всяка държава изправена пред определени предизвикателства, икономически и други, България включително, но да се справим с това предизвикателство, това, което видях в министъра на спорта, той има в него си личи увереност да постигне големи резултати, докато взема тази позиция за най-доброто на своята държава. И смятам, че това е най-доброто, което един политик може да направи. Това е най-важното качество за един политик.
0: Със сигурност говорите много за бокс, но говорихте ли за Украина? Питат ли ви в България, попитахте ли го за неговия брат и за позицията му в Киев и как действително се оцелява там и може ли да бъде спокоен той, дори по време на посещението си в България, за хората там?
2: Аз добре съм запознат с позицията на неговия брат, но освен него, аз имам много други мои приятели, като ръководители, като треньори, като спортисти, дори ако искате. Едни от най-добрите боксьори на Украина минават всяка година през Странджата задължително, пък имаме и организация на европейски първенства и от по-малки ги познавам. Така че много добре ми е позната ситуацията в неговата страна. Не е нужно и да го питам.
0: Да, пък и срещу това, което се случва и поредицата от новини за поредни удари, няма какво да се пита наистина в тази връзка, освен да се надяваме войната да свърши по-бързо. Но, господин Кличко, на ринга, въпреки че бокса не е отборен спорт, един боксер разчита на много стабилен екип. Доколко важно е този екип да се погрижил за, освен за неговото физическо състояние и за психиката? И на вас какво ви помагаше да продължавате да побеждавате толкова много пъти на ринг?
1: Напълно сте права. Самостоятелните хора, които няма такива хора, които да са постигне всичко сами. Човек трябва да разполага с екип, с съюзници. Човек трябва да изгради собствена екосистема, за да може да постига целите си. В този случай бокса не е някакво изключение. Политиката също не е изключение. Икономиката също не е изключение. Ние всички сме в Европа, Европейския съюз, в свободния свят. Трябва да се сътрудничим едни с други. В бокса нещата са по подобен начин. В някой път човек трябва да се координира с партньорите си, когато говори за Кубрат Пулев. Подготвях се за мача с него. И кой беше моят спаринг партньор? Антони Джошуа. Сегашният шампион. Изобщо шампион през последните години, в който последствие се сблъсках на ринга в Лондон. така, че съревнованието е много важно. Съревнованието обаче не трябва да отстъпи на сътрудничеството, трябва да си помагаме един на други. Спорта дава инструментите за това как да се справяме, да се справяме пред предизвикателствата и въпреки, че идват трудни времена, таланта и екипите и сътрудничество ще се справи с всички предизвикателства, пред които сме изправени в реалния живот.
0: Благодаря за това интервю. Благодаря ви и за посланията, които отправихте. Съюзници, екипност, заедност. Това е варианта да се побеждава. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас. Благодаря, че бяхме заедно и тази вечер. Останете с Нова.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: История за спасени животи и няколко герои. 12-годишно момиче по управлението над кола на магистралата, след като майка й загуби съзнание. Време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме.
1: За мен беше важно да чуя думите от детето, че аз съм добре. Не съм аз, героя дете.
0: Още за огромния риск, трудните решения и силата на едно дете. А младеж на 21 години беше засечен да шофира с над 200 км в час в района на Пловдивско. Социалните партньори не одобриха бюджета на кабинета Радев.
2: Всички се обединихме около оценката, че това всъщност са бюджетите на реалността.
0: А под прозорците на властта – протест на държавните служители. И предупреждение за опасно горещо време в цялата страна. Какви са правата ни, когато работим на открито?

0: Така започваме с една история за дете-герой и хората, които го напътстват. 12-годишно момиче и нейната майка пътуват по магистрала Струма. Внезапно на жената й прилошава, губи съзнание, колата продължава да се движи без контрол. Детето не е само успяло да се обади на 112, но и с помощта на полицай по телефона е овладял автомобила. Запрян Запрянов разказва тази история.
1: Не съм аз герой, детето. Аз просто съм си свърши работа.
2: Неделя, 12 часа. Автомагистрала Струма. 12-годишно момиче поема в движение контрола над автомобил, след като майка му губи съзнание. С ръка на кормилото детето набира телефон 112.
3: Център 112, слушам ви.
2: Отсреща е старши експерт Георги Петров.
3: Детето беше много оплашено, паникьосано. Каза, че майката е припаднала, първо и прилошаво, а след това се опитва да спре автомобила.
2: От хладнокръвието на детето в този момент зависят няколко живота.
3: Тя ми каза, че се опитва да овладее колата и да я спре, защото майка не е в съзнание. Иначе вече по системата аз си видях, че е на автомагистрала Струма. След това всичко това, тази информация предадох към службите. Изчакай на линия, сега ще прехвърля към дежурен полицай в Перник.
2: Сигналът отива в областната дирекция в Перник. Там чака полицай Васил Алексиев.
4: А колата с колко километра в час се движи?
1: Като имаме предвид, че се движи по магистралата, първоначално най-малко 80.
4: Имаше ли паника в гласа и какво усетихте?
1: Не, имаше голямо притеснение, в никакъв случай паника.
4: Какво беше първото, което й казахте?
1: Първото, което я попитах, дали се чувства добре, дали всичко е наред. Тя ми каза, че е всичко наред, че се чувства добре, че майката вече е в съзнание, че се е събудила.
2: Тези критични моменти екипи на полицията вече се готвят за пряка намеса на пътя, включително за най-лошия сценарий.
4: Какво ви мина през главата на вас в този момент?
1: И много работи. От професионална гледна точка бе готов да рискуваме една патрулка, за да спре колата. Това беше моето разпореждане на колегите при установяване на автомобила, да мият пет автомобила и да спрат с цената на всичко, да го спрат автомобила.
4: Как се взима такова решение?
1: Бързо. И човек, когато си помисли, че е видял всичко, съдбата му поднася и такива неща, че му показва, че не е прав.
2: До този сценарий не се стига заради изключителните реакции на 12-годишното момиче. То натиска старт-стоп бутона, а с ръка се пресегнало да натисне и спирачката преди да отбие в аварийната лента.
1: За мен беше важно да чуя думите от детето, че аз съм добре. Не съм аз герой, детето. Аз просто съм си свършил работа.
0: А полицията хвана 21-годишен младеж да шофира с над 200 км в час в района на Пловдивско. На този фон турски тир с взривоопасен товар се оказа с чупен заден мост. Още от полицейската хроника сега.
5: Събота вечерта. Пловдив. Необозначена патрулка засича кола, която дрифти. Започва преследване. При излизане от града в посока Пазарджик, шофьорът вдига до над 200 км в час. Зад волана се оказва 21-годишен младеж.
6: Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение, бих казал, на много институции. Делът на МВР или на съответната полицейска служба е около 20-30%.
5: Шофьорът е глобен с 1800 евро и остава без книжка за година. Временно без книжка остава и шофьор на тир, спрям вчера след обед на околовръстното шосе на София.
7: Който е с две спукани възглавници и разкачен, почти разкачен заден мост. Повредата се е опитал да поправи с така наречените тежкотоварни колани.
5: Камионът е превозвал над 20 тона лесно запалим товар. Тръгнал от Белгия и пътувал към Турция.
7: Установиха, че тахошайбата на този камион е разменена с друг камион, който ние засякохме в Пловдив. Предотвратихме още една подвижна бомба.
5: И двата тира са на една и съща турска фирма. Анализ на тежките катастрофи довел и до идеята за по-разширено разследване на причините за тях.
6: Сервитута на път. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, крепътна растителност, включително и дървета.
5: Наредбата ще влезе в сила в най-скоро време, но адвокати предупреждават, тези огледи трябва да се правят от добре подготвени хора.
8: На огледа трябва да се измери реалния коефициент на сцепление на пътната настилка, реалната здравина на мантинели, на инфраструктура. И тогава вече може да се говори за един компетентно извършен оглед.
5: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: От Сметната палата ще започнат одит в пътната агенция, ще проверяват как се харчат парите там, включително за пътища, мантинели и дали във времето са се прехвърляли плащания за следващи години. Това се случва по искане на управляващите. Вторият одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще е за разходите за увеличение на пенсии, добавки и социални плащания. Третият одит е поискан за консолидираната фискална програма. Целта е да се покаже защо приходите изостават спрямо разходите.
9: Целта на одита не е лов на вещици, не е да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да я направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система. А АПИ, понеже предварителните индикации на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
10: И не са осчетоводени.
9: Което е сериозен проблем.
0: И първо не за бюджет 2026, Националният съвет за тристранно сътрудничество не одобри сметката на кабинета Радев. И синдикатите, и работодателите не харесаха част от предложенията.
11: Да запазим връзка с реалността, призова финансовия министър.
12: Всички се обединихме около оценката, че това всъщност са бюджетите на реалността. Това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи.
11: Бюджетът на общественото осигуряване ще включва вдигане на минималните осигурителни прагове. Работодателите обаче са против.
13: Никой от нас не е очаквал тези стойности да бъдат статични и да не подлежат на обсъждане и корекция. Но в буквално последната четвърт или третина дори на годината, това увеличение ще се отрази изключително сериозно, като непредвидено такова, особено на малките и средните предприятия.
11: А синдикатите настояват за обяснение, защо държавата ще харчи толкова пари.
14: Ние имаме своите съмнения и опасения по отношение на разходите политики. Поискахме от Министерството на финансите писмено да видим как и защо се увеличават разходите за издръжка. 7,6 милиарда лева, кои са неплатените разходи за пътно строителство или за каквото там е, стари, нови, и как стигаме до 9.

0: статистиката, Осигурителния институт и Здравната каса. Още водещи теми от деня, единственият обвиняем след акцията в район Приморски и във Варна излиза на свобода. Това реши районният съд. Според прокуратурата, той е участвал в изготвянето на над 70 удостоверения за търпимост с неверни факти. И още твърди се, че е подавал към кадастъра информация за сгради, които никога не са съществували, за да могат инвеститорите да се здобият с документи за търпимост и да се узаконят строежите. В залата стана ясно, че сред събраните доказателства има над 1000 издадени търпимости с неверни обстоятелства. Не за всички обаче е отговарял Станислав Радев.
1: Нищо не мога да коментирам. Имате и какво друго се занимавате. Благодаря ви много за вниманието.
2: А знаете ли защо въобще бяхте задържан?
1: Много си готина. Благодаря ти за вниманието. Виж какъв хубав ден е. Отиди да се разходиш на плажа. Варна е страхотно.
3: Престъплението по член 314. Това е документ, който е създаден и въз основа на който са нанесени неверни обстоятелства в официални документи. Да, има издадени от други геодезисти. Говорим за над 1000 документа.
4: Не знаем дали 1247 са документи с невярно съдържание, кои от тях са с невярно съдържание. Не, нали разбирате този обем? Каква продължителност на разследването изисква за установяване на експертизи? Разследване ще отнеми изключително продължителен период от време. Според мен избързаха с повдигане на обвинение и с преценката за повдигане на обвинение.
0: Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК Несебър за получаване на подкуп. В петък, знаете, той беше задържан, като в служебен автомобил бяха открити белязани 8000 евро. Прокуратурата поиска постоянен арест.
5: Обвиненият шеф на ВИК Несебър запази мълчание при влизане в съдебната зала.
6: От колко души сте вземали?
5: След сигнали в края на май започва разследване и така се стига до арестите в петък. Тогава е задържан и техническият ръководител на ВИК, който също е бил в служебния автомобил с управителя на дружеството. Срещу него обвинение няма. Според разследването, свидетелят е предал 8000 евро в белязани банкноти.
7: Въпросната сума е намерена на задната част на автомобила, на задната седалка, в една чантичка е затворена.
5: Претърсен е офиса и дома на управителя на ВИК Свилен Станчев.
8: В жилището е открита сума от 33 000 евро. В тефтера са налични имена, а срещу тях не е фиксирана конкретна сума.
5: Защитата на Станчев обаче има друго обяснение за парите.
9: Тези пари не са дадени с цел подкуп.
10: За каква?
9: Те са дадени за една посредническа дейност, която трябва да бъде извършена.
10: Все пак той е държавен служител, как така
9: посредник? Може да е допуснал грешка.
5: Според полицията в дружеството е имало схема.
11: Отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Съответно, човека си насрочва среща, отива на тази среща и там започва да му се... Дай, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение.
5: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Повече задължителни дигитални услуги, улеснения за гражданите и виртуално правосъдие, това ще стане факт от 1 юли в административните съдилища. Това съобщи изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Любомир Гайдов. Въвежда се задължително ползване на електронни услуги за бизнеса и организациите. За гражданите се предвиждат облекчения, които ще спестят време и средства. За виртуалното правосъдие вече са оборудвани и специални зали във всички градове.
12: То не само поевтинява административния процес, както пред административния орган, така и в фазата на съдебния процес. Би могло спокойно да се посети друга съдебна зала, която му е удобно на съответния гражданин или адвокат. Например, ако той е от Бургас, а пък делото се разглежда в Видин, той няма да пътува от Бургас до Видин. Може да отиде да се запази час в съдебната сграда, съдебната палата на съответния съд, който му е най-близко до него, административен съд.
0: Сега тема, която вълнува всички, е предупреждение за опасни горещини тази седмица. Вторият по степен предупредителен код беше издаден за цялата страна, а пикът се очаква да бъде утре. Термометрите днес показваха до 38 градуса, а утре ще стигнат, забележете, до 40 в региони като Петрич и Сандански. Какво казват лекарите и какви са условията, в които трябва да работим по време на подобни горещини? Ерик Борозенков разказва.

0: Без да се влияе от високите температури, Драгомир вече четвърто лято се грижи за оросяването на столичните улици.
1: Стискаш зъбите и работиш. Който не му харесва, си намира друго поприще.
0: От общината са взели мерки заради жегите.
2: Минерална вода, разбира се, за всички служители. Работно облекло, което е пригодено към горещите условия. И почивка, разбира се, в най-горещите часове.
0: А мерките за работа при високи температури се изискват от закона.
3: Ако говорим, например, за работа на открито, работодателят може да промени началото на работния ден. Може да се въведат по-чести почивки, които задължително трябва да се прекарват в климатизирани помещения. Може да въведе промяна на типа работа.
0: И още, ако работата е на закрито, градусите трябва да са между 18 и 25. При определени изключения, когато температурата навън е много висока, в помещенията може да е до 33 градуса. При нередности в работната среда, служителите имат права да се оплачат.
4: Първият човек, който могат да намерят, това е техният пряк ръководител. Ако в компанията има HR, разбира се, HR също може да им помогне. Ако не откриват съдействие от страна на своя работодател, тогава вече следващото звено е инспекция по труда.
0: Лекари съветват, който може да стои на сянка.
5: Добре е да се избягва стоенето навън в часовете, в които са високи температурите. Това е между 10 и 5 часа след обяда. За да може да се охлаждаме, пиеме вода, пиеме някакви плодови сокове, пиеме чай, ядеме таратор и в никакъв случай не посягаме към алкохола.
0: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
6: Оставаме на потребителска тема. От сряда ново мито върху онлайн поръчките от държави извън Европейския съюз. Така покупките от популярни китайски платформи ще поскъпнат от 1 юли. Поскъпването е в размер на 3 евро на група стоки за пратки със стойност до 150 евро. Очакванията са митата да бъдат включени в крайната цена на стоките в големите платформи. Подобни покупки в Европейския съюз само за 2025 година са били почти 5,9 милиарда продукта. Над 60% от проверените продукти не отговарят на стандартите на Европейския съюз.
7: Съответният търговец или платформа са регистрирани в така наречения IOSS, според който те автоматично начисляват тази тарифа и я заплащат вместо вас. Тоест всичко, което вие ще платите като разноски, ще бъде предварително платено и при вас ще пристигне пакета с продукти, както си е било и досега. Доста компании, които са базирани извън Европейския съюз, вече проявяват интерес да закупят земя, да наемат складове тук. Това ще допринесе за развитието на европейската икономика.
6: Бърз поглед към темите от света. В Германия 6 души бяха убити при стрелба в град Штаде в Долна Саксония. Има и няколко ранени. Изстрелите са прозвучали в център за самотни млади майки. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. Двама души са задържани. Единият е заподозрян за стрелба. Мъж на около 45 години, германски гражданин от турски произход. До момента ролята на втория арестуван не е известна. Следователите съобщиха, че причина за стрелбата е спор за подпечителство на дете. Целият район беше блокиран от служители на реда, а над града кръжаха два полицейски хеликоптера. Продължават опитите на спасителните екипи в Венецуела да открият оцелели след двете силни земетресения. До момента е потвърдена смъртта на 1700 души. Според някои данни, изчезналите са над 5000. Днес нов силен вторичен трус разтърси столицата Каракас. Земетресението е било със сила 4,6 по скалата на Рихтер и е на малка дълбочина. От съображения за сигурност, спасителите, които работят денонощно, са започнали да бягат от падналите сгради. Остава тежко положението в крайбрежния щат Лагайда. Голямата звезда на световния бокс Владимир Кличко със специално интервю за Нова. В разговора си с Даниела Тренчева след централните новини той заяви, че България е напълно готова за европейското първенство за мъже и жени у нас. И сподели, че самият той има много преживявания, които са свързани с нашата страна, тъй като участва от тук на турнири през 90-те години. По думите му обаче, моментът е тежък за украинските боксьори, които нямат пълноценна подготовка заради войната с Русия. Но добави, това е момент, който калява характера и кара човек да гони целите си още по-стремително.
8: Политиците могат много да научат от спортистите за поведението, относно поведението си и много други неща. Истината е винаги очевидна. Или се справиш както трябва, или не даваш достатъчно от себе си. Така че по-силният ще побеждава, но ние побеждаваме при спазване на правилата и при абсолютно уважение един към друг.
6: На финала честит имен ден на всички празнуващи, включително и на дежурния ни редактор. Сега следва спорт и прогноза за времето от нас. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Бразилия стигна до драматичен обрат с 2 на 1 срещу Япония и продължава към 8 на финалите на световното първенство по футбол. През първото полувреме самураите поведоха чрез Кайшо Сано. Изравнителното попадение беше дело на 34-годишния Каземиро, който се превърна във втория най-възрастен играч, отбелязвал гол за Бразилия на световни финали след Бебето. А появилият се от резервната скамейка Габриел Мартинели донесе успеха за Селесао в последните секунди на добавеното време. В следващата фаза южноамериканската страна ще срещне победителя от мача между Кот д'Ивоар и Норвегия. България ще излезе без натурализиран баскетболист, но с Александър Везенков в състава си заключвата битка с Норвегия от квалификациите за Евробаскет 2029. Отборът, воден от Любомир Минчев, вече тренира в Ботевград преди двубоя с скандинавците в неделя. А повече подробности разказва Роберт Лазаров.
1: Проблем с документите ще попречи на Умоджа Гибсън да дебютира за България в неделя. Гардът не тренира с националния отбор, а на негово място е повикан младежкия национал Михаил Калинов. Друг плеймейкър, Александър Гавалюгов, пък има проблеми с гърба и до последно не е ясно дали ще може да вземе участие в важния двубой с скандинавците. Иначе от вчера с отбора тренира и мегазвездата на европейския баскетбол Александър Везенков, който за последно игра за страната ни през февруари 2025 година.
2: Имаме един матч пред нас в неделя и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим, защото ситуацията е леко критична. Да, поколението се е сменило, нови момчета, но имаме една седмица да, така да се и паснеме, да се намериме, да потренираме заедно и да дадем всичко от себе си.
1: България се нуждае от победа с 10 или повече точки разлика срещу Норвегия, за да спечели групата си и да продължи напред по пътя си към европейските квалификации. Съществува теоретичен вариант отбора ни да продължи напред и като най-добър втори.
3: 10 точки не са в съвременния баскетбол, не е чак толкова голяма разлика. Както можеш да направиш за 1-2 минути, така може да изгубиш за 1-2 минути.
1: Решителният сблъсък България-Норвегия е в неделя от 19:30.
0: Легендарният боксьор Владимир Кличко е на посещение в България. 50-годишният украинец ще бъде посланник на предстоящото европейско първенство, което ще се проведе у нас през септември. Олимпийският шампион от Атланта през 1996 е в страната ни по покана на президента на боксовата федерация Красимир Инински. Кличко си спомни за битката на професионалния ринг срещу българската звезда в този спорт Кубрат Пулев.
4: Да не забравяме мача ми с Кубрат Пулев. Помня колко решителен беше. Беше голямо предизвикателство. Бих се в моя роден град в Германия. Очаквах феновете да ме подкрепят. Залата обаче беше пълна с български знамена. Казах си, какво става? Аз не съм в Хамбург, а в София. Мислех си, че ще чувам само овации, а по-шум ни бяха освиркванията.
0: Това беше и по-важното от спорта за днес. От мен и целия ни екип. Приятна и спокойна вечер.

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и утре. Сутринта на много места температурите ще останат над 20 градуса, като до обяд над цялата страна ще бъде и слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за месеца и максималните ще са от 34 до към 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала, особено от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето. И утре там очакваме стойностите да достигат до 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече е до 25-26 градуса, а морето остава спокойно. Всички решили да търсят прохлада в планините, трябва да бъдат внимателни. До обяд обстановката ще е спокойна, но към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. В сряда на много места ще се развиват гръмотевични бури, като има и висок риск от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, сутрин ще достигат между 15 и 20 градуса, а максималните ще са малко над 30. И накрая любителите на вечерната прохлада днес могат да наблюдават първото лятно пълнолуние за тази година, познато още като Ягодова луна. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого?» «Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, ама ха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подиремо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «Е, в момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: А така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък

малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение е било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи: ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си: моето цвете е там някъде.
Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца. Ще нарисувам броня за твоето цвете. Ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.